je pomlad, iz najstniških balad. Ne grem se več, imam te rad, drugače vidim svet, računarju pojetni

je to pogled. Spoiler črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Foršica Rera, sva takrat ga prihitila, ko letim za nama gledal je. Prijateljic nešteto sva osvajala zauzeto, mnogo jih še zdaj se spomni

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

samostojni, sem si mislil, zdaj pa bo višji standard, tretji mir, okolje pa popucano. A vrstijo se prepiri, skor vsak dan je nov škandal, sodelujejo.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijeten torek voščim Vanja Trkman. Kakšna bo prenova območja Johmanovega mlina v središču Ajdovščine, kjer želi zasebni investitor zgraditi nov 4-zvezdnični hotel? Občina Ajdovščina je pripravila javno razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta. Ajdovski svetniki so se prejšnji teden seznanili s predlogom občinskega prostorskega načrta za to območje. Projekt je tako na javni razpravi kot na seji občinskega sveta v imenu projektantov predstavila Teja Saveli. Poudarila je, da je osnovni cilj projekta izboljšanje danes degradiranega območja ob Hublju.
3: Ohranjajo se vse teže izvedene ureditve ob Hublju, se pravi vse te zelene površine, otroška igrala, pešpot, to ostaje vse absolutno nedotaknjeno. Tudi v bistvu tile drevoredi. Vsi ti protipoplavni ukrepi, ki bojo poskrbeli za protipoplavno zaščito celega tega dela mesta, so tudi zelo, bom rekla, nizki, prikriti. Govorimo o nekem zidcu ali nasutju višine 80 cm. Mislim, da bo v bistvu bistveno izboljšana tudi vsa ta povezava med mestnim središčem, se pravi na novo urejenimi pešpotmi in tem delom, s tem, ko se bo ta testeninka porušila, se bo dejansko ta prostor fizično tudi povezal.
2: Udeleženci javne razprave so kljub temu izrazili številne pomisleke glede načrtovane gradnje in njenega vpliva na okolje. Največ skrbi povzroča dostopnost do objektov v neposredni bližini gradbišča ter morebitno povečanje hrupa in prašenja med gradnjo.
4: Skrbi nas za to, da ne bi zaprli dovoza, ko smo imeli do zdaj. Pri nas imamo tudi obrt doma, da bo pa zdaj tu vse na novo in se rušilo. Je pa malo strahu, no, glede tega, kaj bo. Oziroma, ali bo to še zmero odprta, že tako je ta ulica oska in smo noter, ti smo prav noter strohmo centru, da ne vemo, kako, kaj bo.
2: Je povedal Tomaž Grum. Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta si zainteresirani še vedno lahko ogledajo na občini. Pripombe in predloge lahko oddajo do 24. junija, ko se bo javna obravnava zaključila. Sicer pa spomnimo, da zasebni investitor želi na tem območju zgraditi nov 4-zvezdnični hotel. Več 10 milijonov evrov vreden projekt naj bi bil sprva dokončan do konca letošnjega leta, a se je časovnica zamaknila zaradi dolgotrajnega pridobivanja strokovnih podlag. Gradnja hotela s 70 sobami, restauracijo, wellness centrom in podzemno garažo bi se tako lahko začela šele ob koncu letošnjega leta. Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
5: Začenja se Goriško poletje, prenovljeno, osveženo in z več kot 100 dogodki. Glavni organizator večjih je Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, podpira pa jih mestna občina Nova Gorica, ki v ta namen prispeva približno 150 tisoč evrov. Goriško poletje se začenja danes s festivalom Goriške obrti in podjetništva, ki ga sicer organizira Novogoriška območna obrtno-podjetniška zbornica. Ne bodo manjkali niti okusi brez meja. Potem pa...
6: Prvi večji dogodek bo ob zaključku šolskega leta koncert, ki ga poklanjamo na nek način osnovnošolcem in pa dijakom. Potem pa tisti glavni del, ki ga organizira Javni zavod med 1. in 16. augustom, predtem še tradicionalni letni kino Silvana Furt.
5: Je povedal župan Samo Turel, ki poudarja še, da je letošnji koledar dogodkov poln, tudi tradicionalnih prireditev ter praznikov na podeželju, ki jih organizirajo lokalna društva oziroma krajevne skupnosti. Že je bila omenjena novost, da se dogajanje vrača na plošča Silvana Furlana, ki pa bo postala tudi priložnost za predstavitev in dokazovanje. Erika Lojk, direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.
7: Od 1. do 16. avgusta se bo vsak dan zvečer odvijal pester program za vse okuse. Letošnja novost je tudi, da smo povabili mlade perspektivne ansamble, da se lahko predstavijo in vsak večer se bo najprej kot predskupina predstavil tovrstni ansambl oziroma bend, kasneje pa bo po programu, ki je naveden v zgibanki, tudi drugi nastavljeni.
5: Občani so v svoje poštne nabiralnike že dobili zgibanko, ki vsebuje ključne dogodke, ne pa vseh.
7: Na sami zgibanki je navedena tudi QR koda, ki povezuje z koledarjem dogodkov na naši spletni strani Javnega zavoda za turizem, kjer so popolnoma vsi dogodki objavljeni, jih je približno še enkrat toliko. Seznam se bo dopolnjeval in tudi v koledarju dogodkov bo mogoče spremljati, če bodo kakšne spremembe, recimo zaradi slabega vremena, če bodo dogodki prenešeni, če bo kakršnakoli zamik.
5: Zgibanka vsebuje tudi predloge, kam poleti na potep po Goriški. Sicer pa so se v zavodu ponovno povezali tudi z SNG Nova Gorica. S približno 20 dogodki bo tako zaživel tudi zunani amfiteater, celotno dogajanje pa se zaključi avgusta.

0: Na Brdu pri Kranju Mladinski svet Slovenije minuli petek pripravil zaključno prireditev natečaja Prostovoljec leta 2025, na kateri so bila podeljena priznanja posameznikom in prostovoljskim projektom za preteklo leto. Naziv najprostovoljec v starostni skupini 30 let in več si je prislužil Božidar Kanalec iz Kobarida, in sicer na predlog Društva ledvičnih bolnikov Posočja. Že sama nominacija ga je, kot pravi, presenetila.
1: Isti dan, ko smo imeli to prireditev na Brdu pri Kranju, smo pač nasedlo preko 120 nominiranih za te nagrade najprostovoljec leta. In ko sem bil poklican, sem bil res malo v šoku, tako da še zdaj so taki mešani občutki. No.
0: Kanalec je sicer ustanovitelj in predsednik Društva ledvičnih bolnikov Posočja ter eden ključnih pobudnikov ustanovitve dializnega centra v Kobaridu, ki je bolnikom prihranil naporne poti v oddaljene bolnišnice in jim bistveno izboljšal kakovost življenja.
1: Pokaže se predvsem tam, da smo na neki pravi poti, ko dobiš kako zahvalo od kakih svojcev, pa kaj se ti zahvalijo, pa tudi zunani bolniki, ki hodijo v bistvu na preglede k nama, ne, ki so v bistvu Posočani zadovoljni, da imajo neko tako storitev v bližini svojega kraja. Ne. Glede na to, da občina Kobarid ima dobrih 4000 ljudi, ne, in da imamo tako dejavnost le, so ljudje res zadovoljni. In mi z njimi, ko to slišimo.
0: Obeležujemo teden slepih in slabovidnih, ki poteka v prvem tednu junija. Njegov glavni namen je ozaveščanje javnosti o izzivih, s katerimi se soočajo osebe z okvaro vida, ter opozarjanje na pomen prilagoditev in večje dostopnosti v družbi. Predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec je poudaril, da slepi in slabovidni v Sloveniji ne zahtevajo privilegijev, temveč enake izhodiščne pogoje.
2: Dostopnost za vse, ne glede na to slepa oseba ali kakršnakoli druga oseba, ki ima kakršnekoli težave. Premalo krat poskrbimo v pripravi samih projektov in na konc koncu tudi izvedbo. Na konc koncu sem bil tudi udeležen dveh strategij, ki se pripravljajo na severnem Primorskem, in opažam, da to jemljajo samo omembno in da premalo poudarjajo, da dostopnost je bistvena, da lahko živimo vsi enakopravno.
0: Dostopnost prostora, storitev, informacij in digitalnih vsebin predstavljajo sistemsko oviro, ki omejuje samostojnost in enakopravno vključevanje v družbo, je poudaril.
2: Recimo, zakaj ti delaš spletno stran? Prvo vprašanje se vprašaj, zakaj ne? To se pravi, če delaš za uporabnike, naj bo spletna stran prilagojena. Rad bi imel obiskovalce v galeriji, zakaj nisi naredil dostopnosti. In na konc koncu bi apeliral tudi ponudniki storitev v turizmu, naj bi poskrbeli za ranljive skupine, da so tujini. So dejansko enakopravni gostje in si zaslužijo tudi, bi rekel, prijazen dostop, pravzaprav, da je storitev prilagojena njim.
0: Dostopnost tako ni stvar dobre volje posameznih institucij, temveč zaveza, ki izhaja iz zakonodaje in temeljnih načel enakosti, je še sklenil.

0: Radio Robin poslušate, ko se v naslednjih trenutkih odpravljamo na Kras. V polnem teku je namreč teden čezmejnega geoparka Kras Karso za odkrivanje skritih kotičkov in dediščine čezmejnega matičnega Krasa. Tako smo lahko že postali speleologi za en dan, podrobno spoznali vas, slivje in vse barve kraškega kamna, se udeležili pohoda na Žabnik, se preizkusili v gradnji tipičnega kraškega suhega zidu, ter se udeležili čezmejnega pohoda s peska na Golič in po Rilkejevi poti. No, v tem tednu se nam obeta še marsikaj zanimivega, več bo vedela Alenka Poklar, vodja projektov na območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov. Kam se nas bo ta teden čezmejnega geoparka Kras Karso še vodila pot?
1: Pozdravljeni, torej jutri v sredo 3. junija se lahko udeležite interpretativnega pohoda nad Beško-Cizelskim jamskim sistemom. V četrtek 4. junija bosta potekala dva dogodka, in sicer delavnica prepoznavanja kamnin, organiziral jo bo park Škocjanske jame, kasneje pa še v Rodiku ustvarjalna delavnica Odpiram vrata na Borjač. V petek 5. junija bo ponovno delavnica suhozidne gradnje ter ogled Ferrarijega vrta in na novo odprte Nataline hiše v Štanjelu. Tako za zadnji vikend pa v soboto 6. junija v sprejemnem centru naravnega rezervata Doline Glinščice bo potekalo predavanje o življenju na zemlji. Zaključili pa bomo z interpretativnim sprehodom v velikih ločah, in sicer velike loče, kjer je vse mogoče. To bo v nedeljo 7. junija dopoldan.
0: Ja, marsikaj skriva ta teden čezmejnega geoparka Kras Karso, kaj pa še v Ori Krasa in Brkinu podobnega načrtujete za bližnjo prihodnost morda?
1: Prav v projektu Kras Karso 2 bomo še do konca projekta označili približno 150 km dolgo čezmejno kolesarsko pohodno pot, ta bo torej čezmejna in bo povezovala celoten geopark Kras Karso.
0: Torej, še več kot dovolj razlogov, da obiščemo Kras še naprej. Alenka Poklar, vodja projektov na Ori Krasa in Brkinu, lepša hvala in srečno.
1: Hvala lepa.
0: Po nadaljevanju pa ostanite v naši družbi še naprej, ko pregledamo še ostale dogodke, ki se nam obetajo v severnoprimorskih koncih jutri in pojutrišnjem.

0: Nadaljujemo naše druženje na Radiu Robin tudi s pregledom dogodkov, ki nas danes in jutri čakajo v naših krajih. Tukaj le je nekaj predlogov, kam vse se lahko odpravite. Začenjamo na Ljudski univerzi Ajdovščina, danes ob 9. Izobraževanje, umetna inteligenca in Canva za ustvarjanje turistične zgodbe, kjer boste delali na svojih lastnih primerih. Ob 11. vas vabi v Alpski botanični vrt Julijana v Trento na Mednarodni festival alpskega cvetja. V okviru tega festivala, ki vsako leto poteha v Bohinju, lahko spoznate redke in zanimive rastline tudi v Trenti. V veliki dvorani mestne občine Nova Gorica danes ob 16. javna razprava o zapuščini Evropske prestolnice kulture, ob 17. v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici pa poezija od blizu, tokratna tema je morje. Ob 17. v zeliščnem centru Grgarske ravno v sklopu tedna vseživljenjskega učenja delavnica oblikovanja gline, ravno tako ob 17. na Ljudski univerzi Ajdovščina predavanje za strokovne delavce in starše z naslovom Linga Linga Laja. Ob 20. v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici 30. sezona glasbe z vrtov svetega Frančiška, tokrat ni 5. koncert Evelin in Valeri Greblo na harfi. Poglejmo še v SNG Nova Gorica ob 20. predstava, vse se je dalo. Kaj pa jutri? Začenjamo v dnevnem centru Šent v Novi Gorici ob 10. v sklopu tednu vseživljenjskega učenja predavanje Kaj je zame bogatstvo? Na Ljudski univerzi Nova Gorica tudi v sklopu tednu vseživljenjskega učenja Skrb za ledvice ob 15. ob 17. na Ljudski univerzi Nova Gorica v sklopu tednu vseživljenjskega učenja potopisno predavanje Kamino nekoliko drugače, potopisno predavanje o Galiciji in Santiago de Compostela. V Kosovelovem domu Sežana pa jutri ob 18. odpirajo razstavo Del Patricije Knap, ob 20. v kulturnem domu Bovec pa predavanje Sprehod po bizantinskem Solunu. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško-robin.si. Tam najdete tudi vse ostale lokalne informacije. Uživajte, kamorkoli že se boste odpravili in imejte lep torek.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosobel.
1: Spoštuj se vsaj malo, zaslužiš si veliko več.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Alu Boma, Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Nekatere družine so začele dobivati za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%. Po zadnjem množičnem izbruhu ebole je cepivo proti njej dobilo finančno injekcijo. Farmacevtski gigant Moderna, ki je razvilo tudi cepivo proti COVID-u, in še dva druga so prejeli $60 milijonov za pospešitev razvoja cepiv za ebolo. Nakazala jih je Mednarodna koalicija za pripravljenost na epidemije CEPI. Cepivo naj bi bilo nared za klinično testiranje v nekaj mesecih. Testiranje bodo izvedli v Kongu, kjer je trenutno več kot 1000 potrjenih primerov ebole. Teden je naokoli in tokrat smo na bencinskih črpalkah dočakali občutno pocenitev. Zunaj avtoceste je bencin pocenil za dobrih 11 centov na evro in 60 centov za liter oziroma dobrih 80 evrov za 50 litrski rezervoar. Cenejši je tudi dizel za dobrih 10 centov in pol, za liter morate odšteti nekaj manj od evra 65 oziroma 82 evrov za 50 litrski rezervoar.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Danes bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, kjer lahko že nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, jutri bo tako dopoldne deževno, popoldne se bo dež večinoma razkrojil, torej ponehal. V četrtek sončno, proti večeru spet nad našimi konci oblačno, v petek sprva oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Torej en smuti tutti frutti imamo, sonce in dež, vse to v enem dnevu, včeraj tudi toča ponekod. No, danes do 27 stopinj, trenutne od 15 do 17.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
4: Na naših cestah ni težav, tako tudi prav pa srečno pot.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro!
8: Makej si šov!
6: Jutranji šov s Sandijem Morilom!
4: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju torkovega jutra, tudi Suska se mi pridruži, po deveti pa štajerski glasbenik, torej ni štajerski slavček, ki ima verjetno največ duetov na slovenski glasbeni sceni.

Domenkumer. In če imate zanj kakšno vprašanje, ne, hitro ga zapišite na 0416-760-300 in mi bomo vprašali vse, karkoli, brez dlake na jeziku. Vse bo jasno po 9. uri.

Cause I gotta have faith. George Michael. Fate in 9600. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole torkovo družbo. Jutro. Seveda torkova družba. V družbi tudi primorskih novic, ki jih pravkar listam. Tudi danes en kup enih zanimivih vsebin z naših primorskih koncev, z celotne primorske, tudi severne primorske in seveda tudi na koncu horoskop. Tega že čita naša Suska. Kaj kaže Suska? A, nič dobrega, dobro je. Bomo videli, kateri horoskopski element bo danes najbolj v krizi. Sicer pa tudi 2. junija se veliko dogajalo, tudi v primorskih pogledajo nazaj. Prav na današnji dan, leta 1953, je v Londonu potekalo kronanje britanske kraljice Elizabete II. Ja, to je bil prvi velik dogodek, ki si ga bilo mogoče ogledati po televiziji, prav tako pa bil tudi prvi dogodek v Veliki Britaniji od konca vojne. Elizabeta vladala vse do svoje smrti leta 2022, seveda kar celih 70 let. In kaj se je recimo na današnji dan dogajalo v svetu glasbe? Leta 79 je za odlično disko štanco poskrbela Donna Summer. 3 tedne se je prebila, je bila no, na prvem mestu ameriških lestvic. Tale uspešnica Hot Stuff pa ni manjkala niti v slovenskih diskotekah. Od takrat je dobila že ogromno priredb, najbolj znana pa verjetno tale v ritmih Kajga. S katero pa nadaljujemo torkovo prebujanje. 11.6. Živjo!

0: Where is my husband? Lihsusko se menva, take zadeve tukaj, le, dobro jutro.
1: Ej, dobro
0: ne bom
1: jutro.
0: Nač govoril, kaj ne. Fino kavico si skuhala. Ja. Sicer pa kje je tvoj husband zdaj? Še spi
1: doma.
0: Verjetno.
1: Doma. Ne, lihka sem šla, doma se zbudu.
0: No, dobro jutro tudi husbandu. Sicer pa danes je 2. junij, ko prazujemo predčasni odhod iz službe. Torej, če delate do 3, pol greste lahko ob enih domov. Danes nam je to menda dovoljeno. Šef vam načeloma ne bi smel nič reči. Sam ne se pol zgovarja, da sem jaz ukazal, da morate iti. Če slučajno šef ste vi, ne, pa dejte delavce prej spustiti domov. Suska, kaj danes bova do 8 delala? Pa ne, pač Domen Kumer bo sam tukaj.
1: Jaz sem mislila, ja, da tam pred 9 bi šli.
0: Pred 9 očmo jet, tako da Domen, če si zdaj na poti, se kar obrni, ker nas ne bo, ker mi gremo lahko predčasno domov iz službe. No, sicer sem pa res probu zrihtati predčasni odhod pri naši urednici. Dejmo slišati, kako mi je šlo, no.
2: Ja, in bole? Novo vetro. Kako? Ne se hecaš. Danes?
3: Grem lahko?
2: Ma kako? Ma ne, mislim, da moramo biti brez. Se hecaš zdaj. Ja.
3: Kaj pa nam delati, ali kaj?
2: Ja.
0: Ja, pač ne bo šlo, ne. Sicer pa zakaj bi zapuščali tako dobro družbo, kot ste vi? Z veseljem vam, Susko, še celo jutro delava najboljšo družbo in vrtiva najljubše hite in Celine Dion sigurno spada med nje. 19.600, dobro jutro.

0: Phil Collins. In 4 minutke manjka do 6:30, dobro jutro, Sandi sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. Ja, še kar odmeva vikend, ki je za nami. Nek kup dogodkov je bil, Vipavi, Okusi, Vipavske, letošnji festival, ko skoraj ni bilo mogoče dobiti nekega parkirnega prostora. V Novi Gorici vsi vemo, da je bil Robin Hood festival in festival ljubiteljev živali. In v sosednji Gorici pa se je prav to nedeljo odprlo tudi dolgo pričakovano koncertno prizorišče. No in tudi na to temo več v nadaljevanju.
0: Ostanite z nami jutro.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češen. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje, XXL češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basijem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
3: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
4: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
3: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
4: Kako prihrani?
3: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
4: In kam greva?
3: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
4: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
5: Iperčeramika.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
8: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
9: Dobro jutro, z vami sem Vanja Terkman. Vipava je bila konec tedna v znamenju festivala Okusi Vipavske. V Lantjerjevem dvorcu in na njegovem dvorišču se je v petek in soboto predstavilo 37 vinarjev z več kot 140 vini ter 10 ponudnikov kulinarike. Ljubitelji vipavskih vin pa so prihajali iz vseh koncev Slovenije in tudi iz tujine.
10: Super vzdušje, še posebej ta gospod z saksofonom, ko okoli igra, naredi najboljši vibe. Vina so super, hrana je izjemna.
9: Med gosti so bili tudi obiskovalci iz Češke.
11: It's the best like wine session.
9: To je najboljši vinski dogodek, odlična priložnost za spoznavanje lokalne hrane in vin. Ljudje so izjemni, kraj je čudovit, Slovenijo pa obožujemo.
11: Amazing, we love Slovenia.
9: Eden od sodelujočih vinarjev, Roman Marc, je poudaril pomen festivala za razvoj regije.
11: Nujen je za nas, vinarje, nujen za gostince in jaz mislim, brez tega dogodka regija ne more narediti preporoda, ki si mi želimo. Ne?
9: Da je zanimanje za festival iz leta v leto večje, potrjuje tudi direktor regijske razvojne agencije Rotajdo Bogdan Česnik. Po njegovih besedah se je število obiskovalcev v primerjavi z lani povečalo za več kot polovico.
12: Se je letos nam pridružila še skupina teden restauracij na poti, se pravi v sklopu ministrstva za kmetijstvo, da imamo, se pravi, tudi z njihove strani, ker so nas prepoznali kot potencialnega partnerja, sicer so pa ponudniki lokalni.
9: Česnik še napoveduje, da bo festival prihodnje leto ponovno potekal v Vipavi, na to pa za prihodnje izvedbe med lokacijami ostaja tudi Zemono. V nedeljo pa se je na letališču na Rojah med Gorico in Sovodnjami odvil dolgopričakovani in večkrat napovedani začetek delovanja novega prireditvenega prostora. Priprave na prvi dogodek so se začele že precej pred njegovim začetkom. V nedeljo pa se je na prizorišče še pred 21. uro začela zgrinjati množica obiskovalcev, ki se je udeležila predpremiernega večera turneje italijanskega glasbenika Cesareja Cremoninija. Kot poroča Primorski dnevnik, so se priprave na postavitev mogočnega odra pričele že 6. maja v okviru ureditve novega prizorišča. Je bil urejen tudi vhod na letališče v bližini tovarne ultralahkih letal Pipistrel. V prihodnjih mesecih ga bodo dodatno preuredili, saj je na tem odseku državne ceste predvidena gradnja krožišča, ki jo bo izvedlo podjetje ANAS. Kot je še poročal Primorski dnevnik, bi moralo biti krožišče že zgrajeno pred pričetkom projekta Evropske prestolnice kulture, a se je izvedba zapletla zaradi ostankov nekdanjega bazena ob robu letališča, ki ga še vrsto let prerašča rastlinje.
13: Danes bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, kjer lahko že nastane kakšna ploha oziroma nevihta, po ponoči naj bi se te padavine razširile čez večji del Slovenije. Jutri bo tako dopoldne deževno, popoldne pa naj bi dež večinoma ponehal. In tak smuti tudi fruti naj bi bil tudi četrtek in petek, torej nekaj sonca, nekaj oblakov, dež, nevihte. Temperature pa podobne današnjim, danes do 27, trenutne od 15 do 17.
14: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
13: Na naših cestah ni težav, radar pa v škatli na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Kozini v smeri Kopra, če se odpravljate v tiste konce, srečno, previdno in strpno.
14: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
15: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
16: Ma, kaj si šel?
14: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
16: Radio Robin.
13: Dobrih 25 do 7 in vsi seveda z mislimi še vedno na nedeljskem druženju v Borovem gozdičku, kjer se je odvijal že tradicionalni Robin Hood festival. In kako ste se imeli?
17: Super, zaenkrat super, toplo, iščemo še lame.
18: Šalame?
17: Lame, lame. Ne šalame, lame.
18: Jaz sem ono, ma kjera stojnica ima šalame?
17: Ne, lame še iščemo, nismo še prišli do lame, ne?
13: Evo, bi bilo zanimivo videti šalame na festivalu za ljubitelje živali, ali pa sem te vjo kar pusled, kjena stojnico pujse pepe, mrde bi ona imela.

0: Ja, ni še ura za iti domov, bo treba še malo delati. Prihajam domov, Pop Design in 19 do 7. Dobro jutro, Sandi, Suska z vami na tole torkovo jutro. Suska, kaj imamo, kaj novega?
1: Imamo nagradno igro in sicer za vse ljubitelje nogometa. Podarjamo dve vstopnici za tekmo Slovenija-Albanija.
0: Wow!
1: To je 21 let.
0: Ja, in to bo zdaj vprašanje, katerih navijačev bo več na stadionu.
1: Ja, upamo, da bo čim bolj poln, ne, da se podre mlade nogometne upe. Sigurno je več motivacije, če je stadion poln.
0: Kaj si rekla podre, ti bi podirala mlade upe.
1: Podpre sem rekla.
0: Ne rekla
1: sem
0: si podre. Suska, že na vse zgode bi ti podirala mlade upe. Ampak ja, res je, pejmo jih motivirati. Da...
1: dajmo jih motivirati. Tekma bo pa tle blizu v Ajdovšnji. Ja. V petek 5. junija ob 8. zvečer.
0: Torej, prava petkova večerna akcija na mestu kavča stadion, ne?
1: Ja, akcija, ja. Tako, če bi radi šli navijati, je pravilo zelo enostavno pod objavo na naši Facebook strani označi osebo, ki jo želiš peljati sabo na tekmo in lahko sta dve vstopnici tvoji.
0: Kako kaj kažejo statistike, kdo ima več šans?
1: Ma kaj ti jaz vijem?
0: Ja, no
1: ja, pride po 8. uri naš Kenny, tako da nam on že vse pove, kaj
0: glavno, da je akcija, pa da se jih podira, ne? Suska na vse zgodej.

Queenie, Freddie Mercury, 10 manjka do 7, torkovo jutro. Dobro jutro, Sandy z vami, zdaj pa se selimo v leto 1995, ko je kanadski glasbenik Bryan Adams za 5 tednov zavzel prvo mesto ameriških lestvic s tole uspešnico. Pesem tudi iz filma Don Juan de Marco in s tem je to postala tudi tretja pesem v Ameriki, s katero je Brian splezal na sam vrh ameriških lestvic. In mi se bomo spominjali 10, manjka do 7, torkovo jutro. Dobro jutro, Sandy z vami, zdaj pa se selimo v leto 1995, ko je kanadski glasbenik Bryan Adams za 5 tednov zavzel prvo mesto ameriških lestvic s tole uspešnico. Pesem tudi iz filma Don Juan de Marco in s tem je to postala tudi tretja pesem v Ameriki, s katero je Brian

0: Tvoji najljubši hiti vsak delavnik. Pokrovitelj.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
6: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena vipavska tamburaška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardio, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
7: Projekt Las vinske harmonije je sofinanciran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
8: 3, 2, 1.
9: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
10: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
11: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
12: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30 do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
13: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Waterloo, ABBA. Minutka manjka do sedmih. Dobro jutro, še več vaših najljubših po sedmi. Ampak še prej preverimo. Sergej Furlan je preveril, za koliko so se znižale cene goriv. Ja, splača se je danes malo potankat.
1: Kako si vesela?
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Najprej k predstavitvam ministrov bodoče vlade. Med drugim so poslanci včeraj zaslišali kandidata za finančnega ministra Andreja Širclja in Anžeta Logarja, ki se poteguje za ministra za gospodarstvo. Oba sta včeraj uspešno prestala zaslišanje pred parlamentarnimi odbori. Širclj državljanom obljublja nižje davke na plače in zagotavlja, da davka na nepremičnine ne bo. Proračun pa bo uravnotežil z rebalansom. Logar, ki bo ponoven združil resorje gospodarstva in dela, pa napoveduje izboljšanje poslovnega okolja in boljši socialni dialog. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi izglasovali razpis referenduma o novem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. Civilna iniciativa je namreč zbrala več kot 14 tisoč podpisov proti plačljivemu parkiranju in uveljavitvi conskih dovolilnic v stanovanjskih soseskah. Cene goriv pa so se konkretno znižale, liter 95-oktanskega bencina je zunaj avtocest padel za 11 centov na okoli evro in 60, dizel je cenejši za dobrih 10 centov. Pri polnem 50-literskem rezervarju goriva to pomeni okoli 5 evrov in pol prihranka. Nove cene veljajo do prihodnjega ponedeljka.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zvečer se bo nad našimi kraji pooblačilo, kjer lahko tudi že nastane kakšna ploha oziroma nevihta. V noči na sredo ne bi se tudi razširile čez celotno Slovenijo. Jutri dopoldne deževno, popoldne dež, večinoma poneha nekaj sonca, spet v četrtek sončno, s padavinami, v petek pa padavinsko soncem. En smuti tutti frutti, sam malo se bo izmenjevalo, temperature podobne današnjim do 27, trenutne od 15 do 18.
6: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, če ka opazite, pa nič 80 22 55. Srečno.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Dobro jutro.
9: Radio Robin.
7: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Ma, kaj si šel?
0: Dobro jutro. Sandi, z vami, z mano pa tudi kolega Simon Kovač s svežimi novicami. Dobro jutro, Simon, kaj bo dobrega?
10: Ja, danes to poroče. Seveda, si zlesel, šla benzina dol.
0: Ma, za nje vjervat.
10: Ker sem prišel zjutraj na radio, me hmali kap, 10, 11 centov, čel sem klical prav na Uniji, urad vlade za informiranje, ali kaj je tisto, ko sem prišel, mas mi ni obedal v nas.
0: Ob 4 zjutraj praviš?
10: Ja, ben, takrat sem bil to, okay, aparte, ker po mojem ni ura kriva, ne? Je cajt interregnuma, smo v cajti, ker eni čau, drugim šele prihaja, sploh zdaj, ker potrjava i ministra, in šoma, po mojem, se razumu, tudi danes, sama pozitiva, od potrjevanja nove vlade, jej, a nad pocenitev.
0: In vse to v nadaljevanju, ostanite z nami, dobro jutro!

0: Ram, pam, pam. Vse stres, samo ljubezen, 10:07, torkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, z nami pa tudi jutranji poročevalec svežega dogajanja, Simon Kovač. To so jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, še malo in ne bo treba na letalo za bet v Ameriki. Nanga na kolo ne, bomo imeli Ameriku to, ste videli. Benzina je šla dol, dizel tudi, ma dol, dol, dol. Se z mojo matematiko, ki je kar nekaj se naračunil, da pri 50 litrskem tanki prešparamo doka 5 evričev. Še ena, dve taki pocenitvi, ambo benzina manj ko v Ameriki, čo... Mari, tudi zdaj tudi zato, ker imajo tam najvišje cene v zadnjih 10-20 ali pa še več let. Tudi zaradi vojska se z Iranem, ma ni važno, ne bo več treba pojati tisto, mama, da mi čen tolire, ki in Amerika voljo andar, bojo hodili Amerikani sem k nam. A niso samo cene horiva, ki nas ložavi v level se z Ameriko. Včeraj so v zbori začeli s podarjevanjem ministrov in ministric renahlohre. Od oka, skoraj pol, daj so jih že včeraj timbrirali. Človek ne bi verval. Zdaj, težleht boj, ben ja, ja bo jih potrdili soji soje. Težleht. Pravi analitični um bo vedel in povedal. Odloča program, strokovnost in globoko poznavanje področja. Niso za stujen za ministra za vse kolovo za v Sloveniji, tudi za une, ki jim reče hitra ali pa avtocesta dali vrtovca. Možje te vloh, kar stura, ki govorimo od poti, samo znano perfino božja pota. Notranji minister, Matos, ko je povedal JJ, Matos je minister, ker je sposoben, ne ker je moj odvetnik. Tisto, da je svoj advokat, je slučaj. Ampole, tudi če perfino ta moment naj in oh in sploh predsednik Trumpet ma za ministra svojega advokata. Niti unita žleht ne more reči, da nismo ku Amerikani, lijepi cajti.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: In 27. torkovo jutro. Dobro jutro, še mal pa, ja, bo konč šole, ampak vedno proti koncu šole se družimo med borovci v Borovem gozdičku. Še mal smo zdelani, no, ma prijetno zdelani od Robin Hood festivala, res smo se imeli fajn in ne samo mi, uživali so predvsem tisti, katerim je bil festival seveda namenjen.
1: Ma super, čudovito vreme, živali, otroci, lepo. Smo šli pogledati vse eksotične živali, potem smo pogledali kaj gasilce, pa vsega pomalo, no, tako.
2: Odlično, vzdušje je super, malo je sicer toplo, ma ste Robinovci ful dobro poskrbeli za to, da se lahko ohladimo na tak ali pa drugačen način.
3: Kaj ste si že ogledali?
2: V bistvu smo lih kar prši, tako da smo probali že napihljive gradove, ki je tako so hit, ne? In zdaj smo tukaj pri Pujsi Pepi.
4: Zelo lepo. Veliko otrok, veliko staršev, veliko se dogaja, tle delavnice, malo tam tobogane. Kar je namenjeno za otrokem, je to dobro speljano.
0: Ja.
4: No? Tako, vsaka čas.
0: In letos največji hit, seveda, Pena Party. To so bili mulci vsi od pene, so hodili ven z tistega oblaka pene kot severni medvedje. Mame so se držale za glave, so mislili, da bo pene sam za roke umit, pa je bilo za cel borov gozdiček. Vse smo seveda dokumentirali in že lahko preverite tudi na naših družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si. Mama!

0: Ale Farben, baby goodbye. In dobrih petih manjka do sedmih in pol. Dobro jutro, Sandi z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega, kam gremo?
1: Dobro jutro, Sandi. Ja, v nadaljevanju gremo tudi v Ajdovščino. Kaj bo na območju Johmanovega mlina v središču mesta? Ja, tam, kot ve je znano, želi zasebni investitor zgraditi nov štirizvezdnični hotel. Kje so zdaj ostali ti postopki in kaj je še predvideno na celotnem območju tudi na to temo čez nekaj trenutkov?
0: No, danes po 11. pa na Robinu ne zamudite korakov do uspeha.
2: Umetnost in ustvarjalnost skozi oči umetnika in podjetnika. Blaž Rosa v Robinovem studiu ta torek v korakih do uspeha. Oddajo omogoča podjetje Spintek in častni pokrovitelj Goran Miškulin.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
5: Karglas popravi, karglas zamenja.
6: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, lezerim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Tuna v oljčnem olju 4x80 gramov, marucela, sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
13: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomerili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
14: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
15: Išla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
16: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7. in 11. uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
17: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Prijeten torek voščim Vanja Trkman. Kakšna bo prenova območja Johmanovega mlina v središču Ajdovščine, kjer želi zasebni investitor zgraditi nov 4-zvezdnični hotel? Občina Ajdovščina je pripravila javno razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta. Ajdovski svetniki so se prejšnji teden seznanili s predlogom občinskega prostorskega načrta za to območje. Projekt je tako na javni razpravi kot na seji občinskega sveta v imenu projektantov predstavila Teja Saveli. Poudarila je, da je osnovni cilj projekta izboljšanje danes degradiranega območja ob Hublju.
20: Ohranjajo se vse teže izvedene ureditve ob Hublju, se pravi vse te zelene površine, otroška igrala, pešpot, to ostaje vse absolutno nedotaknjeno, tudi v bistvu tile drevoredi. Vsi ti protipoplavni ukrepi, ki bojo poskrbeli za protipoplavno zaščito celega tega dela mesta, so tudi zelo, bom rekla, nizki, prikriti, govorimo o nekem zidcu ali nasutju višine 80 cm. Mislim, da bo v bistvu bistveno izboljšana tudi vsa ta povezava med mestnim središčem, se pravi na novo urejenimi pešpotmi in tem delom, s tem, ko se bo ta testeninka porušila, se bo dejansko ta prostor fizično tudi povezal.
1: Udeleženci javne razprave so kljub temu izrazili številne pomisleke glede načrtovane gradnje in njenega vpliva na okolje. Največ skrbi povzroča dostopnost do objektov v neposredni bližini gradbišča ter morebitno povečanje hrupa in prašenja med gradnjo.
21: Skrbi nas zato, da ne bi zaprli dovoza, ko smo imeli do zdaj. Pri nas imamo tudi obrt doma, da bo pa zdaj tu vse na novo in se rušilo, je pa malo strahu, no, glede tega, kaj bo. Oziroma, ali bo to še zmerno odprta, že tako je ta ulica oska in smo noter, ti smo prav noter strohmo centru, da ne vemo, kako, kaj bo.
1: Je povedal Tomaž Grum. Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta si zainteresirani še vedno lahko ogledajo na občini. Pripombe in predloge lahko oddajo do 24. junija, ko se bo javna obravnava zaključila. Sicer pa spomnimo, da zasebni investitor želi na tem območju zgraditi nov 4-zvezdnični hotel. Več 10 milijonov evrov vreden projekt naj bi bil sprva dokončan do konca letošnjega leta, a se je časovnica zamaknila zaradi dolgotrajnega pridobivanja strokovnih podlag. Gradnja hotela s 70 sobami, restauracijo, wellness centrom in podzemno garažo bi se tako lahko začela šele ob koncu letošnjega leta.
0: Sončno, ne samo jutro, ampak ves torek, sicer proti večeru ne bi se nad našimi konci pooblačilo, kar seveda lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta. V noči na jutri se bodo padavine z nevihtami razširile čez celotno Slovenijo, nekaj sonca, nekaj oblakov in dežja pa tudi v četrtek in petek. Danes do 27, trenutne od 15 do 17.
10: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno poče naprej.
10: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
22: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
23: Ma kaj si šel?
10: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
23: Radio Robin.
0: Dobro jutro, danes bo gužva, suska, prnes na naši strani.
24: Imajo Italijani praznik, dan republike, mislim, da je, ja. In če ste mislili jeti po špežo, ne, je zaprto.
0: Je
24: čez
0: zaprto, mejo. Tudi Eros Ramazzotti praznuje, recimo, ne,
24: dan republike. Ma on, če
0: ja, a ja, on bo pa zdaj služil danes, kakšen koncert?
24: Vasem.
0: O, se jih bo na mrku.

0: dan in 19. manjka do 8. Dobro jutro, tole je torkovo jutro. Sandi in Suska z vami, 2. junija smo.
1: Ja, še 16 dni šolskih dni do konca šole. Aha. Zadnji popravki, dvigovanje ocen, tisti, ki so v srednji šoli pa se potijo na maturi. Ja. Danes se piše sociologija, sem preverila, to sem tudi imela jaz na maturi.
0: A ja, no srečno vsem, ki pišete.
1: Ja, in že, ko smo pri maturi, lejto, sem brala v Zagrebu en mulo, medtem, ko so njihovi sošolci najemali celo Ferrarije, je na maturanski ples se pripeljal s traktorjem.
0: A, s traktorjem?
2: Traktor pa imate?
0: Aj, jemo tudi ven ta vilska zetorja. Od kdaj pa je tu pomembno, s čim se ti pripelješ na maturanca?
1: Ja, verjetno je postalo moderno, ne vem, zaradi teh filmov, ki jih vidimo, veš, ko pride on iskat njo, jo pelje domov, ne? No, Fantina jo je peljal s traktorjem na maturantski in postal cela zvezda, car.
0: Če bi bilo to moderno v mojih cajtih, ne vem, jaz sem se v Ljubljani z dijaškega doma do festivalne dvorane peljil s trolo z 22-ko.
1: Ja, ma sej, bi bil kar modern, še v bistvu dejansko okolju prijazen, ne? Si uporabil javni prevoz.
0: Ja,
1: zdaj,
0: ja.
1: Kaj je rekla so plesavka? Ti si verjetno, kaj si šel sam?
0: Ja, ja, jaz sem šel sam, ona me je tam čakala, ne?
1: A ja, namesto, da bi ti čakal njo.
0: O, sem jaz jo čakal 4 leta srednje šule, pa ne je bilo nač.
1: Ja, verjetno si vsa 4 leta hodil s trolo.
0: Ma, vrtnej si gre, če je to krivo.
3: Joj, Sandi. Wow.

0: pol po rivu z nogami. Od takrat se je veliko seveda spremenilo, nekaj pa ostaja enako. Kolo še vedno pomeni svobodo, gibanje in čist zrak. No, se pa spomnim ene obljube, ne, ki jo je kolegici Martini omenil župan občine Vipava.
1: Seveda, župan je ponavadi zgled, kako se vi poslužujete to vrstnega, bom rekla, rekreativnega dela.
2: Veste kaj, bom res pošten? Premalo. Premalo se, če me polerjate, tudi jaz nisem kakšen športen tip, rad bi bil, ne, ampak to je zelo težko, si tudi verjetno tisti, ki imajo enake probleme kot jaz, vejo to, ampak obljubim, da se bom več tega posluževal, res.
1: In zdaj vas bomo držali, ker ste tako javno to povedali za besedo, gospod župan.
2: No, ne biti preveč stroha, prosim.
0: Ja, če ste kdaj iskali dober razlog, da skočite na kolo, jutri je pravi dan in jutri gremo vsi gledati tvoj pavo, če bo prišel župan s kuelem.
3: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
4: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
5: Ali spremeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
3: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
6: Slušni aparati, Audio BM.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
9: V novem domu.
8: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
9: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
10: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.

0: pasel velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
8: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
9: Privoščite si najboljše iz fruktala.
8: Fruktal v sodelovanju z naravo.
10: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
11: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
12: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
13: Iščete ograjo, ki ne rjavi
14: in ki je ni

0: nikoli več ne bo treba barvati.
1: Izberite aluminijaste ograje Simp.
0: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
1: Simp. Za varno in lepo stran doma.
2: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Robin Schulz in minutka manjka do 8. Dobro jutro, Sandy, sem z vami. The Killers, pa kot prvi po 8. Ja, prav oni so odprli letošnjo ligo prvakov, ful dobri so bili, res odličen nastop, venček treh svojih uspešnic. Ja, sej to je tisti del lige prvakov, ko sem se ga najbolj zapomnil. Suska, ti bi si zapomnila, kdo so bili finalisti lige prvakov?
1: Paris in ja. Arsenal.
0: Bravo, in kdo je zmagal?
1: Paris.
0: Yeah, evo, vsaj nekdo, da mi nekaj pove, da ni samo od muzike. The Killers kot prvi po 7. jutro.
2: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes nadaljuje zaslišanje kandidatov za novo Janševo vlado. Med tistimi, ki so podporo odboru dobili že včeraj, je kandidat za finance Andrej Šircelj. Ta je napovedal, da varčevalnega zakona ZUJF ne bo, prav tako ne davka na nepremičnine, bo pa skušal znižati proračunski primankljaj. Samooskrbo s hrano pa je kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj postavil med temelje nacionalne varnosti. Odbor ga je včeraj podprl, napovedal je, manj birokracije za kmete in pomoč mladim prevzemnikom kmetij. Predstavitev kandidata za šolstvo Boruta Rončeviča, zagovornika ideološko neutralne šole, pa včeraj ni bila končana in se nadaljuje danes. Pred odbori se bo sicer zvrstilo še 7 kandidatov za ministre, glasovanje o novi vladi je predvideno za četrtek. Nadaljujemo s cenami goriv, te so se krepko znižale, liter dizla in bencina sta cenejša za okoli 10 centov, pri 50-litrskem rezervoarju goriva boste plačali približno 5 evrov manj. Na današnji dan pred natanko 180 leti pa je na slovensko ozemlje zapeljal prvi vlak. 2. junija 1846 so namreč z otvoritveno vožnjo slavnostno odprli 133 km dolgo dvotirno železniško progo od Gradca do Celja. Visok jubilej bodo slovenske železnice skupaj z obiskovalci proslavile to soboto v Ljubljanskem železniškem muzeju z odprtjem razstave in pestrim dogajanjem.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Nekaj sonca imamo, tudi nekaj oblakov proti večeru, ne bi se pooblačilo, prav nad našimi konci lahko pričakujemo ploho nevihto, tudi jutri seveda ne bi se te nevihte razširile čez celotno Slovenijo, če jih imamo mi, zakaj jih ne bi imel še drugi. Jutri dopoldne deževno, popoldne spet nekaj sonca, pol pa se obrne, v četrtek sonce, pol dež, pol po petek najprej dež, pol pa sonce, tako da en smuti tudi fruti, do 27 danes, trenutne od 15 do 18.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro. Radio Robin. To je jutranji šov s Sandijem Morelom. Makej si
0: šov. 3 minutke čez 8. poletje je tukaj, dobro jutro, mi smo po, seveda pozabili na postavo, ne? Ampak, drage dame, če se vam ne dopadamo moški strebuhi, vam še vedno ostanejo tisti v visokih petah. Za vsakega nekaj.

0: 10:08. Jaz znam vsa besedila suska, če si vprašala.
1: Super, prav? Super, bravo.
0: Ja, Luis Capaldi je bil tale gospodič, suska in Sandy to. Dobro jutro. Z mano in z njo pa tudi drugi. Ej, Kenijan, ti bi imel ful dobro ime tako za, take stvari, ne, kot so glasbenik pa tu. Kenny Rogers.
1: Kenny Jan. Dobro jutro, Kenny.
0: Kenny, čau.
1: Se pravi, zakaj je Kenny z nami? Ker imamo nagradno igro in sicer delimo karte na našem Facebook profilu Radia Robin za tekmo Slovenija-Albanija. In sicer ta tekma bo v Ajdovščini in sicer ta petek zvečer. Povej več o tekmi, ker nimamo pojma,
0: za kaj se gre. Smo rekli, kaj košarka ali kaj že?
2: Gre za tekmo nogometnih reprezentanc.
0: Tukaj so trojke, ne?
2: Selekcije U21.
1: To so tam mladi.
2: Ti, sklopi mikrofon, Sandijo, če lahko.
0: Si ga bom sam, ena, dva. Halo!
2: Že bojši. Gre za prvo tekmo po koncu klubske sezone, ne? Odigrana bo, se pravi, 5. junija ob 8.15 na mestnem stadionu Ajdovščina. Ja, slovenska reprezentanca prihaja v tekmo z malce slabši, bom rekel, ne v formi, ampak z izkupičkom, no, tudi če gre za prijateljsko tekmo, ker je doslej v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo zmagala le enkrat, ima pa kljub temu še vedno možnosti za preboj, no, ker za drugo uvrščeno Bosno zaostaja le 2 točke, kvalifikacije se sicer nadaljujejo septembra. Okay. No, Albanija pa teh kvalifikacij ne igra, se bo prihodnje leto skupaj s Srbijo gostila ta zaključni turnir in se pravi, da je tja neposredno že uvrščena.
1: Je pa
2: na mesto kvalifikacije odigrala že kar nekaj prijateljskih tekem. Letos oziroma na zadnjih je 4-krat zmagala, potem ko je pač po vrsti premagala San Marino, Moldavijo, Ukrajino in Uzbekistan v 23 reprezentanco
1: Mere
2: sicer.
1: Mere se sliši, kot Albanija je boljši.
2: Ni rečeno, da je boljši, no, čaka pa varovance selektorja Andreja Razdrha kar težka naloga, no.
1: Tako da je treba iti podpreti to mladino na stadion v Ajdovščino. Kje dobite karte? Ja, na Facebook strani Radia Robin.
0: Čist preveč informacij za me. Jaz sem ostal še tam, da so dali noter.
1: Koha noter?
0: Ja, ne vem, da so ga dali noter. Kaj so dali noter? Verjetno nisem

0: Rockset in 20 čez 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami, 2. junija smo in zdaj gremo na letališče Mumbai. Na mumbajskem letališču so pazi cariniki aretirili Indica, ki je poskušal s Tajske v državo pretihotapiti redke plazivce, med drugim 47 strupenih kač. Zdaj pa ne vem, če se treba bolj izogibati tajske ali indijskih turistov. Upam pa, da nima prevelikega osebnega pitona v hlačah, ker je moglo verjetno precej boltne, ko so tudi, njemu so iz hlač tudi vlekli te kače in ena se verjetno enostavno ni tela odcepiti, ni se tela odtrgati, on je kričil, ne, tu je moj penal, pusti, ne, se ni tela odcepiti v dejajci, predstavljaš?
1: Ma,

0: Che fastidio!
1: Veš, kaj pomeni?
0: Vem jaz, kaj pomeni, veš ti?
1: Se vem,
0: no,
1: vem,
0: ala, povej, ala, kaj pomeni?
1: Da te nekaj muti, da ti prodela fastidio, ne?
0: A, potem lih prav si to.
1: Ja, sem ja. Jaz, da ti delam fastidio.
0: Mi delaš štafedio, a... Kakorkoli, dobrih petih, manjka do osmih in pol. Dobro jutro, Kenny Jan je tukaj. Ki bo povedal kvante, kaj se kaj dogaja na novinarskem področju?
1: Danes se začenja goriško poletje, prvi dogodek in čez poletje do nekje avgusta se bo odvilo več kot 100 dohodkov, tako v mestu kot na podeželju.
0: No, zelo lepo, preverimo v nadaljevanju, danes po 11. pa ne zamudite tega.
2: Umetnost in ustvarjalnost skozi oči umetnika in podjetnika. Blaž Rosa v Robinovem studiu ta torek v korakih do uspeha. Oddajo omogoča podjetje Spintek in častni pokrovitelj Goran Miškolin.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
5: Tam je doma kakovost in udobje.
4: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
5: Ter priznano pohištvo Alples.
4: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
8: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Pravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
13: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
12: Prosim?
13: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
14: Obvestilo oljkarjem, da vam oljčni mol ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk, insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
15: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
16: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
15: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
16: Kako prihrani?
15: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
16: In kam greva?
15: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
16: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
17: Iperčeramika.
18: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
19: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
18: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
19: Alu Plus Branik. Velik plus.
20: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
21: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
22: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine. 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
23: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
24: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Začenja se goriško poletje, prenovljeno, osveženo in z več kot 100 dogodki. Glavni organizator večjih je Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, podpira pa jih mestna občina Nova Gorica, ki v ta namen prispeva približno 150 tisoč evrov. Goriško poletje se začenja danes s festivalom goriške obrti in podjetništva, ki ga sicer organizira Novogoriška območna obrtno-podjetniška zbornica, ne bodo manjkali niti okusi brez meja. Potem pa...
1: Prvi večji dogodek bo ob zaključku šolskega leta, koncert, ki ga poklanjamo na nek način osnovnošolcem in dijakom. Potem pa tisti glavni del, ki ga organizira Javni zavod med 1. in 16. augustom, predtem še tradicionalni letni kino Silvana Furlana.
0: Je povedal župan Samo Turel, ki poudarja še, da je letošnji koledar dogodkov poln, tudi tradicionalnih prireditev ter praznikov na podeželju, ki jih organizirajo lokalna društva oziroma krajevne skupnosti. Že je bila omenjena novost, da se dogajanje vrača na ploščad Silvana Furlana, ki pa bo postala tudi priložnost za predstavitev in dokazovanje. Erika Lojk, direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.
2: Od 1. do 16. augusta se bo vsak dan zvečer odvijal pester program za vse okuse. Letošnja novost je tudi, da smo povabili mlade perspektivne ansamble, da se lahko predstavijo in vsak večer se bo najprej kot predskupina predstavil to vrstni ansambl oziroma band, kasneje pa bo po programu, ki je naveden v zgibanki, tudi drugi nastop.
0: Občani so v svoje poštne nabiralnike že dobili zgibanko, ki vsebuje ključne dogodke, ne pa vseh.
2: Na sami zgibanki je navedena tudi QR koda, ki povezuje z koledarjem dogodkov na naši spletni strani Javnega zavoda za turizem, kjer so popolnoma vsi dogodki objavljeni, jih je približno še enkrat toliko, seznam se bo dopolnjeval in tudi na koledarju dogodkov bo mogoče spremljati, če bodo kakšne spremembe, recimo zaradi slabega vremena, če bodo dogodki prenešeni, če bo kakršen zamik.
0: Zgibanka vsebuje tudi predloge, kam poleti na potep po Goriški. Sicer pa so se v zavodu ponovno povezali tudi z SNG Nova Gorica. S približno 20 dogodki bo tako zaživel tudi zunani amfiteater. Celotno dogajanje pa se zaključi avgusta.
3: Sončno imamo, ampak ne za dolgo, ne bi se pooblačilo v večernih urah, predvsem nad našimi konci. Ta dež ne bi se razširil po noči čez celotno Slovenijo, jutrišnja sreda ne bi bila nevihtna, sicer v četrtek nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi dež, v petek pa nekaj oblakov, nekaj dežja, pol pa sonce. Do 27 danes, trenutne od 15 do 18.
24: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Na naših cestah ni težav, sicer pa radar si v Kedi, v Kobdilju, na avtobusni postaji meri v obe smeri. Srečno pot!
24: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
25: Ma, kaj si šel?
24: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
25: Radio Robin.
3: V nadaljevanju pa o kopalkah, Suska, ja imam en da nove kopalke, si mi zdaj govorila.
26: Obdej, ja.
3: Ja, ne, to bova zdaj obdelala. Sem rekel, v nadaljevanju boš ti tu povedala to štorijo.
26: Majo.
3: Od modrčka, od gatko, od vsega. Ostanite z nami.

0: ljubavi 20-ih manjka do 9-ih. Dobro jutro, Sandi, Suska z vami. Danes je 2. juni.
1: In malo bolj se je shladilo. Lihem ja. Piko je, ne?
0: Ne bo lih dan sala za kopalke oblec. Sploh pa ne, jutri, ne? Jutri ja. Bo kar hladno. Sem pa videl zadnjič na storiju, si kazala neke modrčke, Suska.
1: Se ti obrneš nekam po svoje, ne? Aha. Se ti kazala modrce. Tu
0: kazala si tiste košarce.
1: Čaki, zbirala sem nove kopalke. Ma nisem neč tam, v roki sem imela debato z mojimi sledilkami, ki imam moj tisti profil, kako težko je najti pravi modrček zdaj po 2 porodih, da ti lepo stoji, ne, ker se oblika precej spremeni ja, in ja. Številne punce so se strinjale z mano ženske.
0: Vse po sošijenu, dol do pupka ali
1: kako? Ma je li do pupka ne pridejo, ne?
0: A, so prekratke ali kako?
1: Ma si pameten! Ma tudi pri vas moških dejansko zleti, ne, se spreminja frizura, počasi leto, se gre počasi v pokoj.
0: No, tu je šarmantnost.
1: Lepa se veča, aha. Samo zavest ostane pa ista kot pri 20.
0: Ma lejte njo, kako ona mene tle.
1: In na ja. Konci pole bi rabili tudi više kakšen push-up.
0: Ma,
1: ja,

0: To so tvoji najljubši torkovi ritmi, 12 jih manjka do 9. Ja, seveda pa mi še vedno obujamo spomine na nedeljo, ki je na Goriškem poskrbela za pravi poletni naboj energije. Dežela prijateljev tudi letos, čudovito vzdušje med obiskovalci vseh starosti, od najmanjših dojenčkov, pikotov že v vozičkih, do non in nonotov, ki so volili, lovili svoje vnučke.
1: Ful dobro, je poskrbljeno za vse, tako da ful dobro.
2: Najlepša stvar, kaj ste se preskusili?
1: Pojso Pepo, mali akrobat, zdaj delamo za pesnice, muzika je dobra, v bistvu vse je dobro.
2: Ma super, super se imamo, v glavnem važno, da otroci uživajo in manjka se še takih dohodkov, super.
3: Mi smo najprej šli na lovno zaklad in potem smo šli nazaj domov in pa smo prišli spet naprej na party. Ja.
4: Super je, odlično, prvič sem in je super, vršas še.
2: Kaj vam je bilo najbolj všeč?
4: Pena party.
0: Ja, pena party, veliko pa se je dogajalo tudi na odru, med drugim smo lahko spremljali finaliste tekmovanja Mladinski center ima talent in zmagovalci so postali fanti iz skupine Peroksid.
5: Vedno, ko me odpineš prot, se zavedam, da bova vedno samo...
0: Dva Ijana in Aleksandar Mulci, 18 let, stari, veseli, po tistem so nam tudi povedali, zakaj so prav oni dober material za uspeh.
6: Smo zmožni trdo delati.
7: V bistvu samo pač mora biti nakurnik, pač če se reče pandelj petek vaje in pole pač iz tistega, pač če si ti v formi in če igra sam doma, pol v bistvu sam priješ na vaje.
6: Ja, ja.
7: In ta. Pač jaz pa mislim, da smo drugače si dovolj talentirani, da bi naredili karkoli sam pač. Rabijo se zmagant in pač iti za instrument ali pa pač karkoli.
0: Ja, treba se je zmagant. Seveda še enkrat čestitke in želimo jim še veliko glasbenih uspehov. Med žirijo pa je bila tudi Lea Sirk, ki pa je o talentih povedala tole.
8: Take izkušnje so vedno super, vedno vidiš nove obraze, nove energije. Mladi, ki se ukvarjajo z kakršnokoli umetnostjo, so zame zlata vredni. Preveč jih luta, pa pol si rečem, če vložijo čas v nekaj tako koristnega, v neko izražanje, mi je super. Nisem pričakovala njih kot zmagovalce, ampak sem že prej slišala, da res se izjemno trudijo in vadijo. In sem res vesela, da dobijo priložnost in finance take, ki lahko v to vlagajo. Tako da sem pol vesela in upam, da bom še kdaj tukaj.
0: No, če ste nedeljsko dogajanje zamudili, pa preverite dogajanje na družabnih omrežjih, kjer lahko poskrbite tudi, da se označite na naših fotografijah. Torej Facebook, Radia Robin, tudi Instagram, na TikToku, na robin.si. Povsod smo, vi sam pogledajte, subscribite, dejte se deliti in všečkati in vse, kar je treba še.
9: Makej si šo, Radio Robin.
10: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita...
10: Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je.

0: pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Chips Crunch Chips Mega Soul, 150 gramov samo 1,99 €. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
0: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
2: Slastne jedi, za prste obliznit.
3: Kje pa?
2: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
3: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15:00.
2: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
3: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
2: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
3: Gostilna Zvezda v Solkanu.
4: V torek, 2. junija, od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija, na festivalu obrti in podjetništva.
5: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Autobatič. Ajdovščina.
6: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
7: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
0: 1-2-3, pokali, medalje, plakete. 1-2-3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
8: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Suska sva prav udešena, Anda Bangara, Suska sva se naplesala, je tako?
1: E, ti si se, res je. Jaz...
0: Zakaj se ti nisi?
1: Ma se zadržujem.
0: Evo, naslednja bo bolj zate. Survivor, ma. Kot prva po deveti.
1: Ma, ja, dobro.
0: Bo dobro, ne?
1: Taben, dobro.
2: Alu Boma, Alu in TVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Najprej k predstavitvam kandidatov za ministra v državnem zboru. Jedrsko energijo in avtoceste je v spredje postavil kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je včeraj dobil podporo odbora. Kot ključni projekt je napovedal pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, zavzel se je za širitev avtocestnega križa in hitrejše gradbene postopke, vetrnih elektrarn pa ne podpira. Danes se bodo pred odbori predstavili še kandidati za zunanje zadeve, notranje zadeve, pravosodje in okolje. No, novi vladi naj bi poslanci odločali v četrtek. Ruska vojska je ponoči z balističnimi raketami in droni silovito napadla mesta po vsej Ukrajini. V obsežnem zračnem bombardiranju je umrlo najmanj 10 ljudi, več 10 pa je ranjenih. Najhuje je bilo v Dnipru in v prestolnici Kijev, kjer sta bili zadeti stanovanjski stolpnici, pod ruševinami pa še vedno iščejo preživele. Moskva trdi, da gre za odgovor na prejšnje ukrajinske napade. Evropski parlament in Svet Unije pa sta uskladila nova pravila za hitrejši izgon migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v Evropi. Države članice bodo ponovem lahko vzpostavile posebne centre za vračanje zunaj meja Evropske unije. Tam bodo migranti čakali na deportacijo, če jim bo prošnje za azil zavrnjena. Nova zakonodaja, ki uvaja tudi enotne evropske dokumente za izgon, mora pred uveljavitvijo prestati le še uradno potrditev.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zvečer se bo v zahodnih krajih nekoliko pooblačilo nad našimi konci torej in potem bojo te padavine se tekom noči razširile čez celotno Slovenijo. Zakaj bi imeli sami dešče, imajo lahko še drugi. Sicer pa tak smuti neki sonca, oblakov in neviht še ves teden, temperature podobne današnjim, do 27 danes, trenutne od 17 do 20.
6: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težavno, radar si v Kedi pa v Kobdilju na avtobusni postaji meri v obe smeri. Drugih posebnosti ni, srečno pot.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
3: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
8: Ma, kaj si šel?
0: 3 minutke čez 9. Dobro jutro, Sandi Suska tukaj.
1: Dobro jutro.
0: V nadaljevanju pa ne bova sama, z nama bo jutranji VIP gost.
1: Ja, pravijo, da je Štajerska primorska naveza najboljša. Mi bomo danes poskusili to nakazati.
0: Ja, zdaj si že povedala, ne, da bo z nama Štajerc. Čuj, kaj te to je? Čuj, a? Kaj to je? Ja? Znam, kaj pa Štajersko, to Štajersko povedati.
1: Znam, ne, ma zdaj, to učila.
0: Znamo bo rekorder, ko je govora o posnetih duetih.
1: Pa je prihajajo še novi potencialni hiti, seveda posneti v duetu.
0: Ja, seveda, in enega je izdal nedolgo nazaj, tudi tega bomo slišali. V studio prihaja Domen Kumar, že takoj po naslednji. Sicer Domna še ni, jaz upam, da je kje v bližini. Če ne bo takoj po naslednji, bo po naslednjih dveh. Dobro jutro.
3: Jutranji VIP gost na Radio Robin, v sodelovanju s Collector Construction.

0: Survivor in tvoji najljubši hiti na tole torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi Suska z vami, ekipa
1: dobro
0: v studiu,
1: jutro.
0: Nisva sama, z nama je Štajerec, ki je na Primorsko prišel preveriti, kaj je vino.
1: Ja, z nama je rekorder med tistimi, ki radi snemajo duete, ne?
0: Pa tisti, ki se usede na banano in brez težav pove, kateri zdravnik je med najlepšimi.
1: In tisti, ki je danes ostal prej kot običajno, da je še pravočasno prišel ne do nas.
0: Z nami je Domen Kumel! Dobro jutro!
2: Dobro jutro obema.
0: Ja, je res budilka bila ekstremno zgodnja danes.
2: Jo, jaz sem prišel z Maribora, tako da jaz sem šel že v nedeljo zvečer za Gorico. Madonna, to leto pa nas je doletela res sama sreča na avtocesti Maribor, Ljubljana Gorica.
1: Ja,
0: jih najboljše krake si zauzel.
2: Ja, ne, to je noro, to je noro. Jaz sem potoval 3 ure pa 15, tako da...
0: Priden, najbolj priden gost do
2: zdaj. Za dobre stvari je treba potrpeti.
0: Hvala lepa. Ja. Dobre stvari so 3. 3 ure. Tako. Povej mi, kdaj drugače zazvoni budilka?
2: Tam često pa sedmo.
0: Pol ni bilo toliko. Ja,
2: ne, pol ni.
0: Okay.
2: Ne,
0: okay. Sicer je treba zjutraj te bolj pustiti pri miru, ali imaš že takoj red akcijo na vse zgodaj?
2: Ne, jaz sem že zjutraj, ko se zbudim, je prva stvar kava in potem sem hitro šuslo.
0: No, lepo.
1: Dobro, super. Dobro. Imaš kakšno jutranjo rutino, tako rada vedno vprašam to, kako poteka dan oziroma prve ure? Jutra.
2: Nimam neke specialne rutine, moja rutina je v bistvu kava, no, tako
1: to
2: da
1: je to.
2: Potem pa počasi 50 tu, minut pa sem...
1: Tu si uspel spet danes?
2: Sem 2, 3.
1: Madonna, ja.
0: 3 kave
2: ja,
0: že
2: veš,
0: danes.
2: Ja, da, veš, da, tak da zdaj že lahko o kvantni mehaniki se pogovarjamo.
0: A lahko četrto ponudim, ali te bo obrsano?
2: Prosim za četrto, ja. Če me bo prišlo, ne.
0: Daj povem, v nadaljevanju ure pričakuj veliko akcije. S prvimi vprašanji se soočiš v nadaljevanju, to pa bodo vprašanja naših poslušalcev. Okay. To so običajno najtežje vprašanja, tako da, evo. Zdaj gremo pa do Portoroža in nazaj, to bo manj kot 3 ure. Ja, čeprav je primorka, to zna biti 4.
2: Veš kaj papirček rabim, da dam že večilnega, no?

0: Portoroža, ja, začenja se sezona, ko se bomo goli žgali na soncu. Domen Kumer je današnji jutranji VIP gost. Dobro jutro, Domen.
1: Jutro.
2: Dobro jutro obema in seveda dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Robin.
0: No, tako, temna pout, ne, ti se tudi gol sončiš na... Je bilo to osebna izpoved mogoče?
2: Ne, ni bila osebna izpoved, to bilo sicer 21 let nazaj, koliko je še daleč je do Portoroža star. Temnejša pout pa zdaj v tem primeru, ker sem bil za prvomajske malo na morju, tako da ja.
1: Je že primlo.
0: Evo, zdaj pa sledijo najtežje vprašanja na svetu, seveda vprašanja naših poslušalcev. Kaj misliš, kaj jih bo zanimalo?
2: Pa bomo videli, ne? Zanimivo.
0: Kaj jih bo zanimalo?
2: Evo, bomo videli.
0: Bomo videli. Mogoče tudi kaj od duetih, kaj podobnega. In imamo prvo poslušalko, to je poslušalka Zala.
3: Katera je najbolj divja stvar, ki si jo kdajkoli doživel od oboževalk?
0: Najbolj divja stvar, ne? Oboževalk verjetno ne manjka, ne?
2: Ampak tega je res že tok časa nazaj, da glede na uro, ura je šele 9:15, jaz mislim, da ni to ura, da bi razglabljali. To je bilo pa divje, ja? Kak je ime lani?
0: Zala.
2: Navihana Zala. Zala, zdravo tudi tebi.
0: Tudi tebi, ja. Zala. Ne vem, če boš dobila odgovor.
1: A so
0: kaka pisma padala mogoče?
2: Takrat so se še pošiljala pisma. Ja, to so bila še pisma. Ja. To so bili pol zadnji izdihljaji pisem.
0: Pisem, tako. Ja.
2: Poletok je šlo v digitalizacijo.
0: Tako, Dejan je z nami.
4: Ok, Domen, veš, kaj me zanima, koliko se služi en poprečen slovenski glasbenik? Je zadosti, da preživi ali treba zran še kaj delati?
2: Pa jaz mislim, da seveda, če nisi zdaj pretirano lačen, seveda se da preživeti s tem. Jaz lahko.
0: Trh ni lih velik, ne?
2: Pa ni, ampak veš kaj, se da preživeti.
0: A ti delaš tudi kaj za Avstrijo,
2: ne.
0: Nemčijo?
2: Produkcija samo nekaj.
0: Produkcije. Se preživeti, Dejan. Zdaj pa gremo na naslednje.
5: Ma mene se zdi, ka te spremljam že od takrat, ka sem bila v otrok, da si zmeren isti. Ne, zato me zanima, če si staviš kak botoks ali nekaj.
2: Joj, to pa ne, nisem še posegel potem, tako da ne veš pa nikoli, ne, zdaj to tako pravijo, to je relativno moderno, tako da jaz sicer s tem še nimam pretiranih izkušenj, je pa res, da sem 20 let, a ne, 25 let nazaj bil na eni operaciji, nos sem se dal operirati, ja.
1: A, res?
2: Ja, pol 10 let zatem pa sem bil na liposukciji, ne, ker so mi kolegi pač rekli, veš kaj boljše, da to si daš ti vrezati ven, ker ti ne boš nikoli shušal, ker si tako lenuh, da je bolj, da si daš ti to ven posesati. Botoksa pa tega pa ne prakticiram, pač to ne zdi se mi potrebno. No, ti? Kaj pa ti?
0: Absolutno ne, ne.
2: To se da zelo hitro pogruntati, ne, oni ko lahko na gubače, Niko še, tam vidiš, da ni bilo še tega.
0: Ni. Ja. Evo, podobne vsebine so se tudi že pojavljale recimo v rumenih novičkah in nekaj jih obdelamo v nadaljevanju. Tudi to, koliko je Domna v hlačah, ostanite z nami.
6: Jutranji VIP gost na Radiu Robin.
0: Domen bo vojdo.
6: Anjus Collector Construction.

0: banana je bila tole, torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi Suska z vami, jutro. Z nami pa jutranji VIP gost Domen Kumer. Tudi zmagovalec Melodij Morja in Sonca 2005, pa tudi 2006.
1: Ba je, ja.
0: Ja, banana je bila bravo. 2006. To on pa, John Lennon, ne, na Euroviziji. Samo ta dva zmagata zaporedoma.
1: Misliš, Logan.
0: Logan, ja,
1: ja, ne. Logan je bil pa en drugi, ves. Ja, ja, ja. Pa Joko Ono.
2: Ja, ja, sem tako, te gledala, tako, ja, ja. Kaj pa ti zdaj?
0: Ja, ja, ja. Ono, kdaj je bil pa on tam?
1: Jutro ja. Je še, ves.
0: Ja, jutro je še, jaz nisem še spil štirih kav.
1: Ja, ja.
0: Sicer kako kavo pije Domen?
1: Brez mleka.
0: Brez mleka.
1: Sukra, brez mleka, čist črna.
0: Super, lih nam je zmanjkalo mleka, ja. Tako da smo še rekli, upajmo, da pijemo črno.
2: Ja.
0: Evo, vsak dan se je recimo po teh zmagah na melodijah, kaj pisalo o tebi, rumene novičke, ne? Se spomniš, kakje odmevne iz revije Stop, recimo?
1: Stop.
0: Ali pa katera
1: Stop
0: druga,
1: je bil sicer takrat bolj glasbena revija, mogoče misliš ti Nova je takrat nova. Prednjačila v rumenem ja. Tisku, ja, tista je bila Nova, tam so punce na uredništvu bile res zelo inovativne, če si razumel ta moj zdaj.
0: Zelo
1: so bile inovativne, tako da se spomnim, kakve novičke pa že. Ja.
2: Tam, ko smo prebrali kaj pri frizerki.
1: Ja, ja.
0: Zdaj bomo podrživeli nekatere. Suska zate pripravila tračarski ziv,
2: ja.
0: Trač ali resnica.
1: Svašta.
2: Ja, gremo malo po naslovih tračarskih revij in portalov. Mi dva ti bova prebrala en naslov, ti pa boš povedal, koliko resnice je v tem naslovu, ne? In kakšen bi bil tvoj odgovor, če bi moral dati izjavo?
1: Aha, daj.
2: Tako da zdaj imaš tudi tablo, resnica ali trač.
1: Ok, hvala.
0: Tako vrtiš, ja.
2: Tako wow. Vrtiš in boš povedal,
0: ja. Ja, ja,
1: mislilica.
0: To je ja. Visok patent. Gremo, Suska.
2: Prvi naslov. Mislili smo, kako obdarjen je Kumer, a po vseh teh letih tri pikce.
0: Koliko si obdarjen?
1: Ja, prihvate nazaj, jaz tu napišem.
0: Je to trač ali resnica?
1: Ja, tri pikce. Noter, ja, kaj tri pikce? To tri ja. Pikce glih niso, ne, tako da.
2: Ško napišejo, ne, da ne veš, kaj
1: je
2: zdaj
1: pa, tam je.
2: Je
1: bilo, tam je bilo res to pretirano, ker tam je to zgledalo, tam je bila ena slika in takrat se je tu začelo že to obdobje fotomontaž, ne. Tako da ni tako veliko, kot je bilo na tisti sliki.
0: Torej,
1: to
0: ni, trač, kot, ja. Torej ni kot Werner.
1: Ne, ver,
0: nima čakaj, pitona.
1: On je prva klasa, on je prva liga.
0: Gremo naprej.
2: Domen Kumer zamenjal mikrofon za lopato.
0: A so bili slabi časi v glasbi?
1: Ne, ne, niso bili slabi časi v glasbi, daleč od tega, ampak pač takrat v tistem obdobju sem jaz ravo res malo spremembe, ker sem 11 let iz dneva v dan delal in glasbo v studio in nastopal in to in je bilo preveč intenzivno, pa vmes nisem hodil kaj dosti na dopuste, nisem poznal tega, da človek, ko je malo zasičen, more iti malo na dopust, pa si malo glavo zluftat, tak da potem sem pa rekel, ma, ne gre vse, nekam in sem se vzel malo časa za predih in sem pol zidal neke hiše za nas pa za prodajo v Avstriji.
0: Premičnine, super.
1: Da je to resnica.
0: Resnica. To je zamenjal. Ja.
1: Ampak pol sem ugotovil hitro, da ni vsak za vse, ne? In da čez muziko pa ga ni. In evo,
2: ja,
1: smo
2: čaki.
1: Tu. Tako.
2: Potem je prišel tretji naslov ven, Domen Kumer prestal globoko v alkoholu.
1: Jo, to pa je velik trač, jaz nisem alkoholik. Je pa res, nikoli niti nisem imel težav s tem. Mam pa glede na to, da prihajam iz Maribora, ne, in s tem tudi iz vinorodnega okoliša, jaz bi se lahko hitro v vaših koncih zlil z okolico.
0: Ja, ja,
1: tu imate tudi radi to. Imam to prirojeno, da rad spijem kaki kozarček ali pa dva, daleč od tega pa, da bi pretiraval.
0: Torej, to je trač.
1: To je trač, seveda.
0: Kaj okay. Bila vsebina, se ne vem točno, kaj je bila vsebina tega.
2: Ne vem, tudi jaz, ne?
0: No, ampak ja. Naslov je bil zelo bizaren. Ja. In še četrti naslov?
2: Ta je aktualen. Ali Domen Kumer ostaja samski?
0: Vprašanje, ki je zanimiva.
1: Ostajam, čakaj, zame to zdaj, to je pa zdaj kar prihodnik, ne? Jaz upam, da je to trač. Ker okay. Govoriš v prihodniku, upam, da je to
0: kaj
1: trač.
0: Kaj pa je
1: sedanjik? Sedanjik je pa samski, ja.
0: Samski.
2: Okay.
0: Ja. Vprašanje za polovico poslušalk. Ja, po vseh teh naslovih kaj lahko rečemo? Da trači pridejo in grejo, ne?
2: Tako
0: ja.
2: Je.
0: Zdaj vprašanje samskosti. Ja, bomo videli, mogoče boš prav ti, ki zdaj le poslušaš njegova naslednja. Prej je že Susko pohvalil, da ima lepo narečje.
2: Ja, to je res.
1: Imate res v vaših koncih tu, Madonna, ne vem, če ni to najlepše nareče v Sloveniji.
0: Hvala lepa, ja. Torej imate veliko možnosti, drage frčafele, da boste postale.
1: Kaj sploh pomeni frčafela?
0: Naša suska frčafela, pohledijo, ona taka poskočna.
2: Pa frčafela, tudi kaj drugega pomeni.
0: Karamela, bela, frčafela.
3: Jutranji VIP gost na Radiu Robin v sodelovanju z Collector Construction.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
1: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
2: Išla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
3: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
4: Športni center Žogica. Novo, prvo padeligrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
5: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
6: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb. Inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
5: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
6: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Renčani so v nedeljo opravili še sklepno dejanje že tradicionalnega dogodka Vino spod mosta, licitacijo 150 butelk, ki jih je prispevalo 14 vinarjev iz Vipavske doline. Tudi letos so izkupiček namenili v dobrodelne namene in sicer za pomoč družini v stiski iz okolice. Kot je povedala predsednica Renškega društva Kultura Vesna Pahor, so zbrali rekordnih 4165 evrov.
9: S dogodkom smo zelo zadovoljni, še posebno, ker je bilo letos na drugi lokacije, bilo pač v centru Renč zaradi cele razmer. Zbrali smo največ doslej vseh teh petih letih, tako da smo zbrali 4165 evrov in upamo, da bo družini, za katero smo zbirali to, ta denar pošel prav.
8: Ker so letošnje obilne padavine dvignile gladino reke Vipave in okrepile njen tok, se je zaboj z butelkami premaknil za kar 150 metrov. Organizatori so sprva menili, da so vina izgubljena, a se je zgodba srečno razpletla. Tudi letos so na posebno zorenje pod gladino reke Vipave poslali novo pošiljko vin.
9: Vina 13 vinarjev smo potopili v reko Vipavo, približno enih 150 butilk in letos so tudi potapljači se zelo potrudili in so naredili tako, da ne bo moglo več se zgoditi tisto, kar se zgodilo letos, da bi to naše vino odplavalo, no, rečemo tako.
8: Pahor še poudarja, da dogodek postaja vse pomembnejši ne le za občino Renče-Vogrsko, temveč tudi širše. Še v Posočje, na mostu na Soči, so minuli četrtek ob 90. obletnici rojstva maestra Marka Muniha odkrili spominsko ploščo na njegovi rojstni hiši. Bronasta plošča je delo kiparja Damjana Kracine, izdelana pa je bila po naročilu občine Tolmin ter na pobudo kulturnega društva Ivana Preglja, Most na Soči, krajevne skupnosti Most na Soči in tamkajšnjega turističnega društva. Marko Munih je bil eden najvidnejših slovenskih dirigentov, ki je skozi desetletja zaznamoval slovenski zborovski in orkestrski prostor. Sodeloval je s Slovensko filharmonijo in simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, vodil akademski pevski zbor Tone Tomšič in komorni zbor RTV Ljubljana. Pomemben pečat pa je pustil tudi v domačem Posočju. Leta 2011 je postal častni občan občine Tolmin.
10: Ja, danes večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, kjer že lahko nastane kakšna ploha in nevihta, po noči pa se bodo te temperature oziroma nevihte širile tudi na Štajersko, zakaj bi sam mi imeli dežč, če imajo lahko tudi gor pri Kumri. Sicer pa temperature danes do 27, trenutne od 19 do 23.
11: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
10: Na naših cestah ni težav, sicer domen je rabo z Maribora do tukaj 3 ure domen. Google je pa pravo, kaj, 2 uri pa pol?
12: Google je pa pravo 2 uri 45, ja, sicer pa 2 uri pa 15, ampak zdaj pa je kar 3 ure, ja, kot da bi se pelal v München z Maribora.
10: Torej, če se peljete na Štajersko, pol ure dodatka, srečno pol.
11: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
13: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
11: Dobro jutro.
14: Ma, kaj si šel?
11: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
14: Radio Robin.
10: Sandi in Suska z vami, z nama pa jutranji VIP gost Domen Kumer, tudi zmagovalec Melodij Morja in Sonca leta 2005.
15: Ovo je zemlja, moj stol.
10: A ja, ne, čaki, pardon, se opravičujem, ta bo ta prava. Prej sem ga vprašal, kako se počutiš, Domen?
12: Ne, sem vedel, da bo šlo navzdol.
10: Bo šlo navzdol, čaki, nek plagijat se takrat pravilo, kaj je?
12: Ne, to je Rebeka Dremelj imela idejo o tem. Ona je bila namreč, mi dva smo prvo leto, ko sem jaz zmogel na MMS-u, sva si bila konkurenta tam in ona je potem zasedla drugo mesto in je rekla, ti ne moreš zmagati, če si ima plagijat, pa sem se rekel, pa čaka, Rebeka, jaz nijam plagijata. Pa kak ne, če je isti refren, ko zemlja mojih snov, a sem, veš kaj, to temu se reče sodelovanje med avtori. Ne? In jaz sem takrat res sodeloval z avtorjem Draganom Rajevićem Brajo, ki je tudi napisal Zemlja mojih snov, pa en kup srbskih hitov. Pol ni šlo za plagijat. Ne?
10: No,
12: tak da.
10: Odlično.
12: Pa še otrokom smo dali $2 milijona, sem dal takrat kot zmagovalec, ker je bila $2 milijona nagrada in so dobili otroke cerebralno paralizo, tak da lepo. Smo bili kar vesele.
16: Z Rebeko sta ostala v odličnih odnosih.
12: Oja, veš da, sicer prve 3 mesece je bilo bolj tak.
10: Divjala sta kot pes in mačka.
12: Ja, če ne, še kaj več. Pol pa se je pol malo poglihalo, to zdaj pa je super. Okay.
10: Ogromno duetov, ne, ustvarjaš, imaš svojega najljubšega?
12: Ne. Nijem svojega najljubšega dueta, je pa bil vsak nekaj posebnega. To je veliko različnih izvajalcev, različnih osebnosti in različno, mislim, veliko različnih dogodkov, dogodivščin, anekdot.
10: No, in o duetih tudi v nadaljevanju. Domen Kumer in Špela Grošer, recimo. S tabo je vedno lepo. Pa se vrnemo, ostante na stotki.

0: Kumer, Špela, Groš, Lin, dobrih 20 do 10, hitro gre, evo, Sandi Suska z vami, z nama pa jutranji VIP gost, Domen Kumer.
1: Dobro jutro še enkrat. In vsem ostalim.
0: Ja, zdaj smo pred novim izzivom, ne? Susko sva pripravlja en izziv, ko boš mogel malo spoznavati osebe, ne? In sicer predvajali ti bomo situacijo, ki jo skrita oseba, ki jo je recimo s tabo doživela, ti pa boš mogel ugotoviti, kdo je ta oseba. Namreč skrita oseba bo imela popačen vokal.
1: Shit.
0: A? Ja, kako probajmo. Bomo videli.
1: Bomo videli.
0: Ja. Torej, oseba ena, kaj lahko poveš o Domnu Kumru?
2: Ja, Domen je ena zelo prijazna oseba in pa predvsem bi človek rekel, da počne v življenju tisto, kar njemu paše.
1: Ne,
2: tudi na pikniku, kjer je povabljen, uspe cel piknik prespati.
3: Oj,
0: to je to. S to osebo si...
1: Prespal sem piknik?
0: Ja.
1: Je pa to moglo biti zdaj, kaj to je Rebeka Dremelj.
0: Zakaj Rebeka?
1: No, ker smo šli na en piknik, smo bili zdaj na zadnji, ko smo bili Dominikani, smo bili na en piknik na plaži povabljeni in jaz sem bil res zmatran, zato ker jaz zelo slabo vročino prenašam in pač ne maram vročine in mene ta vročina pa še visoka vlažnost je bila full tam, ne vem, 82% in mene to ubija. In jaz sem se tam vrgal pod eno palmo, doro, nekaj smo z Rebekinim možem spila, ne, pač
0: dobro.
1: Nekaj smo pa te spila.
0: Mogoče bo nadaljevanje zgodbe ona povedala, to je Rebeka Dremelj. Rebeka, ti pa zdaj povej, kaj se je s tem piknikom dogajalo, kako lahko prespiš piknik, ki je zvečer?
4: Ja, tole je bilo pa v Dominikanski republiki, kjer je imel Domen, mislim, da kar velik jet lag, no. In smo bili povabljeni na en luškan piknik na peščeno plažo, palme, barbecue. Domen se je pa lepo na eno dekenco zleknil in je polovico piknika prespal.
1: Res je, ja.
4: Tam se jaz potem v njegovem imenu gostiteljem opravičevala.
1: Ja.
4: Ampak mu nabrat ni zameral za te, ker vsi poznamo našega Domna.
0: Kaj to pomeni? Si zaspan z Domen?
1: Jaz? Ne, nisem zaspan, ampak se pravim, zelo slabo prenašam vročino. Tik preden sem šel na ta piknik, sem še nekaj jedel in jaz, ko se najem, pač jaz imam neke take navade, da ko se najem, jaz moram se malo vlešti in zaspati. In jaz bi super funkcioniral, meni se zdi nekje v Španiji ali pa v Italiji, ker meni največ življenje pomeni tudi hrana in to je treba malo polko nekaj spijemo, pa nekaj pojemo, se malo moramo vlešti, pa tako pa vse tako bolj na easy ali pa mogoče v Grčiji bi mi tudi fajn šlo, ja. In ko sem prišel na ta piknik, sva z možem od Rebeke vsak spila 2 ali 3 pire in nekaj pojedla in veš, da pole je bila pa tam palma in strega, čakaj, ta palma ni za brez veze tu, ona je tu zato, da se vležem pod njo, ne.
0: Evo, in gremo še ena oseba ostaja, torej oseba dve, kaj bi povedala o Domnu?
2: Midva se poznava že več kot 20 let, se spominjam kot takega, bom rekla, pozitivnega, mladega, radovednega, nadobudnega, mladega moškega, mislim, še vedno je fejs za pogledati, že takrat je bil super za pogledati in tudi fajn za poslušati, pa zelo zanimivo se je gibal na odru.
1: Kdo bi bil to, Domen? Koliko se več kot 20 let se poznava?
3: Ja.
1: Kaj to ženska?
0: Ja, rekla je, da se te spominja nekaj ženskega.
3: Je fajn za pogledat. Ja.
1: Kaj pa vem, kdo to že more biti ženska v letih, če me 20 let poznajo.
0: Ženska v letih,
3: ja, je rekla, je bilo tako, da je bilo videti, da je mlajši. Ker ja, je rekla, ja. Mlad, takrat bil mlad.
0: Takrat je bil že mlad.
1: Ne, to so te pa je v žlahtnih letih, ja. Ja, da mi nam pol nerodno, čuj. Ne, to pa ne bi vedel. Če še da imaš kak namik?
0: Nimaš več? Nimam, sem rekel, to bo vedel. Takrat je ona s Ferrarijem se vozila.
1: Ja, to pa vem. Ne, ona je pa predvsem v žlahtnih letih, pa zgleda ene 15 let manj. To je Natalija Verbota.
0: Natalija, ti men povej. Menda je zamisel za snemanje priredbe Mama Marija nastala na kosilo pri tebi, ali kako?
4: ko smo snemala Mama Marija, video spot za Mamo Marijo, ko je skladba nastajala, pravzaprav je do ideje prišlo tako, da smo bili enkrat na družinskem kosilu, smo doma povabljeni na kosilo. Moj tast je tudi muzikant, je, žena je Marija, njegova, ne, moja tašča. In nekaj sta imela nek zakonski, seveda, pogovor, če lahko rečem na rekovajih, in je rekel, ja, Mama Marija, in je že domen dobil idejo. To bi bilo pa super in potem smo šli v snemanje Mame Marije.
0: Aha.
4: Na video spotu je bilo pa kar nekaj zanimivih dogodivščin, tudi ena izmed teh je bila, da se mi je zadrgana oni lateks oblačilo utrgala in sem pokazala mogoče Domnu, ki je stal za mano malo več, kot bi si želela.
0: Domen, kaj si videl? Opiši ta.
1: Veš kaj, jaz mislim, ko vidiš v takem stanju Natalijo Verboten, rečeš, mater, mi vsaj mi na Štajerskem tako rečemo, poznamo en pregovor, stara koka, dobra življa.
0: Mama Marija, Domen Kumer in Natalija Verboten na Robinu.

0: Bolano in desetih manjka do desetih, torkovo jutro, dobro jutro, Sandi Suska z vami, zama pa jutreni vi gozomen kumer, ki pije že 16 kavo.
1: Kaj si ti, Morti, pa tako hitro govoriš, kot da si 30 spil.
0: Ne, drugače, zdaj že res peto piješ, ali kjero?
1: Peto, ja.
0: Peto?
1: Ja, sam to je, ni s kofeinom, ne, to je brezkofeinska kava, ne? Ja, ne,
0: a,
1: ja, ja se mi zdela. Pa defibrilator imaš tam nastavljen, ne, če me bo stisnila.
0: Ja, če te bo stisnilo, ja. Drugače šesta kava, da bo pa na Rauber komandi.
1: Aha, veš da, no. Kaj tam spet stojimo, ne, če ne zaradi kave, pa zaradi dela na cesti.
0: A to je fora, da si se navadil pit kavo, zaradi vse gužve in vseh počivališč. Ja, to je to.
2: Ja, se imaš prav.
0: Evo, sicer med glasbo zdaj le doma in tudi govoril zgodbe o tukajšnjih vinarjih, menda so precej pestri obiski pri nas.
1: A ne, tu, čez te vaše konce in vaše vinarje pa jih ni, ne. Mislim, dobro, naši tuje so zelo, zelo dobri, ne,
2: da naredi.
1: Ne. Ampak, tu se pa znajo iti, ne. Tu se pa znajo iti vaši vinari, to pa nijaš kaj.
0: Imaš kej, Bolano in pol nastanejo taki hiti, ne.
2: Tako, inspiracija.
0: Sicer pa, drage poslušalke in poslušalci, Domen nam je pripeljal tudi demo posnetek najnovejšega dueta z Rebeko Dremelj. Torej, prvi v zgodovini Slovenije bomo tole slišali.
1: To pa res.
0: Pred premierno.
1: Še malo so vokali fauš.
0: To pomeni, da je demo.
1: Ja, da.
0: Dimo slišati, koliko sta fauš, Rebeka Dremelj in Domen Kumer.

0: Ja, pa to je poletni hit, suska.
1: Ja, dober je.
0: Res, poletni
2: Rebeke
0: hit, super.
2: Je malo preveč zaslišati, ne?
0: A,
2: primerjali z mama, nije za vam se.
0: Za vam se. Posluša reprodukcijo. Sicer pa Rebeka, kaj bi povedala ti o tem komadu?
3: Mislim, jaz osebno mislim, da gre za en res dober štikelj, poletni, in jaz si predstavljam in si resnično oba želiva, da ne bi bilo žurke brez tega komada. Daj mi noč je naslov, res je ena taka sama pozitiva in jaz verjam, da ljudje, ki ga bojo slišali, da jim bo všeč.
0: Idemo! Bikej dodal domen.
2: Rebeka že vse zajela, tak da to je to.
0: No to in je to je bilo še zadnje dejanje današnjega jutra. Hitro je šlo, hitro je šlo.
1: Prehitro.
0: Domen Kumer je bil z nami. Kaj pa zdaj? Plani poletje, povej nam.
2: Ja, no, špili in vse, kar poletje prinaša. Tudi kako anekdoto, dogodivščino, ne? Ampak predvsem z muziko vse povezano pri meni. Jaz se vam zahvaljujem za... to, da sem se lahko oglasil pri vas.
0: Ja, hvala tebi
2: super
0: za obisk.
2: Ekipa ste, dobro imate, to sem vaju poslušal od Ljubljane, sem do Gorice, kar je bilo kar nekaj časa, ne?
0: Hitro je šlo, hitro je šlo.
1: Prehitro.
0: Domen Kumer je bil z nami. Kaj pa zdaj? Plani poletje, povej nam.
2: Ja, no, špili in vse, kar poletje prinaša, tudi kako anekdoto, dogodivščino, ne? Ampak predvsem z muziko vse povezano pri meni. Jaz se vam zahvaljujem za... to, da sem se lahko oglasil pri vas.
0: Ja, hvala
2: tebi
0: za obisk.
2: Ste, dobro imate, to sem vaju poslušal od Ljubljane, sem do Gorice,

0: Vozniško prometno, prosim.
1: Izvolite.
0: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
1: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
0: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
2: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena Vipavska tamburaška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardjo, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
4: Projekt Las vinske harmonije je sofinanciran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Iščete BMW Brezčakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Mir na svetu ni več samoumeven. S temi besedami je včeraj pred poslanci nastopil kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinja, ki je dobil podporo odbora. Izrekel se je za trdno članstvo Slovenije v NATO in Evropski uniji ter opozoril, da država na varnostne izzive ni dovolj pripravljena. Napovedal je krepitev premajhne vojske. Državni zbor danes zaslišanja nadaljuje med drugim s kandidatom za zunanje zadeve. O imenovanju nove vlade bo državni zbor predvidoma odločal v četrtek. Na štajerski avtocesti je ponoči ugasnilo še eno življenje. Malo pred 3. uro zjutraj sta pri Pesnici čelno trčili dve osebni vozili. Za ukleščenega voznika je bilo trčenje usodno in je tam umrl na kraju nesreče. Drugi voznik pa se je iz prevrnjenega vozila rešil sam. Policija podrobnosti nesreče še preiskuje, gre pa v zadnjih dneh že za drugo tragično čelno trčenje zaradi vožnje v napačno smer na štajerski avtocesti. Nesreča, ki se je pri Slivnici pri Mariboru zgodila v noči na nedeljo, je terjala kar dve smrti. Žrtvi. Goriva pa so se občutno pocenila, bencin za dobrih 11 centov pri litru, dizel pa za nekaj več kot 10 centov. Pri 50 litri goriva bo račun nižji za dobrih 5 evrov. Vlada trošarin tokrat ni spreminjala.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Krasno imamo trenutno zunaj, 25 stopinj kažejo termometri v Novi Gorici, 24 v Tolminu in 23 v Ajdovščini. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ponoči pa se bo potem postopno razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno z nekaj oblačnosti, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Promet v bližini trenutno poteka povsem brez posebnosti. Srečno!
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
4: Rob. Dobar dan, sem v moji družbi, Jakob sem z vami. A še ustrajate v službi, dragi moji? Ja, dobra muzika laufa tukaj na Robinu, maniti. Vam ne bi bilo treba, ker danes, dragi moji, praznujemo zapusti službo prej dan. In jaz sem se odločil, da vam pomagam. Na nič 41-760-300 mi sporočite kontakt vašega šefa in vam probam zrihtati, da greste prej. Naši Robinovci pa bojo povedali, kakšen izgovor ne uporabim. Tako da kar napište na nič 41-760-300. Do takrat pa z nami v stilu UB40 in Red Red Wine.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Pedro in Faruko pravi ta kalma na počasi, kar dajmo se sprostiti skupaj na Robinu. Jakob z vami, če se ravno odpravljate na malco, vas pospremim, evo, še več super muzike.
2: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
1: Na današnji datum je namreč šel en komad, ki te po moje spravil dobro voljo še preden sploh pride do refrena. Leta 1984 je Wham z njo osvojil vrh britanske lestvice s komadom Wake Me Up Before You Go Go. Za pesmijo pa se skriva ena precej smešna štorija. Andrew Ridgely, drugi član dua Wham, je doma staršem pustil listek, kjer je pisalo Wake Me Up Before You Go. Zbudita me prej kot gresta. Potem pa se je zmotil in je napisal Wake Me Up Before You Go Go. In namesto, da bi napako popravil, jo je George Michael spremenil v naslov pesmi. Se pravi, ja, eden največjih pop hitov 80-ih je ratov zaradi človeka, ki ni znal niti pravilno napisati sporočila za starše. Tako da tudi z kakšne napake lahko kdaj rata velika stvar. Pa jo dajmo slišati tudi zdaj tukaj na Robinu Wham in Wake Me Up Before You Go Go. Uživajte.

0: Brian Adams in Cloud Number 9. Dragi moji, torek je in še trije dnevi in pol do konca delovnega tedna. Pa lejte, bomo zavrteli pa več dobre muzike, da boste lahko prej šli domov, ali pa pač samo bodimo lepo spoštljivi in praznujmo današnji dan, kot ga je za praznovati. Ker danes praznujemo, dragi moji, zapusti prej službo dan. Zdaj, edino kakšne dobre izgovore bi bilo treba najti, ne? Za naše šefete, pa sem se odločil vam zrihtati malo idej pri naših Robinovcih, kako bi se oni, naši šefici, zgovorili, da morajo prej iz službe.
1: Moram peljati v mojo ribo na sprehod.
2: Sem imel prebavne motnje, šef ni šel ugotavljati, ali res ne.
3: Imam boli kolejno.
4: Danes ima moja mačka rojstni dan.
0: Zdaj pa je vaša naloga, da mi na nič 41-760-300 sporočite, kako ste se vi že kdaj zgovorili in ta pogumni, mi dejte kontakt od šefa, pa se kar jaz govorim za vas direktno z njim v živo tukaj na Robino, z vašimi izgovori na naših Robinovcev. Z veseljem vam pomagam. Do takrat pa Pink, ki se že odpravlja domov z njeno Walk Me Home.

0: Prekinjamo Aljo in njen halo, ko so še tri minutke do polovice ure, Jakob z vami, v moji družbi pa tudi naš novinar Kenny Jan. Kenny, živjo, halo!
1: Ja, halo, ja.
0: Kam se odpravljamo v nadaljevanju?
1: Ja, spet moramo Posočje, ker ta kolobocija z enotno dovolilnico in sporazumom pa s pravnostjo in nespravnostjo se še zmeri nadaljuje, ne? Tako da verjamem, da so vsi že kar štufi, tako... Ko rečemo pri nas, ker sem počasi štuf tudi jaz tega, ja.
0: No, več o tem pa že v nadaljevanju. Hvala, Kenny.
2: Atenti! Deveti kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava. S skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
6: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
5: Prosim?
6: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
7: Gremo v Goriška Brda na jubilejni 60. praznik Češen. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje, XXL češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basjem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu Brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
10: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Včeraj bi na Soči morala začeti veljati enotna dovolilnica za plovbo po vseh treh občinah Kobarid, Bovec in Tolmin, a temu ni tako. Uporabniki morajo še zmeraj plačati za vsako občino posebej po cenah za visoko sezono. S sporazumom, ki bi uveljavil enotno dovolilnico, se kobariški župan Marko Matajurc ni strinjal že od samega začetka, saj je mnenja, da bo ta finančno oškodoval kobariško občino, poleg tega na Soči ne bo ustrezno reznega nadzora, kar bi škodovalo naravi, zato je v imenu občine sporazum podpisal svetnik Branko Velišček. Matajurc je takoj po podpisu opozoril.
15: Seveda moramo se pa vprašati, koliko je ta sporazum resnično veljaven, kajti gospod Branko Velišček ni dobil strani župana občine Kobarid nobenega pooblastila, ne? In seveda tudi žigani na tem njegovem podpisu.
1: Po opravljeni pravni presoji na občini ugotavljajo, da sporazum, ki sta ga podpisala tudi Bovški in Tolminski župan, nima ustrezne normativne podlage in objave v uradnem listu Republike Slovenije, poleg tega ni bil sklenjen v skladu z veljavno zakonodajo. Ugotovljena so bila tudi vsebinska neskladja, kot so različne ure izstopa iz plovbnega območja, različne cene dovolilnic, različno urejen status dovolilnic za stalne prebivalce ter različno urejena vprašanja subvencij. O tem je Matajurc tudi obvestil preostali občini. Odzvala se je tudi kobariška opozicija na čelu s podpisnikom sporazuma Brankom Veliščkom.
16: Opozarjamo predvsem na to, da župan govori o stališčih občine, gre pa pravzaprav izključno za njegova stališča in stališča mogoče še vodstva občine, nikakor pa ne občinsko stališče. To je prva zgodba. Druga pa je vsebinske narave. Župan je pravilno ugotovil, da sam sporazum nima pravnih posledic za občino Kobarid, vendar je pozabil povedati. Do tega je prišlo zato, ker on ni podpisal zakonito sklenjenega sporazuma.
1: To pa je njegova zakonska zaveza, tako pa je zlorabil svoje pristojnosti in v nasprotju z zakonodajo ni izvršil sklepa občinskega sveta, še opozarja Velišček. Kaj to pomeni za naprej? To se sprašujejo vsi. Enotne dovolilnice vsaj še nekaj časa ne bo, bodo pa za njeno vzpostavitev ustrajali prav tisti, ki so sporazum podpisali in prav ti so v veliki večini. Ostajamo na Soči. Konec minulega tedna je ob reki potekala čistilna akcija, pri kateri sta združila moči podjetje Alpacem Cement in večkratni svetovni prvak v kajaku na divjih vodah Nejc Žnidarčič. V akciji so sodelovali še prostovoljni gasilci iz Anhovega in Kanala ter potapljači Društva za podvodne dejavnosti Tolmin. Namen akcije je bil prispevati k ohranjanju urejenega okolja ter opozoriti na pomen odgovornega odnosa do narave in vodnih virov, potekala pa je tako na vodi kot ob bregovih reke. Pomemben del aktivnosti pa je bil namenjen tudi čiščenju rečnega dna.
17: Zaenkrat, če ostaja sončno zunaj, a popoldne že napovedujejo plohe in nevihte, temperature pa do največ 27 stopinj, jutri sončno z nekaj oblaki, najnižjimi jutranjimi od 8 do 15 in najvišjimi dnevnimi od 22 do 27 stopinj. Proti koncu tedna se bojo padavine razširile tudi nad vso Slovenijo, pihala bo tudi burja, kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 24 stopinj v Vedrijanu, enako v Tolminu in 22 v Sežani.
13: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
17: Promet v bližini še naprej poteka brez posebnosti, če pa temu ni tako in na poti še kaj opazite, mi to kar sporočite na nič 8 nič 22 55.
18: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
19: Tam je doma kakovost in udobje.
18: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
19: Ter priznano pohištvo Alples.
18: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
13: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
17: 5 minut čez 10:30.
13: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
17: 4 v vrsti so na vrsti, selimo pa se v Tierra del Fuego, Afriko, Tight Fit in Lion Sleeps Tonight. Uživajte.
13: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Def Leppard in Pour Some Sugar on Me. Potresti malo cukra po mene, ja to posao si je flika, potem u sunci. Robin je to in Jakob z vami.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, Bitko med spoloma gostimo na Robinu vsak četrtek, kjer se za točke borite moški in ženske, ki se prijavite z besedo bitka na 041-760-300 in to vsak za svoj spol, tako da odgovarjate na lahka vprašanja. In zadnjič sta v studio ringu točke zbirala Elis in Kaja.
2: Naštej vsaj tri različne tipe ženskih kopalk.
3: Oje, bikinke?
2: Ja.
3: Enodelne.
2: Bravo.
4: Bravo.
3: Brazilke.
2: Odlično!
0: Ja, Elis ima naštudirano to temo. Ja, tudi taka vprašanja pridejo. Tako da, žene, če se preveč ozira vaš dragi na plaži, vedite, da se pač samo pripravlja na našo bitko med spoloma, ker trenutno z 20 proti 19 vodite ženske in moramo moški po jutrišnjem kar odgovoriti pravilno na obe vprašanji, da nam ne uidete. In če si ti tisti, ki pridno gleda bikini in pozna dobro na splotni spor, se kar hitro prijavi z besedo bitka na 041-760-300. Pa ne se sekirati za napačne odgovore, vprašanja so lahka in vsi ste nagrajeni, ne glede na rezultat.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov. Vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
7: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
8: V novem domu.
7: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
8: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
1: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
9: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov. Zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Po zimi na soncu, poleti na morju.
3: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
4: Vajdušna Rocks 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
6: Privoščite si najboljše iz fruktala.
5: Fruktal v sodelovanju z naravo.
7: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
8: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
7: Ti pa veš za tisti, ki hoče več.
4: 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
6: Privoščite si najboljše iz fruktala.
5: Fruktal v sodelovanju z naravo.
7: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
8: Sej veš,

0: Komarji, poskrbite za udobje doma.
1: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
0: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
1: Alu plus Branik. Velik plus.
2: Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru se danes nadaljujejo predstavitve kandidatov za ministre v novi Janševi vladi. Pred pristojnimi odbori bodo svoje načrte predstavili Monika Kirbiš-Rojs za lokalno samoupravo, Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo ter Polona Rifel za okolje in prostor. Sledili bodo še Mihael Zupančič za pravosodje, Suzana Lepšimenko za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča. Če ne bo presenečen, bi lahko državni zbor o novi vladi odločal že v četrtek. Slovenijo bodo po noči od zahoda zajele padavine z nevihtami, ki lahko ponekod v kratkem času prinesejo večje količine dežja. Na morebitno nevarnost opozarjajo tudi na Hrvaškem, kjer so za jutri za večji del države izdali opozorilo zaradi močnih nalivov in neviht. Na jugu države pričakujejo tudi okrepljen veter in burjo. Še v Zagreb, kjer so nekateri maturanti želeli navdušiti z dragimi športnimi avtomobili, maturant Gabriel pa je ostal zvest sebi. Na maturantski ples je namreč prispel kar s traktorjem in postal glavna zvezda večera. Čeprav so se nekateri sošolci pripeljali z najetimi Ferrariji, je največ pogledov pritegnil bleščeče rdeč traktor. 18-letnik je navdušil tudi razredničarko, ki jo je odpeljal na prizorišče plesa. Mladenič z odličnim učnim uspehom pa si je tako s svojim nenavadnim prihodom prislužil sloves legende generacije.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: 23 stopinj trenutno v Novi Gorici, enako v Ajdovščini in 22 v Tolminu. Pozno popovdne pa kar dežnike sabo, ker napovedujejo spet plohe in nevihte. Temperature pa do največ 27 stopinj. Jutri zjutraj bomo stopili v hladnih 15, čez dan pa spet prijetnih 27.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
5: Na naših cestah smo skoraj brez posebnosti, na primorski avtocesti previdno predpostojno proti nam, kjer imamo par minutne zastojčke, ki vam torej pot podaljšajo za nekaj minut, drugega pa na cestah očitno trenutno ni. Če pa še kaj opazite, mi to sporočite na nič 8 22 55. Srečno!
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
5: Rob. Dobar dan vsem v moji družbi, Jakob z vami. Torek je in čas je, da naredimo en korak proti uspehu. In v naslednjih minutah bomo naredili korak v svet ustvarjalnosti, oblikovanja in zgodb, ki nastajajo tukaj, med Vipavsko dolino in Krasom. V oddaji Koraki do uspeha bo z nami grafični oblikovalec, ilustrator in fotograf Blaž Rosa iz Ajdovščine. Kako v času, ko nas vsak dan zasujejo tisoči podob in informacij, še vedno najti navdih, opaziti detajle in jih spremeniti v umetnost in kako nastaja njegovo delo ter odkot on črpa ideje, vse v korak do uspeha v naslednjih minutah. Ostanite v naši družbi.

0: koraki do uspeha.
1: Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci. Mi pridno korakamo po poti uspeha, bi lahko rekli, na Radio Robin pod pokroviteljstvom podjetja Spintek in častnega pokrovitelja Gorana Miškulina. Oddajo Koraki do uspeha danes vodi Martina Arčon. Še enkrat lep dobar dan. Tako kot je napovednik veleval, se mi je in se nam je v studiu Radia Robin pridružil Blaž Rosa. Ali Rosa Bosa?
2: Bolj Blaž Rosa. In pozdrav iz moje strani tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Robin in tudi vsem na agencijo Markacija, ki zdaj pridno navijajo.
1: In poslušajo. A mislite, da bodo ujeli kakšno besedo, vas prijeli kot, ne, zakaj pa nisi še tega povedal?
2: Zagotovo bodo.
1: Se pravi, pozdrav tistim, ki ste ob radijskem mikrofonu, Blaž Rosa v naši družbi. Blaž, delujete kot umetnik, oblikovalec, pripovedovalec zgodb, kreativni direktor agencije, ki ste jo že omenili. Se pravi, človek, ki ima podjetniško in umetniško žilico. Kako gre vse to pod isto streho?
2: Mislim, da precej enostavno. Zdaj, če bi hotel razložiti, kako gre to prav pod isto streho, bi se mogel vrniti vsaj enih 35 ali pa skoraj 40 let nazaj, prav v svojo rano mladost, kjer smo dejansko se kot otroci igrali brezskrbno, gradili hiške na drevesih ali pa bunkerje in preživeli veliko časa s tem, da smo bili recimo v gozdu tudi eno, dve uri ali pa cel popoldan in se nam je tam dejansko začela neka baza razvoja možganov tako v obeh hemisferah, tako da se je začela ta kreativnost in to kreativno razmišljanje razvijati že tam v zgodnji mladosti. Ne.
1: Se pravi ta domišljija.
2: Absolutno. Uh-huh. In na to bi opozarjal tudi zdaj, da moramo dejansko otroke spustiti ven, ker so preobremenjeni in jih pustiti, da so sami, da so ali pa v družbi, da se zgubijo, da pozabijo na svet in da ne delajo nič.
1: Da jim je dolg čas.
2: Ja, da gradijo to, ta potencial možganski. No.
1: Ste nekoliko nostalgični po teh brezskrbnih uricah, ki ste jih prebirala sem na vaši spletni strani, res vključili predvsem na svoje grafike, kaj ne?
2: Absolutno. Se z grafikom mi dotikam prav tega, ne? Dejansko zlest naročniku ali pa gledalcu pod kožo prav s tem, ne? Da se tudi on, ko gleda te grafika ali pa dela, da se vrne v otroštvo, da zavoha, kako je dišal kruh od stare mame, ali pa da se spomni, kako je bilo na pokošenih travnikih, ali pa se spomni na ptiče petje na borjaču. Te drobne stvari, ki nas dejansko vračajo v našo mladost in grejo grejo zelo dobro tudi z današnjim časom. Tega je zmeri manj.
1: Mogoče ste tudi zato tako uspešni, ko sem gledala, kako ste poimenovali te grafike, se pravi lastovke, bandima, sončnice, dejkca, selivke. Se pravi, kdo so naročniki, vaši kupci? Opremljate tudi, zdaj, če se prav ne vrneva oziroma začneva pri temu različne turistične kapacitete, se pravi, kako se to zlije s temi ambienti, ko radi pošljemo možgane na pašo?
2: Ja, zlije se, po moje, zelo dobro to, da kozujejo tudi vsi tisti, ki pač so že moji naročniki. Očitno gojijo nek sentiment do tega, da bi to imeli. To je prva stvar. Druga stvar je, da so grafike narejene na tak način, da se dejansko v ambient lepo vklapljajo, nimajo nekih pretiranih kontrastov, niso barvno intenzivne in grejo lepo vsak ambient. Zdaj, verjetno se v tem prepoznajo tudi oni in želijo tudi oni, recimo, prav turistične kapacitete, ki so opremljene z mojimi grafikami, očitno želijo to tudi sporočiti. So pa tudi še drugačni projekti, katerih sem bil pač preko grafik, sem bil pet v njih in so tudi zelo zanimivi, niso vezani samo na turizem. Ne?
1: Absolutno, kar nekaj razstav ste, bom rekla, spravili že pod streho, k temu se še vrneva. Kot rečeno, umetnik, oblikovalec, pripovedovalec, zgodb, kreativni direktor agencije, kaj od tega postavljate na prvo mesto?
2: Zagotovo kreativni direktor agencije.
1: ker vam to vzame največ časa ali zato, ker vas zdaj le poslušajo sodelavci?
2: Ne, oboje, oboje. Oboje in vzame tudi veliko, veliko časa. No, sej, predvsem zaradi tega ne, in zaradi te kreativne preobremenjenosti, ki jo terja to delo, se je rodil potem tudi ta stranski derivat, bomo rekli, grafike Rosa Bosa.
1: Zato, ker Blaž, naš gost, pravi, ilustracija je meditacija, ampak o tem kaj več po glasbi.

0: Koraki do uspeha na Radiu Robin in Blaž Rosa v naši družbi. Začeli ste, kot sva pravzaprav že povedala, Blaž, na prostranih travnikih Vipavske doline. Tam se je rodilo pravzaprav vse to, kar danes počnete, kot vas razumem.
1: Ja, bi lahko rekel tudi tako. Bi pa zraven tega omenil še potem recimo osnovno šolo in mojega vplivneža, bi rekli danes. To je bil profesor Branko Jazbar, ki mi je dejansko povabil v likovni krožek in mi tam odstrl en nov svet in mi dal en nov pogled, ker smo se naučili novih grafičnih tehnik, spoznavanja kaligrafije, razbarjanja, kiparjanja, vseh teh umetniških praks, ki so dejansko meni dale neko smer oziroma voljo, da hočem to početi in hočem to biti do konca.
0: Že tako, bom rekla, v rani mladosti ste vedeli, kaj želite početi v življenju?
1: Da, očitno me je toliko navdušil in jaz sem mu zelo hvaležen za to in sploh nisem pomislil na nič drugega kot pač na to, da sledim tej poti in sem jo dejansko potem tudi izpeljal, tako da sem se upisal na srednjo šolo oblikovanja in fotografijo, jo tam dokončal. In to, ta umetniška znanja dopolnil še na fakulteti, kjer sem pač pridobil pa še malček bolj tehnična znanja, ki so potem pomagala, da sem lahko ideje realiziral tudi v praksi.
0: Ampak vse to so znanja. Koliko med vsem tem, bom rekla, popotovanjem je vedno znova bil talent na površju?
1: Zagotovo je neki tudi talent, absolutno, ampak veste, talent je določen procent, ne? Če ti ne delaš na tem, potem talent ne pride do izraza. Ti imaš neke talente, ki so ti bili dani, prav jih, da jih razvijaš, ampak razvijaš jih samo s trdim delom. Brez tega se talent ne more razviti. Ne?
0: Pravijo je, ja, da je 20% talenta, 80% trdega dela in vztrajanja. V tem duhu učite tudi svoje otroka morda?
1: Absolutno. Absolutno. Nista prepuščena temu, da je talent vse, absolutno jih spodbujamo k temu, da se te delovne navade čim bolj priučijo in da potem talent sam pride do izraza.
0: Čeprav naši mladi imajo danes druge vplivneže, posnemajo druge vplivneže, ker ste že sami omenili, kdo je bil vaš vplivnež. Ne? To je potrebno izpostaviti, kako pomembno vlogo imajo konec koncev učitelji, poleg staršev.
1: Absolutno. Učitelji so danes podcenjeni. Jaz mislim, da bi mogli dobiti večjo veljavo in večjo vlogo. So pa na vsaki poti vsakega posameznika zelo pomembni tudi starši, da te dejansko v trenutku, ko se ti za nekaj odločiš, tudi če se oni s tem ne strinjajo, da te v tem podprejo. To se mi zdi ključno.
0: Blaž Rosa, se pravi, danes govorimo o podjetništvu v umetnosti oziroma umetnosti v podjetništvu. Kako bova mi dva?
1: Ja, jaz bi rekel tako, ne, da umetnik današnjega časa more, če hoče res uspeti, more biti tudi podjetnik in obratno. Vsak podjetnik more danes obvladati toliko različnih stvari, se spoznati na toliko področij, da je to zame že res ena umetnost, da vse to obvladuje. Je pa po mojem ena od največjih vrlin podjetnika predvsem skrb za ekipo. Se pravi, da zna združiti različno misleče ljudi pod eno streho in tako, da delujejo za enoten cilj in da so pri tem zelo uspešni, se med sebojno spoštujejo in dejansko tudi uživajo pri delu. To je recimo navznotr podjetja, navzven se mi zdi pa prav v naši kreativni industriji, da je zelo pomembno, da znaš naročnika prepričati v tisto, kar si ti želiš. Ne? Vedno gremo itak tudi po koži naročnika, ampak na koncu se rodijo neke ideje, ki so recimo malo bolj drzne ali pa malo manj drzne in prepričati naročnika v to drznost, da res izstopi iz poprečja, je tudi ene vrste umetnost.
0: Se pravi, na eni strani govoriva o vaši vlogi v kreativni agenciji, na drugi strani v, bom rekla, ustvarjanju grafik, ilustracij, kjer ste one man band, bi lahko rekli, pa vendar v eni sapi umetnik in podjetnik.
1: Ja, to se mi zdi, da je za mene je to
0: Ni to zgolj hobi več, ne?
1: Ni to zgolj hobi, ampak podjetništvo je ena platforma, ki ti omogoča, da dejansko umetnost na lažji način plasiraš v življenje, ker drugače bi ostala nekje skrita in ekipa je pa tudi motor tega, ki ti pomaga, da dejansko nekaj neke ideje lahko zaživijo. Ne? Ker sam ti, ker si sam imaš en domet, do nekje prideš, ne? Kolikor, ko začneš sodelati pa z ekipo in ta svoja znanja predajaš naprej, jih plasiraš, pa se dejansko ta tvoja moč neverjetno poveča. Ne?
0: Koliko ostajate zvesti sami sebi, ko imate na drugi strani naročnika, govorim predvsem pri teh ilustracijah, to bo naslednje vprašanje, ampak še prej minuta za glasbo, če dovolite.
1: Ja.

0: Blaž Rosa, ljubitelj narave, kulturne dediščine in zdravih vrednot, je v studiu radija Robin v korakih do uspeha. Ostala sva pri tem, Blaž, koliko ostajate zvesti sami sebi pri ustvarjanju grafik in ilustracij, poudarjate vedno znova slovenskega izročila?
1: Absolutno. To je v bistvu prva stvar, ki jo moramo ki jo jaz tudi zasledujem, da ostajati moraš iskren, zvest samo v sebi in potem naročniki to tudi nagradijo.
0: Začutijo
1: in nagradijo. Ne? Tako da to se mi zdi prva in zelo pomembna stvar.
0: Ampak verjetno je lažje ostati zvesti sami sebi v tem delu ilustracij in grafik, kot pa v kreativni agenciji, kjer vendarle moraš upoštevati naročnikove želje. Kako uskladiti potem, če se pohecava, imate dva jazo ali kako?
1: Ja, absolutno. Kolegi, s katerimi se srečujemo na kakšnih razstavah, ki so malo bolj v umetniških vodah, me zmeraj vprašajo, kaj pa delaš, kaj pa zdaj počneš. Jaz jim zmeraj razlagam, koliko različnih projektov imamo dejansko v agencijskem delu in koliko časa ostane še za ta te grafike in mi zmeraj rečejo, da sem kameleon, ki se moram stalno uživljati v različne vloge. Vsak naročnik ima
0: svoje zahteve, verjetno.
1: Ima svoje zahteve, ima svoje vizijo, svoje vrednote, svoje ciljne skupine, katerim se moraš prilagoditi in dejansko to pomeni tudi, da prilagodiš likovni izraz. Imamo pa vse eno tudi kakšno možnost, da daj tudi kakšno intimno željo ali pa sporočilo plasiramo preko kakšne kampanje ali slogana in jih dejansko tudi skupaj z naročnikom potem oživimo ali spravimo v svet, tako da je nekaj tudi tizga tvojega osebnega. Drugače pa izraz moraš pa dejansko stalno prilagajati. Sej, lejte, če dam vam eno primerjavo, če bi užival v tem, da rišem rožice in bi potem te rožice apliciral na embalažo za avtomobilske svečke, jaz ne vem, kateri mehanik bi to kupil.
0: Ampak izpostavljate, da ste pravzaprav zagovornik zdravih vrednot. Se pravi, je to tisto, kar vendarle večkrat pristane tudi mogoče kot nek prototip oziroma kot tisti prvi osnutek, ko ustvarjate. Konec koncev tudi vinsko etiketo, kaj pa vem, kaj vse je prišlo že iz vaše mize.
1: Ja, absolutno. Te vrednote so zelo pomembne. Jaz mislim, da je danes svet...
0: Tu ostajate zvesti.
1: Ja, absolutno. Svet je oropan nekih vrednot, globalizacija nas sili v smeri, ki niso več nam podobne, tako da je prav, da izhajamo iz nekih teh vrednot. Zdaj, meni so starši vcepli ene vrednote, nekomu drugemu druge vrednote, ampak imamo še vedno neke vrednote, ki vemo, da so zdrave in na temu hočemo mi graditi. Zdaj, to itak hočemo vpletati tudi v vsak naš projekt. Zdaj, bodi si ali je to vinska etiketa, ali je to katalog, ali je to kampanja, ali je to sem.
0: Ali je to zeleno srce krasa.
1: Absolutno, ali je to sejemski prostor, vse kar pač agencija polnega servisa, kot je markacija, pač počne.
0: Pa so, bom rekla, projekti, kjer ideja nastane hipno in so projekti, kjer je mogoče tudi nekaj vroče krvi znotraj tima na kreativni agenciji?
1: Absolutno so projekti, ki nastanejo tudi hipno ali pa se samo zdi, da nastanejo hipno. Okay. Jaz si mislim, da mi pristopamo k projektom zelo analitično, tako da se dejansko skupaj z naročnikom pogovorimo, kakšni so cilji nekega projekta in potem to nekako predelaš, prebereš in en čas nosiš v sebi in premlevaš, potem pa preko kreativnih sestankov te stvari pridejo ven. Mogoče se zdi, kot da je to nastalo hipno, ampak je to plot neke izkušenja in razmišljanja, ki se je dogajalo kar precej časa.
0: Ampak poglejte, ne nazadnje ste v kreativo in umetnost vpeti skozi ves dan v službi, če temu rečeva delo v kreativni agenciji in doma, ko ustvarjate za hobi, ki to več ni, kot sva povedala. Ne? A mogoče za to besede ilustracija je meditacija, ker vendarle gre za dve zelo različni zadevi?
1: Ja, absolutno. Ilustracija je za me po končanem delovniku, ki sploh ne vem, če lahko mu rečem, da je delovnik, ker ideje stalno procesiraš v glavi in gledaš, pač opazovati moraš, potem ideje tudi pridejo. To bi, ta drugi del pa je ventil, ja, in je res meditacija. Vse lete na trgu so, so knjige z mandalami, ki so meditacija, se pravi, tudi če sam kvadratke barvaš, pa malo meditiraš zraven. Za me ilustracija absolutno je meditacija.
0: Lahko gibate, kaj je zame meditacija od hišnih opravil?
1: Ne bi si upal tega napovedati.
0: Likanje. Pustiva zdaj mojo kreativnost in greva k glasbi, potem pa, kot rečeno, nadaljujemo z nami v studiu Blaž Rosa, Rosa Bosa, o ustvarjanju umetnosti, podjetniški žilici in še čem, tudi v nadaljevanju.

0: Radio Robin je to, idila na papir se je prelila, pravi moj gost Blaž Rosa, Rosa Bosa v studiu Radia Robin. Tako sem prebrala na spletni strani, Blaž. A je samo idila v umetniškem ustvarjanju ali je tudi kaj drugega, stresa in podobnega? Ali če vprašam drugače, kako težko je danes živeti od umetniškega ustvarjanja v Sloveniji?
1: Jaz mislim, da je zelo, zelo težko živeti samo od umetnosti, prav te prvobitne, ker dejansko, če hočeš biti danes prodoren umetnik, moraš imeti za sabo, moraš imeti tudi neke podjetniške prijeme in dejansko se moraš spoznati tako na finance, kot na samo promocijo, kot na razpise, se udeleževati različnih razstav, dejansko svoj čas zelo zapolniš s temi stvarmi in ti dejansko zelo malo časa ostane za tisto, za kar si pa poklican in poslan, in to je pa ustvarjanje. Ne? Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi, da je to umetnikom zelo, zelo težko. Zdaj, če prevedem pa na mogoče malo bolj komercialen nivo, je pa mogoče malo lažje, ne? Zaradi tega, ker umetnost je neverjetno podcenjena, medtem pa, ko v nekih podjetništvu je pa mogoče malo bolj zaželjena in malo bolj pridobiva na svoji veljavi. To vidimo tudi mi preko našega dela, ker v naše procese vpletamo različne umetnike in jim tako tudi pomagamo. Se pravi, da za nas pripravijo kakšne ilustracije, izdelajo kakšne ikone in tako naprej.
0: Pa kaj lahko rečeva, kako umetniški način razmišljanja pomaga pri vodenju podjetja?
1: Jaz bi rekel, da zelo pomaga, zaradi tega, ker če si ti senzibilen za umetnost, si dejansko senzibilen tudi za partnerja oziroma stranko, ki je na drugi strani. In takoj nekako iz njegovega pogovora zaznaš, kje ga čevelj žuli, in mu potem, ker veš, da imaš za sabo ekipo in kreativni aparat, takoj veš, kako mu boš lahko tukaj priskočil na pomoč in mu pomagal, tako da skupaj razvijamo nekaj, kar ga bo dvigalo iz povprečja.
0: Pa se je že zgodilo kdaj, da morda kom to ni bilo mogoče?
1: Zelo redko, zelo redko. Mi smo naravnani tako, da ne gremo po ostri liniji. Se pravi, če si z nami, si, in če te ni, pač nisi z nami, ampak zmeri probamo dobiti nek kompromis, tako da se dejansko na koncu pridemo do rezultata, ki dejansko zadovolji nas in zadovolji tudi stranko. Je pa res, da če hočemo priti do res prodornih rešitev in kampanj, rabimo tudi pogum na drugi strani, ne? Predvsem pri strankah. Ne?
0: Kje pa je meja med ustvarjanjem iz srca in ustvarjanjem za trg?
1: Ma, jaz bi rekel, da tukaj, vsaj pri meni, ni meja, zaradi tega, ker če ne delaš iz srca, če ne delaš ven iz sebe, stvar ne deluje. In stranke to tudi hitro opazijo in dejansko nagradijo to, če je narejeno iz srca. Tudi ti si bolj samozavesten, ko svoje rešitve predstavljaš, če so del tebe. Ko raziščeš stranko in veš, kakšne so njene vrednote, na kakšen način deluje, se zmeri želiš povezati s temi vrednotami, tako da jih tudi ti nekako ponotraniš in potem tudi lažje delaš in more priti iz tebe.
0: Se pravi, to je, kot radi rečemo, tek na dolge proge, kaj ne?
1: Absolutno. Mi tudi zagovarjamo tako pot, tako da skupaj s strankami delamo na dolgi rok. In le tak nivo sodelovanja na dolgi rok tudi obrodi sadove. Ker dejansko, če začnemo delati sam parcialne projekte, ne vidimo cele slike. Ne? Mi pa začnemo delati spod na bazi in potem lepo počasi gradimo. Ne? Ne gradimo tako, da je potrebno, da so neki velikanski budžeti za to, da zgradimo neki, ampak gremo korak po koraku. Vsako leto dodamo košček v to zgodbo. Je pa zgodba dejansko zasnovana že od začetka in je rdeča nit, na katero se lepijo vse ostale stvari. Se pravi, da nikoli ne streljamo v levo in desno, ampak imamo neko pot začrtano, na katero lepimo vse, kar vso komunikacijo, ki jo delamo so stranko.
0: Kako se stranko odločajo za vas? Morda je omenili ste budžet tisti, oziroma bom rekla reference, kompetence. Koliko je tle, bom rekla, treznega razmišljanja naročnika?
1: Ja, absolutno se odločajo tudi na podlagi referenc. Pri nas zagotovo gre dober glas od ust do ust in ta očitno kar nekaj velja. Mi pa skušamo zmeri dati vse od sebe, tako da ne razočaramo stranke. No.
0: Blaž, mogoče še to pred glasbeno pavzo. Kaj ste se morali naučiti o poslu, morda, če se vas umetnost ni naučila?
1: Ja,
0: veliko.
1: Ja, zelo veliko. Posel ti pač odpre neke, neke nove poglede, tako da stalno gre za neko prilagajanje, spoznavanje nekih novih branž, odpre se ti obzorje, da, da vidiš, da je neverjetno nekih možnosti. Ne? So pa tudi kakšne slabe stvari, ki ne vem, ali bi jih sploh izpostavljal, so pa del posla. No.
0: Mogoče kot napotek za tiste, ki stopajo na to podjetniško pot, na kaj bi opozorili?
1: Mah, jaz bi opozoril, da si dejansko zamenljiv. Zamenljiv si in tega se moraš zavedati. Tako da to je ena od takih malo bolj grenkih stvari in pa absolutno obremenjen si z ogromno stvarmi, ki zakrivajo tisto bistvo, ki ga hočeš početi. Ne?
0: Bistvo je o čem nevidno ali kako pravi
1: ja,
0: princ.
1: Dajmo reči, da je tako.
0: Blaž Rosa ostaja z nami v korakih do uspeha na Radiu Robin.

0: Radio Robin je to, Blaž Rosa. In samo ena oddaja, samo eno uro klepetava oziroma še manj, pa toliko imava povedati. Blaž, povejte mi, koliko blizu so vam družbeno odgovorni projekti? Predvsem bom rekla kot direktorju kreative pri Markaciji.
1: Ja, družbeno odgovorni projekti so po mojem tista srčika, tisto bistvo, za katerega se v to branžo, pač smo v to branžo vpeti, ker pač bi radi spremenili svet in družbeno odgovorni projekti so projekti, preko katerih lahko pošljemo v svet neko pozitivno sporočilo, ki dejansko uči, ki spreminja kulturo, ki da misel, da je treba porabljati svojo glavo. Recimo eden takih ali pa zadnjih, malo bolj emocionalnih je bil otvoritev poti Karsus Trail, za katero smo pripravili celostno podobo, opremili celotno traso z stablami, organizirali dogodek in na koncu še pomagali sponzorstvom markacistom, da so dejansko to pot lepo opremili.
0: Pa kako združijo ekipo taki projekti, vendarle vam je precej zaupanega. To je potrditev, da delate dobro, da ste na pravi poti, da ste pravi tim. To je pomembno, timsko delo, ne?
1: Absolutno. Brez ekipe ni nič. Se sem že prej razložil, da ko si sam, ko je ekipa, lahko premikaš gore in tudi ekipi je zagotovo lepše delati stvari, ki so družbeno odgovorne, kot neke projekte, ki za sabo nimajo tako močnega poslanstva.
0: Je pa vsak naročnik, bom rekla, cenjen, zaželjen in ne, je pravzaprav vsak verjetno da neko novo znanje, nek drugačen pogled na svet. Tudi iz napak se lahko učimo, kaj ne?
1: Absolutno. Pač lepota tega poklica je predvsem to, da je zelo pester. Vsak dan je drugačen, naročnikov je mnogo, vsak ima svojo zgodbo in dejansko te zgodbe nas polnijo, nas hranijo in nas tudi veliko stvari naučijo. Ne. Seveda pride tudi do napak in te so dejansko, če pogledamo bolj natančno, tudi ključ do uspeha. Ker vsako napako, ki jo hočeš popraviti, začneš razmišljati inovativno, začneš razmišljati na drugačen način, kako bi jo popravil in dejansko, ko jo popraviš, ugotoviš, da si dejansko nekaj naredil in da si kot ekipa zrasel.
0: Nekje sem prebrala, da napaka je samo takrat, ko se iz nje nič ne naučimo. Se strinjate?
1: Ja, recimo, da je to res. Čeprav v umetnosti bi rekel, da so pa najboljše umetnine nastale prav zaradi napak.
0: Okay.
1: In je, napaka ni nič hudega. Dejansko je napaka posledica nečesa, kar bi lahko bilo še nekaj več kot je.
0: Ampak pri vaših ilustracijah in vaših grafikah lahko sploh govoriva o napakah?
1: Absolutno. Najboljše so se rodile prav iz napak. Zaradi nekih, recimo, če bom zdaj govoril prav o tehniki, ki je zmes kolaža, monotipije in ostalih grafičnih tehnik, včasih po nesreči zložiš neke elemente v neko kompozicijo, ki je fantastična in veš, da jo nikoli več ne boš mogel ponoviti. Ne? In je to ena osnova za nekaj zanimivega, nekaj nevidenega in nekaj prepoznavnega.
0: Koliko potrpljenja potrebujete pri tovrstnem ustvarjanju?
1: Ja, zmeri več, zaradi tega, ker si zmeri bolj zahtevan sam do sebe, veš, da si že prišel do neke točke in pod to se pač ne moreš več spustiti, ker zasleduješ neko svojo pot, neko odličnost, ki želiš stremeti k temu.
0: Ampak kako nastane figura, kako nastane motiv? Se pravi, čisto tako, kot ste tudi na spletni strani dejali, da se potopite v svoje otroške brezskrbne dneve, iščete momente, ki so vam ostali nekje globoko v srcu?
1: Absolutno tako.
0: Res.
1: Ja, je pa tudi, včasih so pa plod tudi opazovanja. Jaz mislim, da današnji človek je obremenjen s tolkimi stvarmi, premalo opazuje. Živimo v prekrasnem okolju zdaj in če gledaš, če ene stvari gledaš na malo drugačen način, z drugačnimi očmi, se ti ta lepota pač povsod pojavlja, lepo je tudi biti obdan s to lepoto in je ta lepota nek motiv za to, da prideš do neke kreacije.
0: Pa je obdobje, ko čisto nič ne ustvarjate doma?
1: Ja, je obdobje, so tudi velike pauze. Predvsem zaradi tega, ker sem obremenjen z drugimi stvarmi na področju podjetništva in in grafike dejansko spijo ali pa se hranijo v nekih depojih, čakajo na realizacijo, so na pol dokončane in tako.
0: In vse je v redu, a ne?
1: Absolutno. Mogoče imam jaz ta privilegij, da pač od tega ne živim in sem tukaj res razbremenjen in res delam za dušo, kadar pač imam čas in kadar se mi zahoče.
0: Lepo je to slišati. Naj bo še naprej temu tako, še nekaj minut nam je ostalo z našim gostom. Ostanite blizu.

0: Zaključne minute korakov do uspeha. Blaž Rosa v studiu Radija Robin, podjetništvo umetnosti ali umetnost podjetništvu, rdeča nit, ki sva jo skoraj da povlekla do konca. Blaž, mogoče kako estetika vpliva na zaupanje ljudi do blagovne znamke za konec? Danes je, ne, tudi socialna omrežja so glavni krivec oziroma eden od, da smo, a lahko rečeva, obsedeni?
1: Ja, lahko bi rekli, da se je ta stvar z družbenimi omrežji še bolj spotencirala, kot je že bila. Dejansko živimo v tem kultu lepote in ta estetika je zmeri bolj pomembna tudi pač pri produktih. Jaz bi se tukaj mogoče zgledoval ali pa pogledal še malo čez mejo k našim zahodnim sosedom. Oni to počnejo že zelo dolgo časa in so zaradi tega tudi uspešni, ampak počnejo je to njihov zaščitni znak. Pri nas je pa malček drugače. Meni je recimo zelo lepo, ker grem v italijanske trgovine, ker so kot galerija. Ne? Jaz se tam noter počutim zelo lepo, predvsem zaradi tega, ker so stvari dovršene in lepo narejene. Seveda slavijo kult lepote in tudi pri nas se temu približujemo in jaz mislim, da to ni nič slabega. Če dejansko je za tem kultom lepote neko ozadje. Se pravi, če govorim prav dejansko o neki embalaži, če vsebina odraža tisto, kar govori zunanja obleka, potem se s tem strinjam in je to prav. Drugače pa se mi zdi, da je to prevara. Ne? Se pravi, če mi nek produkt predstavimo bolje, kot v resnici je, se mi zdi, da smo naredili veliko napako. Jaz bi tukaj podaril še to, da dizajn dejansko more najprej zasledovati eno načelo in to je funkcija. Najprej mora biti funkcionalen, šele na to pa lep in mora dejansko govoriti stran, ko jo nagovarjati in mora imeti vse gradnike grafične, ki jih ima, se pravi barvo, tipografijo, fotografijo usklajeno na tak način, da dejansko pritegne kupca. Temu bi lahko rekel danes že malček nevroznanost. Recimo.
0: Ampak koliko trg v tem primeru narekuje?
1: Stalno narekuje zmeri funkcija. Najprej mora biti funkcionalen, šele na to pa lep in mora dejansko govoriti stran, ko jo nagovarjati in mora imeti vse gradnike grafične, ki jih ima, se pravi barvo, tipografijo, fotografijo usklajeno na tak način, da dejansko pritegne kupca. Temu bi lahko rekel danes že malček nevroznanost. Recimo.
0: Ampak koliko trg v tem primeru narekuje?
1: Stalno narekuje.

0: In kot nalašč sva se zaustavila pri estetiki in kultu lepote. Verjetno v vodah, na modnih in drugih pistah je to še bolj izrazito. Pa prisluhniva, kaj se je odločil vprašati našega naslednjega gosta.
1: Naslednja gosta bi poprašal, recimo, kako lahko umetnost, svojo umetnost zasluži denar in ostane zvestan sebe.
0: Blaž, kaj boste rekli?
2: Pa jaz bi uporabil kar čisto zadnje dve besede njegovega vprašanja. Absolutno, ostati zvest sam sebi. In kadar si zvest sam sebi, potem veš, da delaš vse prav. Zagotovo se bo najdel nekdo, ki bo tvojo umetnost opazil in je bo dejansko tudi nagradil. Tako je bilo tudi pri meni. Jaz sem tudi začel tako, izhajal sem totalno iz sebe, svoje stvari začel objavljati na družbenih omrežjih, okay, tukaj so potrebna neka znanja, ampak potem se je najdel nekdo, ki je vse to, kar sem naredil, me je poklical in rekel, jaz bi vse to kupil. In to je bil nek signal, da dejansko nekaj delam prav, ampak sem delal vedno iz sebe.
0: Kako pomembna je bila ta potrditev za vas, da delate prav po tem klicu, če prav tako karikiram? Ste že prej verjeli, čutili ali je to tisto, kar vas je poneslo?
2: Zagotovo je bilo tudi to, tisto, kar te ponese. Pač v življenju pridejo neke stvari, neka naključa, nekaj se zgodi in to je bil znak, da nekaj delam prav in da naj to počnem še naprej in tako se je zgodba začela razvijati.
0: Se pravi, tudi v podjetništvu se vse začne s prvim korakom.
2: Absolutno.
0: In v umetnosti enako.
2: Enako.
0: Blaž, kakšno vprašanje boste zastavili našemu naslednjemu gostu?
2: Jaz bi rekel pa tako, ali je vaša umetnost med počitnicami še aktivna ali bi jo lahko upravila tudi umetna inteligenca?
0: Hvala, Blaž, pa sploh umetnost gre na počitnice?
2: Jaz mislim, da bi mogla kdaj iti.
0: Se pravi, takrat se potem rodijo najlepše stvaritve, ideje.
2: Vsaj tako si želimo in mislimo, da bo.
0: Blaž Rosa in Rosa Bosa, hvala, ker ste prišli, bili naš gost. Lepo je bilo pogovarjati se z vami, a boste, zdaj tako, ne, v teh raznoraznih oddajah misice predvsem pozdravijo mamo in prijatelje. Vi boste kolege v Markaciji, kot sem razumela.
2: Absolutno, pozdravljam celo ekipo Markacije in vse, ki me poznajo.
0: Hvala, ker ste prišli in lepo poletje želim.
2: Hvala tudi vam. Lepo je bilo
3: pri
2: vas.
4: Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškolin, častni pokrovitelj oddaje.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
2: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Tuna v oljčnem olju 4×80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7

0: dobijete še super bonus. Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez troškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Slastne jedi, za prste obliznit.
2: Kje pa?
1: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
2: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
1: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
2: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
1: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
2: Gostilna Zvezda v Solkanu.
3: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
4: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine. 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
8: Radio Robin. To so zadnje novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Še vedno spremljamo zaslišanja kandidatov za ministre nove vlade. Kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer je napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko, ki bo po njegovih besedah v ospredje postavljala interese Slovenije. Med prioritetami je izpostavil krepitev vloge države v Evropski uniji in zvezi NATO, gospodarsko diplomacijo ter podporo širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa je napovedala ukrepe za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in se zavzela za ustanovitev pokrajin. Ob tem je povedala, da bo sedež njenega ministrstva v Mariboru. Ruski finančni strokovnjaki in tamkajšnja centralna banka opozarjajo predsednika Vladimirja Putina pred propadom državne blagajne. Zaradi ogromnih stroškov vojne v Ukrajini in zahodnih sankcij je proračunski primanjkljaj v prvih 4 mesecih letošnjega leta dosegel rekordnih dobrih 70 milijard evrov. Kljub nujnim pozivom finančnikov k varčevanju pa Putin ustraja, da vojaški proračun ostaja nedotakljiv, denar pa bodo raje oduzeli drugim področjem. Preiskava enega največjih muzejskih ropov zadnjih let pa je dobila nov preobrat. Belgijska policija je na telefonih več osumljencev našla fotografije notranjosti pariškega Louvra, tudi galerije, iz katere so lani ukradli kronske dragulje. Francoski in belgijski preiskovalci zdaj preverjajo morebitne povezave med aretiranimi osumljenci in četverico, ki je že v priporu v Franciji. Ukradenega nakita, vrednega okoli 88 milijonov evrov, pa medtem še vedno niso našli.
10: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
11: Ja, prav krasen dan imamo zunaj in 25 kažejo termometri v Ozeljanu, enako v Tolminu in 24 stopinj v Vedrijanu. Jutri nas čakajo najnižje od 8 do 15, popoldan pa se bo spet ogrelo do 27 stopinj. Danes pozno popoldne napovedujejo v naših krajih tudi še kakšno plohce in nevihte, tako spremenljivo in tudi oblačno s padavinami pa bo še do konca tedna, tako da kar pripravi dežnike.
12: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
13: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Še vedno ostajajo zastoji pred Postojno na primorski avtocesti proti nam, kjer mislim, da ni potreben niti obvoz po sporedni regionalni cesti, ker se vam tam čas vožnje podaljša za slabih 5 minut. Drugega z cest trenutno ne poročate, če pa še kaj opazite, mi to sporočite na 0800 22 55.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
14: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
14: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
15: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
11: Robin. Dobar dan, sem na Robinu in dragi moji, torek je... Kar pomeni, da je bil jutranje Makesi show spet čas za VIP gosta in tokrat nas je obiskal on. Ki se pa očitno, torej Domen Kumer, ki se očitno zanima tudi za naše goričanke. Smo pa za vse vas, naše pupe, zvedli tudi, če v hlačah res skriva ta zgapito, onako pravijo, vse po dveh hitih, do takrat pa že Portugal The Man in Feel It Still.

0: Parni Valjak, to je že torkovo popovdne, Jakob z vami v jutranjem Makejsi show, pa z nami VIP gost Domen Kume. Štajerc, pevec in že 20 let isti in zato zelo, zelo priljubljen med pupami in vseh teh letih se je o njem pojavilo kar nekaj takih in drugačnih novičk. In naša jutranjeka Standi in Suska sta mu dala izjivček, kjer ugiba, ali je novička o njemu trač ali resnica. In zvedli smo tudi tole.
1: Mislili smo, kako obdarjen je Kumar, a po vseh teh letih tri pikce.
2: Kolik si obdarjen?
3: Prihajte nazaj, jaz tu napišem.
2: Je to trač ali resnica?
3: Jaz sem tri pikce. Noter, ja, kaj tri pikce? To tri pikce glih nisa, ne? Tak da...
1: Ško napišejo, ne? Da ne veš, kaj
3: je
1: zdaj
3: tam je. Tam je bilo res to pretirano, ker tam je to zgledalo, tam je bila ena slika in takrat se je tu začelo že to obdobje fotomontaž, ne? Tak da ni tak veliko, kot je bilo na tisti sliki.
2: Torej, ni kot Werner.
3: Ne, Werner.
2: Nima pitola.
3: On je prva klasa, on je prva liga.
2: Gremo naprej.
1: Ali Domen Kumar ostaja samski?
2: Vprašanje, ki je zanimiva.
3: To je pa zdaj kar prihodnik, ne? Jaz upam, da je to trač. Ker govoriš o prihodniku, upam, da je to
2: trač. Sedanjik?
3: Materno sedanjik je pa samski, ja.
2: Samski. Okay. Ja. Vprašanje za polovico poslušalk. Ja, po vseh teh naslovih kaj lahko rečemo? Da trači pridejo in grejo, ne?
1: Tako
2: ja.
1: Je.
2: Zdaj vprašanje samskosti. Ja, bomo videli, mogoče boš prav ti, ki zdaj le poslušaš njegova naslednja. Prej je Susko pohvalil, da ima lepo narečje.
1: To pa
3: imate res v vaših koncih tu, Madonna, ne vem, če ni to najlepše nareče v Sloveniji.
2: Hvala lepa, torej imate veliko možnosti, drage frčafele.
0: Ja, samski je in horičanke mu dopadejo. Drage moje, očitno imate več šans, ko si mislite. Edino tizga pitona smo ugotovili, da nima v hlačah, tako da presodite same. Vse smo tudi posneli, da si ga lahko še enkrat ogledate na naših družabnih omrežjih, kjer lahko tudi slišite njegovo novost z Natalijo Verboten, Mama Marija. Do takrat pa njegova Halo, halo, uživajte.

0: Nipke in Luka Sešek, največja napaka. In danes ne bo napaka in prav nič narobe, če greste prej domov, ker praznujemo zapusti službo prej dan. In jaz sem rekel, da vam pomagam spraviti prej ven iz službe. In Borut je pisal na SMS, da bi res, res, rad šel malo prej danes. Pa dajmo poklicati.
1: Ja, prosim.
0: Živjo, Saša, lej, kličem za Boru, tako je boj, pozabil vam pisati mail prejšnji teden, danes ima njegova mačka rojstni dan in on bi mogel nujno zdaj domov, da jo preseneti, tip je prav iz sebe, ko bo mačka žalost.
1: Ja, čakajte, ki govorimo od žene tukaj.
0: Ne, mislim, od mačke žena, moš mačka, činčila, vse isto.
1: Ma dejmo, pokro pisarno imamo strank dales, burken.
0: Ma nema, je že kupil balone, vse se veste, ko je s temi mačkami. Če ne pride domov, bo cel večer jazda na njega, ga bo gledala po strani, bi šlo pruje sem, dejte no.
1: Dejte. Ma ni šanc.
0: Ja, ma dobro, pol pa žal pripeljem mu zdaj mačko, kar kje ven jo pripeljem. Saj je grozno kosmata in po ribah smrdi, ki je trto stune naredil zjutraj. Neč, ja neč, pole, hvala vam, čau, živjo, Borut, neč ne bo, Borut, žal.
2: Dobro, dej se spravim delati naprej.
0: Ja, dej, boljše. Ti lahko zavrtim za en komad, kaj ti zavrtimo, da bo šlo prej mimo?
2: Dej mi, mi dva odhajaš.
0: Ja. Odhajaš, mi dva, super komad za ta primer. Hvala, Borut, in zdrži.
3: Odhajaš, ne da bi dotikala se tav, povej mi vse razlog, da manj mi bo žal. Odhajaš, pogledaleč stran, si oporla, nisi

0: Midva in odhajaš. Radi kolesarite? Jaz grozno rad. Sam pa se zbudim in ugotovim, da nimam kondicije za 2 metra narediti. Ma verjetno ste kar večina že vsaj enkrat se peljali ali pa hodili tudi po kolesarski povezavi med Šempetrom in Novo Gorico skozi Rožno dolino. No, ta bo v prihodnje lahko doživela pomembno nadgradnjo. Kakšno? To pa izvemo v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnerica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Chips Crunch Chips Mega Soul 150 gramov samo 1,99 €. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
14: 1-2-3. Pokali, medalje, plakete. 1-2-3. Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Kolesarska povezava med Šempetrom pri Gorici in Novo Gorico bi lahko v prihodnje doživela pomembno nadgradnjo. Ob obstoječi trasi, ki poteka ob potoku Vrtojbica in meji z Italijo, ter jo vsakodnevno uporabljajo kolesari, pešci in vozniki električnih skirojev ter drugi, želijo urediti še ločen pas za pešce. Pot je namreč zelo obremenjena, zaradi mešanega prometa pa občasno prihaja tudi do trkov in nesreč. Župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk.
16: Imamo možnost dograditi ločeno peš pot, ker imamo nekaj zemljišč, vendar se pri projektiranju nekoliko zatika, ker pot poteka tudi ob Vrtojbici in pod podvozi, ki se jih nekako ne smemo dotikati, oziroma če bi želeli kaj spreminjati, so to zelo, zelo veliki stroški.
15: Kot nadalje pojasnjuje župan, bi ločitev pešcev in kolesarjev prispevala k večji varnosti vseh uporabnikov.
16: Če bomo uspeli najti rešitev in pridobiti vsa zemljišča, bomo tudi to povezavo prijavili na še odprt razpis in jo v kar najkrajšem času izvedli, vse od športnega parka pa do občinske meje.
15: Projekt je za zdaj še v fazi načrtovanja in zbiranja potrebnih dokumentov. Na občini pa upajo, da bodo z njegovo izvedbo izboljšali varnost in pretočnost ene najbolj prometnih rekreacijskih povezav na Goriškem. Sicer pa, kar se tiče kolesarskih povezav, so na občini v tem trenutku najbolj osredotočeni na kolesarsko pot med južnim koncem Vrtojbe in Beljami, ki bi jo lahko začeli graditi že v tem letu. Ob 27. nacionalnem tednu prostovoljstva je v Senožečah potekala slovesna podelitev priznanj prostovoljkam in prostovoljcem ter organizacijam, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju prostovoljstva v Sloveniji. Slovenska filantropija, tudi organizator dogodka, je naziv prostovoljstvu Prijazna občina ponovno podelila tudi občini Sežana. Ta je naziv prejela za sistematično vključevanje prostovoljstva v razvojne strategije občine, podporo prostovoljskim organizacijam, dodatno vrednotenje prostovoljskega dela na javnih razpisih, sofinanciranje prostovoljskih dejavnosti, zagotavljanje ustrezne infrastrukture ter spodbujanje sodelovanja pri nacionalnih prostovoljskih akcijah. Kot poudarjajo na Sežanski občini, je prav prostovoljstvo ena najlepših oblik povezovanja med ljudmi, saj krepi občutek pripadnosti, odpira prostor sodelovanju in soustvarja skupnost, v kateri prostor najdejo vse generacije.
0: Krasen dan imamo zunaj, sončna očala kar na nos, da nas vidi una talušna, ko zgledamo kul, dokler še lahko, ker nas pozno popovdan že spet čakajo očitno nevihte in ponekod tudi plohce, jutri delno oblačno in tudi naprej spremenljivo in nevihtno s temperaturami do največ 27 stopinj. Pihala bo tudi burja, kar se tiče trenutnih temperatur pa imamo 25 v Novi Gorici, enako v Ajdovščini in tudi v Tolminu.
17: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno po primorski avtocesti, ker imamo okvarjeno vozilo na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti nam, tam bojo počasi začeli nastajati tudi zastoji, tako da mogoče priporočam kar obvoz po sporedni regionalni cesti. Z cest drugega trenutno ne poročate, če pa še kaj opazite, mi sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
18: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
19: Tam je doma kakovost in udobje.
18: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
19: Ter priznano pohištvo Alples.
18: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
20: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez povdne in pol.
20: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, 4 v vrsti so na vrsti. Začenja pa Jason Derulo, da nas spravi malo plesat z njegovo Take You Dancing. Uživajte.
20: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: I Just Might in Bruno Mars na Robinu. Za konec štirih vrsti, Jakob z vami, in če ste pod stresom tudi pri taki muziki, pravijo, da objemi so tisti, ki zmanjšajo stres in zboljšajo imunski sistem. Se pravi, več ko se stiskate, bolj ste zdravi. Manjkrat zbolite in lažje tudi prebolevate stres. Zdaj, ne vem, če sem jaz tu prav dobro zastopil, nisem bil niti enkrat na bolniški letos. Ma edino, kar stiskam jaz, so mazoli.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
7: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
8: V novem domu.
7: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
8: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
9: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
10: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava. S skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
11: Petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
12: Samo ta četrtek hud popust v Optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
13: Spet pripeka.
14: In spet brez sence.
13: Senčila Simp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
14: Vrhunska kakovost na simp.si.
13: Simp, prava senca ob pravem času.
15: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
16: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
17: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Proclaimers zaključujejo prvo uro popodneva, prvo naslednji pa ona. Legendarna Tina Turner z njeno I don't wanna lose you. Še prej pa Sergej Furlan tudi o tem, da je že skoraj tukaj čas za bodoče in sedanje študente, da oddajo prošnjo za subvencionirano bivanje. Kje in kdaj lahko oddajo, pa že v naslednjih minutkah.
1: Alu Boma, Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Agencija za okolje je za zahodni del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Po noči in proti jutri so namreč možno močne

0: Še nevihte z nalivi, ki se lahko na posameznih območjih obnavljajo več ur. Največ dežja pričakujejo v zahodni Sloveniji, močnejša padavinska območja pa se lahko na to razširijo še nad osrednji del države. Ob morju bo medtem pihal okrepljen jugo. Pomurce pa je včeraj presenetil nenavaden prizor na nebu. Nad območjem Apač se je pod nevihtnim oblakom pojavil lijakast oblak z izrazito rotacijo, ki je pritegnil veliko pozornosti in sprožil številne odzive na družbenih omrežjih. Takšni pojavi v Sloveniji sicer niso redkost, a večinoma ne dosežejo tal. Če bi se vrtinec dotaknil površja, bi lahko govorili o tornadu. Tokrat do tega ni prišlo. Za bodoče in sedanje študente pa se začenja ena pomembnejših poletnih nalog, oddaja prošnje za subvencionirano bivanje. Ministrstvo je objavilo razpis za prihodnje študijsko leto, na voljo pa je skoraj 13 tisoč mest v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za sprejem bo mogoče prek portala EVŠ oddati od 1. julija, prošnje za podaljšanje bivanja pa do 18. avgusta. Del razpisanih mest je namenjen tudi študentom z mednarodno in začasno zaščito.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Ja, zaenkrat sije, pozna popovdan pa nas očitno že spet čakajo nevihte in ponekod tudi plohce, tako da kar pripraviti dežnike. Jutri delno oblačno in tudi naprej spremenljivo in tudi nevihtno s temperaturami do 27 stopinj. Pihala bo tudi burja, kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 25 stopinj v Tolminu, 24 v Vedrijanu in 23 v Sežani.
3: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Še naprej ostajajo zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti nam, drugega pa z cest ne poročate, če še kaj opazite, nič 8 nič 22 55. Srečno!
5: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
6: Tam je doma kakovost in udobje.
5: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
6: Ter priznano pohištvo Alples.
5: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
7: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
2: Robi. Dobar dan vsem v moji družbi, Jakob z vami, in če se vam že vleče malo služba, poskrbimo z muziko, da cajt bolj hitro zleti mimo. In zato je v jutranjem Makejsi show poskrbil on. Štajerc, Domen Kumer. Zvedli smo, da v hlačah nima tazga pitona, ako pravijo, pa da ima rad goričanke, pa tudi, da je pred kratkim en pomemben dogodek prespal kar pod palmo. Ja, štajerci pač, vse preverimo po naslednjih. Začenja pa Tina Turner z njeno I don't wanna lose you. Uživajte.

0: Camila Cabello in Shawn Mendes, Robin, to je torkova popovdne, ki je že zaenkrat še lepo obsijano in krasno vzdušje imamo že cel dan tudi v studiu, ker nas je v jutranjem Mackenzie Show obiskal on. Domen Kumer, štajerc in pevec, ki že 20 let ostaja isti in ki je pred kratkim izdal to novost. Mama Maria, komad v duetu z Natalijo Verboten. Že kar nekaj duetov je dal skozi v svojih glasbenih letih in jutranika Sandi in Suska sta spačila glas nekoga, ki je bil z njim v duetu pred kratkim, on pa je moral ugotoviti, kdo to je.
1: Ja, Domen je ena zelo prijazna oseba in pa predvsem bi človek rekel, da počne v življenju tisto, kar njemu paše.
2: Ne,
1: tudi na pikniku, kjer je povabljen, uspe cel piknik prespati.
3: Oj,
4: to je to.
2: Shit.
4: S to osebo si...
2: Prespal sem piknik?
4: Ja.
2: Je pa to moglo biti zdaj, kot je Rebeka Dremel.
4: Zakaj Rebeka?
2: Ker smo šli na en piknik, smo bili zdaj na zadnji, ko smo bili Dominikani, smo bili na en piknik na plaži povabljeni in jaz sem bil res zmatran, zato ker jaz zelo slabo vročino prenašam in pač ne maram vročine in mene ta vročina pa še visoka vlažnost je bila full tam, ne vem, 82% in mene to ubija. In jaz sem se tam vrgal pod eno palmo, doro, nekaj smo z Rebekinim možem spila, ne, pač
4: dobro.
2: Nekaj smo pa te spila.
4: Mogoče bo nadaljevanje zgodbe ona povedala, to je Rebeka Dremel. Rebeka, ti pa zdaj povej, kaj se je s tem piknikom dogajalo, kako lahko prespiš piknik, ki je zvečer?
5: Ja, tole je bilo pa v Dominikanski republiki, kjer je imel Domen, mislim, da kar velik jet lag, no. In smo bili povabljeni na en luškan piknik na peščeno plažo, palme, barbecue. Domen se je pa lepo na eno dekenco zleknil in je polovico piknika prespal.
2: Res je, ja.
5: Tam se jaz potem v njegovem imenu gostiteljem opravičevala.
2: Ja.
5: Ampak mu napad ni zamero za te, ker vsi poznamo našega Domna.
4: Kaj to pomeni? Si zaspan z Domen?
2: Jaz? Ne, nisem zaspan, ampak se pravim, zelo slabo prenašam vročino. Tik preden sem šel na ta piknik, sem še nekaj jedel in jaz, ko se najem, pač jaz imam nekaj take navade, da ko se najem, jaz moram se malo vlešti in zaspati. In jaz bi super funkcioniral, meni se zdi nekje v Španiji ali pa v Italiji, ker meni največ življenje pomeni tudi hrana in to je treba malo, pol, ko nekaj spijemo, pa nekaj pojemo, se malo moramo vlešti, pa tako pa vse tak bolj na easy ali pa mogoče v Grči bi mi tudi fajn šlo, ja. Ko sem prišel na ta piknik, sva z možem od Rebeke vsak spila 2 ali 3 pire in nekaj pojedla in veš, da pol je bila pa tam palma in strega, čakaj, ta palma ni za brez veze tu, ona je tu zato, da se vležem pod njo, ne.
0: Ja, štajerci pač, ne. Mogoče pa je prav to skrivnost, da zgleda tako mladostno še danes. Tudi to smo zvedli. Kako se sploh ne stara? Vse je posneto in objavljeno na naših družbenih omrežjih, da skočite pogledat. Do takrat pa Domen Kumer in Natalija Verboten z njuno novostjo Mama Maria.

0: Billy Joel, pozitivno z Uptown Girl, na Robin ostajamo in Jakob z vami. Martin, živijo, ti si mi pisal z eno posebno prošnjo, je tako?
1: Poštedijo, ja. Zdaj se 25 let, odkar trpim.
0: Odkar trpiš? Ma kaj je bilo? Kaj se je zgodilo?
1: Ja,
0: kaj se je zgodilo 25 let nazaj?
1: Ja, ošte, sem rekel, kar ne bi šlo, sem rekel, ja.
0: Poročil si se pravi, Martin.
1: Ja, ne, sej, sem tudi, prejšnji dan sem odrezen, zavijesto sem se naredil in mi ni žal.
0: No, evo, lepo in zato te imamo tudi na liniji, ker imaš eno posebno željo in tudi posvetilo, ne, za tvojo drago. Kaj bi zaželil ob vaši 25. obletnici poroke?
1: Kaj bi zaželil? Predvsem zdravja, drugače, da bi znala potrpeti z mano in s sinom. In z vsemi, mi smo pač outsideri.
0: Aha, kaj bi povedal mogoče?
1: Nismo prav navadno naštibali, mislim, da obratak, skuzi.
0: Cel čas delano, pa je pridna žena.
1: Ja si pravim Belouška.
0: Belouška? Ja. Ma za kaj slišal si, ali kaj?
1: Ne, kača jema nima strupa.
0: Oh, Martin, oj. Super, ma ičmo en komad zavrtet, kjeri komati zavrtimo danes ob 25. obletnici?
1: Smo z Vojšica, vana Krašov, kaj sem z Rihamberkama, tako sem si predstavljal eno Krašov, eno Krašovec, kako se da ti se vode, una pupa toke poje, tam gor, če sem na spiha, je fejst na orkem bec tisok.
0: Zmenjeno, Martin, bomo zvrteli. Jaz mislim, da srečna žena, da te ima, če ne drugega, jo nasmeješ.
1: Z vaše hustu božja všesa bo voda se, da bi strinjela.
0: No, evo, Martin, lep dan in še na mnoga, mnoga in pokliči še drugo leto, ker te bomo prav veseli, evo.
1: Je, če bom preživu.
2: Zunaj piha burja, je fajn na gorkem bez.

0: is falling down.
1: Leoni in Don't Worry, ne skrbi. Ja, ne skrbi, tudi novičke prihajajo v nadaljevanju, ker je z mano že naš novinar Kenny Jan. Kenny, živjo.
2: Živjo.
1: Kaj bomo slišali?
2: Včeraj se je začelo meteorološko poletje, ne? Danes se začenja goriško poletje.
1: Aha.
2: Oziroma se je že začelo z dogajanjem na Bevkovem trgu. Tako da čez poletje nekje do avgusta več kot 100 dogodkov.
1: Wow. Kaj vse nas torej čaka? Vse slišimo v nadaljevanju. Ostanite blizu.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na radiju Robin je.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
6: Atenti! Deveti kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
7: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono. Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
10: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
9: Prosim?
10: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
11: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
12: Privoščite si najboljše iz fruktala.
11: Fruktal v sodelovanju z naravo.
1: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
13: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
1: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
13: Kako prihrani?
1: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
13: In kam greva?
1: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
13: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
14: Iperčeramika!
15: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
16: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
15: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
16: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Začenja se goriško poletje, prenovljeno, osveženo in z več kot 100 dogodki. Glavni organizator večjih je Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, podpira pa jih mestna občina Nova Gorica, ki v ta namen prispeva približno 150 tisoč evrov. Goriško poletje se začenja danes s festivalom Goriške obrti in podjetništva, ki ga sicer organizira Novogoriška območna obrtno-podjetniška zbornica, ne bodo manjkali niti okusi brez meja. Ja, potem pa...
19: Prvi večji dogodek bo ob zaključku šolskega leta, koncert, ki ga poklanjamo na nek način osnovnošolcem in pa dijakom. Potem pa tisti glavni del, ki ga organizira Javni zavod med 1. in 16. augustom, predtem še tradicionalni letni kino Silvana Furlana.
2: Je povedal župan Samo Turel, ki poudarja še, da je letošnji koledar dogodkov poln, tudi tradicionalnih prireditev ter praznikov na podeželju, ki jih organizirajo lokalna društva oziroma krajevne skupnosti. Že je bila omenjena novost, da se dogajanje vrača na ploščad Silvana Furlana, ki pa bo postala tudi priložnost za predstavitev in dokazovanje. Erika Lojk, direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.
20: Od 1. do 16. avgusta se bo vsak dan zvečer odvijal pester program za vse okuse. Letošnja novost je tudi, da smo povabili mlade, perspektivne ansamble, da se lahko predstavijo in vsak večer se bo najprej kot predskupina predstavil tovrstni ansambl oziroma band, kasneje pa bo po programu, ki je naveden v zgibanki, tudi drugi nastop.
2: Občani so v svoje poštne nabiralnike že dobili zgibanko, ki vsebuje ključne dogodke, ne pa vseh.
20: Na sami zgibanki je navedena tudi QR koda, ki povezuje z koledarjem dogodkov na naši spletni strani Javnega zavoda za turizem, ker so popolnoma vsi dogodki objavljeni, jih je približno še enkrat toliko, seznam se bo dopolnjeval in tudi na koledarju dogodkov bo mogoče spremljati, če bodo kakšne spremembe, recimo zaradi slabega vremena, če bodo dogodki prenešeni, če bo kakršen
2: Zgibanka vsebuje tudi predloge, kam poleti na potep po Goriški. Sicer pa so se v zavodu ponovno povezali tudi z SNG Nova Gorica, s približno 20 dogodki bo tako zaživel tudi zunani amfiteater, celotno dogajanje pa se zaključi avgusta.
21: Sonce še ostaja z nami, ma počasi napovedujejo, da nas lahko ponekod doleti tudi kakšna plohca, tako da kar pripravite dežnike in rože ven, da jih zalije. Temperature bojo narasle do 27 stopinj danes, prav tako tudi jutri, ko bo zapihala tudi šibka burja z oblačnim vremenom in tudi padavinami ponekod, ki pa bojo popoldne ponehale.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
21: Še vedno imamo nekaj zastojev pred Postojno na primorski avtocesti proti nam, drugega pa z ceste ne poročate, če še kaj opazite. Nič 8 nič, 22 55.
15: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
16: Tam je doma kakovost in udobje.
15: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
16: Ter priznano pohištvo Alples.
15: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
18: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
21: Tri minutke čez eno in pol.
18: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
21: Ja, štiri v vrsti so na vrsti, da se malo zavrtimo ob dobri muziki. Še prej pa naj spomnim, da vas en lep dogodek čaka na Bevkovem trgu, odkoder je z nami na liniji voditelj Uroš. Uroš, živjo!
22: Ja, Jakob, lepo pozdravljam tukaj iz Bevkovega trga v Novi Gorici, kjer je živahno, kjer je zanimivo, kjer je tudi nasmejano, kjer se družimo na festivalu obrti in podjetništva tukaj, kot je rečeno, v Novi Gorici, že 10. po vrsti, torej letos jubilejna 10. edicija tega festivala, zopet na Bevkovem trgu in ja, veš, kaj ti povem, marsikaj zanimivega je videti z področja podjetništva in obrti. Vse sekcije se predstavljajo, predstavljajo se tudi ostali stojničari oziroma tisti, ki se z obrtjo in podjetništvom ukvarjajo. Tukaj lahko vidimo od kovinarjev pa do gradbincev, od frizerjev do rožnarc, po domače povedano, vsega je tukaj videti. Danes se predstavljajo, ponujejo svoje izdelke, ponujejo svoje storitve, predvsem pa so tukaj pripravljeni se z vami pogovarjati in deliti svoje izkušnje. Ja, več kot 90 je teh stojničarjev letos tale festival obrti in podjetništvo pa spremljati kot tradicionalno. Vsako leto tudi okusi na meji, to je tudi kulinarična prireditev, kjer se predstavlja ja, praktično gostinska oziroma gostinsko-turistična sekcija obrtne zbornice Nova Gorica. In treba jo podariti, kot sem prej govoril tudi s predsednikom obrtne zbornice Nova Gorica, Primožem Černicem. Ta festival je unikum v Sloveniji. Zagotovo je največji, najbolj udeležujoč, če lahko tako rečemo. In ja, največ je videti ravno na festivalu, ki ravno kar začenja svojo otvoritvijo. Danes, torej točno ob 13. tukaj uradna, ceremonialna otvoritev festivala, na to pa dogajanje skupaj z okusi na meji vse tja do 23. ure. Tako da, super. Če še nimate ideje za popovdanski izlet, za popovdansko sprostito, Nova Gorica, Bevkov trg, festival obrti in podjetništva vabi. No, toliko za enkrat.
21: Hvala Uroš in vabljeni tudi vi v njegovo družbo na Bevkov trg. Do takrat pa še več dobre muzike, štiri vrsti začenjajo Beatlesi z njihovo Let It Be.

0: Pumped Up Kicks, eden najbolj veselih refrenov desetletja, bi lahko rekli, in z enim najbolj temačnih besedil, ki bolje, da ga niti ne prevajamo. Robin, poslušate, Jakob z vami. In znanstveniki so prav dokazali, da moške dejansko manj zeve v mrzlih temperaturah in manj kuha v toplih kot ženske. Tako da, dragi moji, ne se krehat, če vam vaša draga viša temperatura v hiši po noči ali pa vžiga klime, dejte se raje prijaviti in dejte pritisk ven iz sebe v temle.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: V naši bitki, kjer se ne glede na izid, ste nagrajeni vsi, tudi tisti, ki napačno odgovorite na kakšno vprašanje na temo nasprotnega spola, tako kot se je za žensko stran zadnjič zataknilo Kaji.
2: Kje bo nastopala slovenska hokejska reprezentanca naslednje leto? Na katerem prvenstvu?
3: Na hokejskem.
2: Pametno razmišlja na hokejskem prvenstvu, ampak kašlo je to...
4: Kašne haranga.
2: Kašle haranga, ne to lih lokalno, ne, da bojo tamle brici se dali v kep.
3: Ja, ne vem, ne, nimam pojma.
2: Ni državno, je?
3: Medobčinsko.
2: Ne, žal, ni medobčinsko. Svetovno prvenstvo, draga moja Kaja.
0: Ja, je bila blizu, ma skoraj še nikoli ni zajca ujel in ženske ste izgubile dve točki prednosti, ker je Elis odgovoril pravilno na obe, kar pomeni, da imamo 20 proti 19 za pupe. Ja, še prav malo, malo in bomo povodili, če se ne prijavite kar hitro ta prave borke z SMS-om Bitka na 041-760-300 v Bitko, ki nas čaka že ta četrtek.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Rok 2026. 21. august. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
8: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
9: Tuna v oljčnem olju 4x80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
8: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu plus Branik. Velik plus.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
13: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
14: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Daj kot novo. Avtobatič, Ajdoščina.
15: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
16: Fanta, previdno! Ne pozabite, da so na tej plaži v Zdrsarju še posebej spolske skale!
17: A ti?
18: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
19: Numatronik. Elektronski
5: Slovenski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so
18: v jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske

0: kako si vesela.
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se nadaljujejo zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi. Med najbolj izpostavljenimi je kandidat za notranjega ministra Franci Matos, dolgoletni odvetnik predsednika vlade v nastajanju Janeza Janše. Matos je na predstavitvi poudaril, da je varnost

0: ena ključnih vrednot sodobne družbe ter napovedal dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Kot enega večjih izzivov izpostavlja pomankanje kadra v policiji in odhajanje zaposlenih. Na Hrvaškem medtem odmeva posnetek domnevnega izpusta fekalij z trajekta Jadrolinije v Pašmanski kanal. Dogodek so v nedeljo opazili in posneli potniki na trajektu med Tkonom in Biogradu na moru. Očividci pravijo, da naj ne bi šlo za osamljen primer, ampak za prakso ob polnih rezervoarjih. V Jadroliniji so sporočili, da takšnega ravnanja ne tolerirajo. Uvedli so interno preiskavo in napovedali ukrepe, če se bodo očitki izkazali za resnične. Še ostajamo pri južnih sosedih. Na družbenih omrežjih kroži fotografija avta, ki je s preprosto predelavo napisa postal prava spletna uspešnica. Lastnik vozila znamke Kia je pred logotip dodal črki R in A ter ustvaril napis Rakija, ki seveda spominja na priljubljeno balkansko žganje. Fotografija, ki izvira iz Slavonije, je med uporabniki sprožila val zabavnih odzivov. Mnogi so voznika označili za izvirnega in duhovitega ter dokaz, da je za dobro šalo včasih dovolj le nekaj ustvarjalnosti. In štamprli.
1: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
2: Danes večinoma sonce, sicer nekaj oblakov tudi čez nebo, no zvečer in ponoči pa spet plohe in nevihte, oranžni alarm spet za naš konec, očitno nismo še fraj za letos. Držimo pesti, da tokrat ne bo hujšega, no jutri deževno, na našem koncu tudi šibka burja, naj bi se pa umirilo do popoldneva, zdaj zjutraj temperature okoli 18, čez dan pa ja precej skromnih 23, več sonca spet v četrtek, petek pa spet dež, jovo na novo nazaj in res to vreme, bi se pa res počasi že lahko odločilo, kaj bi rado.
3: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na našem koncu zaenkrat vse mirno, razen nekaj malega zastojev na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Če se pa stanje kakorkoli spremeni, nič 8, nič 22, 55, srečno in previdno še naprej.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
2: Ja, en res lep torko popoldan vam želim. Dobrodošli tudi v moji družbi in danes imam za vas veliko zanimivih novičk, pa tudi en super izgovor. Danes je namreč dan predčasnega odhoda iz službe. Ja, kako ga pravilno praznovati, vam povem že čez dva hita. Prvi pa bo energijo vlil Billy Idol in White Wedding. Pa gremo, dober dan!

Ed Sheeran in Eyes Closed, zaprte oči, je včasih pa še malo zapret oči, vdihniti enkrat, dvakrat, trikrat in se malo zrelaksirati, tako da upam, da ste zelo zrelaksirani trenutno 10 minut, čez drugo že imamo na Robinu Špela, ostajam z vami v današnjem torku. 2. junij je danes in ne vem, če ste vedeli, ima danes praznujemo dan predčasnega odhoda iz službe. Ja, torej na današnji torek lahko službe brez vesti odkorakate že prej, ampak pod enim pogojem, da seveda oddelaš vse, kar moraš. Zdaj, ideja je nastala na podlagi ugotovitve, da smo ljudje seveda bolj produktivni, če imamo pred seboj motivacijo oziroma, dajmo temu reči v praksi, nagrado, ne? Recimo sladoled ob v senčki zdaj ob 2:11, namesto, da odpremo še eno Excel tabelo in nas prime glava, ne? Torej, če si lahko, zrihtajte vse, kar imate še za zdaj, ko končate, zaprte računalnik in uživajte v popoldnevu, danes mogoče kakšno minutko prej, kot ponavadi. Kaj bo šef rekel? No, upam, da ima smisel za humor.

Glockenbach in Tom Walker, še eno uspešno sodelovanje lanskega leta in smo že skoraj 20 minut čez drugo na Robinu, ostajete, Špela, ostajam z vami. No, zajtrk je seveda že daleč mimo, lahko pa recimo ob tem času že planiramo jutrišnjega. A imate pogosto na vašem jutranjem jedilniku jajca? No, če niso, potem poslušajte tole. Po letih debatiranja, a so jajca sploh zdrava ali ne, pa holesterol, pa to, pa ono, pa tretje, raziskave kažejo, da bi lahko že nekaj jajc na teden pomagalo vašemu spominu in možganom pri boljšem delovanju. Strokovnjaki omenjajo tam nekje med 2 in 4 jajci, recimo tedensko, kot zmerno količino, ki naj bi imela še pozitivne učinke. Torej ja, ne bi bilo slabo si privoščiti kakšen jajček več na teden, pa še dobra so, evo, zdaj so še zdrava, s pancetko pa še toliko boljša.

0: Phil Collins nas je za nekaj minut odpeljal v pozna 80-ta in še malo bližje smo polovički 14, še 4 minutke imamo. V nadaljevanju pa, ja, skočimo tukaj v Ajdovščino, kjer načrtujejo prenovo območja Johmanovega mlina v središču mesta, kjer se kjer investitor načrtuje 4-zvezdični hotel. Ja, kar lušno. Zakaj ima pa nekateri prebivalci ob načrtovani prenovi pomisleke? No, tudi na to temo več. Čez nekaj trenutkov ostanite z nami še naprej.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Slap zopet vabi v svoje gaste. Združena Vipavska tamburaška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardio, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20:20 na Slapenskem placu. Vstop je prost.
6: Projekt Las vinske harmonije so financiran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
7: 3, 2, 1.
8: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
9: Slasne jedi, za prste obliznit.
10: Kje pa?
9: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
10: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15:00.
9: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
10: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
9: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
10: Gostilna Zvezda v Solkanu.
11: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
12: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
11: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
12: Kako prihrani?
11: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
12: In kam greva?
11: V trgovino v Trst ali Videm in na hiperceramika.si.
12: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v
13: Hiperceramika.
14: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
15: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
16: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
17: Prijeten torek voščim Vanja Trkman. Kakšna bo prenova območja Johmanovega mlina v središču Ajdovščine, kjer želi zasebni investitor zgraditi nov 4-zvezdnični hotel? Občina Ajdovščina je pripravila javno razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta. Ajdovski svetniki so se prejšnji teden seznanili s predlogom občinskega prostorskega načrta za to območje. Projekt je tako na javni razpravi kot na seji občinskega sveta v imenu projektantov predstavila Teja Saveli. Poudarila je, da je osnovni cilj projekta izboljšanje danes degradiranega območja ob Hublju.
18: Ohranjajo se vse te že izvedene ureditve ob Hublju, se pravi vse te zelene površine, otroška igrala, pešpot, to ostaje vse absolutno nedotaknjeno, tudi v bistvu tile drevoredi. Vsi ti protipoplavni ukrepi, ki bojo poskrbeli za protipoplavno zaščito celega tega dela mesta, so tudi zelo, bom rekla, nizki, prikriti, govorimo o nekem zidcu ali nasutju višine 80 cm. Mislim, da bo v bistvu bistveno izboljšana tudi vsa ta povezava med mestnim središčem, se pravi na novo urejenimi pešpotmi in tem delom S tem, ko se bo ta testeninka porušila, se bo dejansko ta prostor fizično tudi povezal.
17: Udeleženci javne razprave so kljub temu izrazili številne pomisleke glede načrtovane gradnje in njenega vpliva na okolje. Največ skrbi povzroča dostopnost do objektov v neposredni bližini gradbišča ter morebitno povečanje hrupa in prašenja med gradnjo.
19: Skrbi nas za to, da ne bi zaprli dovoza, ko smo imeli do zdaj. Pri nas imamo tudi obrt doma, da bo pa zdaj tu vse na novo in se rušilo, je pa malo strahu, no, glede tega, kaj bo. Oziroma, ali bo to še zmerno odprta, že tako je ta ulica oska in smo notri, ti smo prav notri strohmo centru, da ne vemo, kako, kaj bo.
17: Je povedal Tomaž Grum. Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta si zainteresirani še vedno lahko ogledajo na občini. Pripombe in predloge lahko dajo do 24. junija, ko se bo javna obravnava zaključila. Sicer pa spomnimo, da zasebni investitor želi na tem območju zgraditi nov 4-zvezdnični hotel. Več 10 milijonov evrov vreden projekt naj bi bil sprva dokončan do konca letošnjega leta, a se je časovnica zamaknila zaradi dolgotrajnega pridobivanja strokovnih podlag. Gradnja hotela s 70 sobami, restauracijo, wellness centrom in podzemno garažo bi se tako lahko začela šele ob koncu letošnjega leta.
0: Ja, danes imamo eno tako zanimivo mešanico, spet nekaj sonca, nekaj oblakov čez nebo. Zvečer in po noči pa pozor, spet nas lahko predvsem na našem koncu obiščejo plohe in nevihte. Oranžni alarm so spet vžgali prav za naš goriški konec, tako da držimo pesti, da bomo vsaj danes šli lišo skozi, če že včeraj nismo. No, jutri bo deževno čez celotno Slovenijo, na našem koncu bo zapihala tudi šibka burja, naj bi se pa umirila do popoldneva, zjutraj temperature okoli 18, čez dan precej skromnih 23, tako da jutri bo treba kakšno jopco s sabo. Več sonca spet v četrtek, petek spet dež, tako da ja, malo, tutti frutti, da nam ni dolg čas.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Na našem koncu promet večinoma poteka brez posebnosti, nekaj malega zastoja le na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Naj tako ostane še naprej. Srečno!
20: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
21: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke, 6, 14 in pol.
21: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Seveda, pred nami sama super glasba za še lepši torkov popoldan. Uživajte.
21: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: David Guetta, Teddy Swims and Tones and I in Gone, Gone, Gone, tako za zaključek tokratnega paketa štirih špelov. Stajam z vami še dobrih 10 minut, k nam manjka do tretje. No, pri nas pa še vedno odmeva naš Robin Hood festival in ja, res smo se imeli lepo, ogromnih spominov imamo, ogromnih fotk, ki si jih lahko seveda ogledate na naših družbenih omrežjih in se najdete gor. Res sami dobri komentarji, ki smo jih prejeli. No, v sklopu praznovanja pa smo izbrali tudi MC ima talent letošnjega leta in to so postali fantje skupine Peroxid.
1: Vedno, ko me prineš prod, se zavedam, da bova vedno samo...
0: Ja, kar živahni fantje, trije fantje, res odlična glasba že pri tako rosnih 18 letih. No in to je recimo o njih povedala tudi ena izmed žirantk, Lea Sirk.
2: Take izkušnje so vedno super, vedno vidiš nove obraze, nove energije. Mladi, ki se ukvarjajo z kakršnokoli umetnostjo, so zame zlata vredni. Preveč jih luta, pa pol si rečem, če vložijo čas v nekaj tako koristnega, v neko izražanje, mi je super. Nisem pričakovala njih kot zmagovalce, ampak sem že prej slišala, da res se izjemno trudijo in vadijo. In sem res vesela, da dobijo priložnost in finance take, ki lahko v to vlagajo. Tako da sem pol vesela in upam, da bom še kdaj tukaj.
0: No, evo, fantje še enkrat čestitke in na odru jih bomo lahko spremljali prav kmalu že v soboto, ko bodo nastopili na praznik v Češen, tako da fantje, so srečo na prihodni glasbeni poti. Do sedaj vam gre odlično.
3: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
5: Tam je doma kakovost in udobje.
4: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
5: Ter priznano pohištvo Alples.
4: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi. Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
6: V novem domu.
4: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
6: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
7: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
8: Atenti! Deveti kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
9: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
12: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
13: Po zimi na soncu, poleti na morju.
14: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
15: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
16: Chips Crunch Chips Mega Soul, 150 gramov samo 1,99 €. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
15: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
17: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
18: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
19: Ledu, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1+1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
20: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
21: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
22: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Tako so ACDC malo dvignili pritisk in njihov Thunderstruck tako v zaključku druge, po tretji pa malo bolj nižni ritmi. Mr. Big in Wild World, še prej pa, kaj imajo skupnega zebre, umetna inteligenca in vojna v Ukrajini? No, to je preverila Ula Šegula že čez nekaj trenutkov. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, Franci Matos, se danes predstavlja pred pristojnim odborom državnega zbora. Med glavnimi poudarki je izpostavil varnost, pomankanje kadra v policiji in dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Matos, ki je kariero začel v policiji, poznaje pa postal odvetnik, sicer velja za enega najbolj izpostavljenih kandidatov nove ministerske ekipe. Koalicijska pogodba med drugim predvideva posodobitev policije, ponovno uvedbo avtocestne policije in večjo digitalizacijo javnih storitev. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je danes komentiral julijski referendum o prometni ureditvi v prestolnici. Poudaril je, da izid glasovanja ne bo spremenil trenutnega stanja. Sporni odlok je bil namreč že umaknjen, novih parkirišč pa po njegovih besedah ne bo, ne glede na rezultat. Janković pojasnjuje, da so odlok umaknili tudi zato, da bi občina prihranila približno 1 milijon evrov stroškov referenduma. Ta denar bi po njegovem mnenju lahko namenili za otroška igrišča, za saditev dreves in drugo mestno infrastrukturo. Kaj pa imajo skupnega zebra, umetna in

0: Inteligenca in vojna v Ukrajini. Ruska vojska je našla nenavaden način za skrivanje svojih vozil. Pobarvali so jih v zebraste in vrtinčaste vzorce, s katerimi želijo otežiti zaznavanje ukrajinskim dronom. Ukrajinske sile namreč pri iskanju ciljev vse pogosteje uporabljajo umetno inteligenco. Namen nenavadnih vzorcev je zato popačiti obliko vozila in otežiti njegovo prepoznavo. Gre za taktiko, ki ima korenine že v prvi svetovni vojni, ko so podobno barvali vojaške ladje.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Ja, danes sonce ni tako močno, kot je bilo te dni. Tudi malo pokrito je z oblaki, tako da imamo nekaj malega sonca, nekaj malega oblakov. No, zvečer in po noči pa nam spet grozijo plohe in nevihte, na našem koncu spet celo oranžni alarm. Tako da nismo še skozi ta hudo. Jaz upam, da ne bo sicer hujšega, kot je bilo recimo včeraj. No, jutri deževno po celotni Sloveniji, na našem koncu tudi šibka burja, ki naj bi, vse skupaj pa ne bi se umirilo do popoldneva. Zjutraj temperature okoli 18, čez dan pa ja, ne bo ravno toplo, okoli 23 stopinj, tako da jutri bo treba še kaj čez rame. No, več sonca spet v četrtek, v petek, potem spet dež, tako da ja, malo gor, malo dol.
3: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Na našem koncu zaenkrat vse mirno, malo bolj počasi, sicer na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ampak nič hujšega. Nič 8, nič 22, 55, če se to spremeni. Srečno!
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
2: Lep pozdrav tukaj iz Ajdovskega studija. Vem želim, skupaj smo prišli že do tretje ure današnjega torka, no in pri nas so torki rezervirani za VIP goste. In danes je to postal Domen Kumer. Mislim, tip je isti kot 20 let nazaj, ko smo jo poslušali. Mislim, sploh se ne stara. Mogoče pa ima pa veliko lepotnega spanca. Če je to res, preverimo po glasbi. Prvi pa prihaja Mr. Big in Wild World. Pa gremo.

0: Enrique Iglesias in Latino Ritmi, Rhythm Divine, tako z konca 90-ih. Evo, torek je že to, ta hudo smo v tednu že dali skozi. Zdaj bo vsak dan lažje, brez skrbi, no danes pa se je dan že začel z ogromno smeha v našem jutranjem. A kaj si šel, se je pred vim mikrofon usedel Štajerc, Domen Kumar. Še daleč je do Portoroža. Ja, ni prišel do Portoroža, prišel je v naš studio v Kromberg in na videz se dosti res ni spremenil. Mislim, temu gospodu leta ne pridejo do živega. Mogoče je pa krivo veliko lepotnega spanca, menda prespi celo piknike. Saj tako pravi njegova dobra kolegica Rebeka Dremelj.
1: Kako lahko prespiš piknik, ki je zvečer?
2: Ja, tole je bilo pa v Dominikanski republiki, kjer je imel Domen, mislim, da kar velik jet lag, no. In so bili povabljeni na en luškan piknik na peščeno plažo, palme,
1: okay.
2: Barbecue. Yeah. No, Domen se je pa lepo na eno dekenco zleknil in je polovico piknika prespal.
3: Res je, ja.
2: Tam se jaz potem v njegovi imenu gostiteljem opravičevala.
3: Ja.
2: Ampak mu nabar ni zamero za te, ker vsi poznamo našega Domna.
1: Kaj to pomeni? Si zaspan z Domen?
3: Jaz? Ne, nisem zaspan, ampak se pravim, zelo slabo prenašam vročino. Tik pred, preden sem šel na ta piknik, sem še nekaj jedel in jaz, ko se najem, pač jaz imam neke take navade, da ko se najem, jaz moram se malo vlešti in zaspati. In jaz bi super funkcioniral, meni se zdi nekje v Španiji ali pa v Italiji, ker meni največ življenje pomeni tudi hrana in to je treba malo pol, ko nekaj spijemo, pa nekaj pojemo, se malo moramo vlešti, pa tako pa vse tako bolj na easy. Ko sem prišel na ta piknik, sva z možem od Rebeke vsak spila 2 ali 3 pire in nekaj pojedla in veš, da pol je bila pa tam palma in sem rekel, čakaj, ta palma ni za brez veze tu, ona je tu zato, da se vležem pod njo, ne?
0: Ja, evo, mislim, se človek ima prav, ne, pa to je logično. Hrana, pijača, senca pod palmo na plaži, vsak bi to naredil, kdo bi mu lahko zameril, no. Smo pa preverili tudi, če je samski, pa tudi, če trači o njegovi veliki moškosti, držijo. No, drage dame, oglejte si na naših družbenih omrežjih v sliki in besedi, pa same presodite.

Maroon 5 in 20, točno 20 minut, čez tretjo na Robinu špela ostajam z vami, no Italijani so pa uradno ogorčeni. In ne, tokrat ni krivo lomljenje špagetov, njihov ponos. Slavni Ferrari je namreč predstavil električni model in komentarji so brutalni, da Ferrari brez zvoka motorja ni Ferrari, da je to izdaja tradicije, da se sam Enzo Ferrari obrača v grobu, ker očitno je seveda največji problem leta 2026 to, da bo nekdo v Ferrariju, ki ima milijone, milijone na računu, mimo vas pripeljal pretiho. Si predstavljate to grozo, ne? Stojiš na pločniku, življenje teče, po ložnicih je milijon, cene rastejo, ne veš, kako se boš splavil skozi mesec in potem mimo tebe neslišno zapelje 400 tisoč evrov vreden Ferrari in lih, to je tisto, kar tebe spravi čez mejo. Ma, veste kaj, dragi moji Italijani, sladke skrbi imate vi.

Wise in Lanja in Stars iz leta 2019, tako na Robinu, še 4 minutke namanjkajo do pol četrte, no, kolobocije, okoli enotne dovolilnice za plavbo po Soči, pa še vedno ni konec. Enotna cena za vse tri zgornjo posoške občine bi morala začeti veljati včeraj, pa ni. Kobariški župan pravi, da je pred dnevi podpisani sporazum brez pravne podlage, svetniki pa prst ponovno usmerjajo van. A, kaj se dogaja? Več informacij seveda v nadaljevanju.

0: pasel veľkosti, je pa fajn mať izbiero. Apia.
1: Zakaj rád poslúšaš Radio Robin?
2: Radio Robin, na ňo všeč, zato ka sa naši, domáče.
1: Zgodbe z Goriška in tvoji najľubši hity. To je Radio Robin. Najbol poslúšané radio na Goriška minovi Pavsky doliny. Pokroviteľ 4 hitov vrsty na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: August. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih. Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe, prav si.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Tilčih in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe, prav si.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
8: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
9: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
10: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. Padelnovagorica.si.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Včeraj bi na Soči morala začeti veljati enotna dovolilnica za plovbo po vseh treh občinah Kobarid, Bovec in Tolmin, a temu ni tako. Uporabniki morajo še zmeraj plačati za vsako občino posebej po cenah za visoko sezono. S porazumom, ki bi uveljavil enotno dovolilnico, se kobariški župan Marko Matajurc ni strinjal že od samega začetka, saj je mnenja, da bo ta finančno oškodoval kobariško občino, poleg tega na Soči ne bo ustrezno reznega nadzora, kar bi škodovalo naravi, zato je v imenu občine sporazum podpisal svetnik Branko Velišček. Matajurc je takoj po podpisu opozoril.
16: Seveda moramo se pa vprašati, koliko je ta sporazum resnično veljaven, kajti gospod Branko Velišček ni dobil strani župana občine Kobarid nobenega pooblastila, ne? In seveda tudi žigani na tem njegovem podpisu.
15: Po opravljeni pravni presoji na občini ugotavljajo, da sporazum, ki sta ga podpisala tudi bovški in tolminski župan, nima ustrezne normativne podlage in objave v uradnem listu Republike Slovenije, poleg tega ni bil sklenjen v skladu z veljavno zakonodajo. O tem je Matajurc tudi obvestil preostali občini. Odzvala se je tudi kobariška opozicija na čelu s podpisnikom sporazuma Brankom Veliščkom.
17: Opozarjamo predvsem na to, da župan govori o stališčih občine, gre pa pravzaprav izključno za njegova stališča in stališča mogoče še vodstva občine, nikakor pa ne občinsko stališče. To je prva zgodba. Druga pa je vsebinske narave. Župan je pravilno ugotovil, da sam sporazum nima pravnih posledic za občino Kobarid. Vendar je pozabil povedati, do tega je prišlo zato, ker on ni podpisal zakonito sklenjenega sporazuma.
15: To pa je njegova zakonska zaveza, tako pa je zlorabil svoje pristojnosti in v nasprotju z zakonodajo ni izvršil sklepa občinskega sveta, še opozarja Velišček. Kaj to pomeni za naprej? To se sprašujejo vsi. Enotne dovolilnice vsaj še nekaj časa ne bo, bodo pa za njeno vzpostavitev ustrajali prav tisti, ki so sporazum podpisali. In prav ti so v veliki večini. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici se danes odvija tradicionalni festival obrti in podjetništva. Več Uroš Simčič.
18: Gre za največji obrtno-podjetniški dogodek v Sloveniji in edini tovrstni na Goriškem. Odvija se 10. leto zapored in vsako leto bolj postaja prostor srečevanja podjetnikov, obrtnikov, institucij, šol, mladih in seveda tudi širše javnosti. Kot potrjuje predsednik obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica Primož Černic, tudi letos festival prinaša kar nekaj novosti.
19: Razvoj v podjetništvu kot obrtništvu gre zagotovo naprej, imamo lep prikaz teh obrtniških dejavnosti, prav tako imamo precej vključkov te visoke tehnologije, imamo simulatorje, imamo umetno inteligenco, imamo tudi primer inovativnih strojev za gradbeno industrijo, tako da ja, veliko inovacije, vsak posamezni predstavljalec praktično predstavlja neko novost.
18: Festival obrti in podjetništva v Novi Gorici tudi letos spremlja kulinarični del z naslovom Okusi na meji, ki ga pripravlja sekcija gostincev, živilcev in turizma. Letos so se jim ob bok postavili tudi lokalni vinarji.
15: Včeraj popoldne je na odseku hitre ceste med Ajduščino in Vipavo prišlo do trčenja med osebnim in tovornim vozilom. Policisti so na kraju ugotovili, da je 28-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Bosne in Hercegovine, vozil po voznem pasu in izven naselja Budanje dohitel pred seboj vozeče tovorno vozilo s polpriklopnikom, ki ga je vozil 46-letni državljan Romunije, ki je zaradi okvare vozila vozil počasi in imel vključene vse štiri utripalnike. 28-letnik je zaradi neprilagojene hitrosti s prednjim desnim delom vozila trčil v zadnji levi del priklopnega vozila, pri čemer se je huje telesno poškodovala njegova 28-letna sopotnica, ki so jo odpeljali na zdravljenje v ljubljanski UKC. Voznik je utrpel lahke poškodbe, oskrbeli so ga v šempetrski bolnišnici. Na obeh udeleženih vozilih je nastala materialna škoda. Policisti bodo 28-letnega povzročitelja kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Zaradi odstranjevanja posledic je bila hitra cesta na tem območju zaprta skoraj do 21. ure.
20: Je nekaj sončnih žarkov, imamo danes nekaj oblakov, tako da danes, ja, večinoma potrebujemo sončna očala, vsake toliko pa jih moramo vseeno dati dol, da kaj vidimo. Na zvečer in po noči pa bomo spet v skrbeh, plohe in nevihte se obetajo, oranžni alarm spet razglašen za naš konec, tako da resnično držimo pesti, da tudi danes ne bo kaj hujšega. No, jutri dež čez celotno Slovenijo, na našem koncu se bo vsemu skupaj pridružila še šibka burja, do popoldneva pa naj bi se stanje precej umirilo. Zjutraj temperature okoli 18, kar prijetne, čez dan pa skromnih 23, več sonca v četrtek, petek spet dež, tako da ja, ta junijski april se bo očitno obdržal še nekaj dni.
13: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
20: Primorska avtocesta je med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ponovno odprta. Zaprta je bila zaradi prometne nesreče. Promet sedaj poteka po enem pasu, nastaja pa zastoj. Obvoz je možen za osebna vozila po regionalni cesti Unec Razdrto. Nekaj malega zastoja tudi pred Postojno v smeri Kopra. Drugače pa ja, popoldanska prometna konica kot ponovadi, tako da ekstra strpno še naprej.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
20: Stopili smo v drugo polovico 15.
13: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
20: Še več dobrih, odličnih torkovih ritmov. Prva prihaja Nejša, ki se sprašuje, le kaj se skriva.
13: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Vlado Kreslin in njegove vrane tako zaključujejo tokratni paket. Štirih, še slabih 10 minut nam nasloči do četrtih. Kako šiba hitro čas, ko se ima človek fajn. Ja, začeli smo juni in počasi že diši po poletju in prejšnji teden smo si verjetno že vsi kar konkretno prižgali klime v avtu, no zdaj ajdi danes pa verjetno jutri ne bo potrebe, no ma evo, počasi bomo vsi nažgali klime, kakor se le da. In evo, če boste peljali v avtu svojo mamo ali pa boh ne dej nono ali pa kakšno taščo recimo, se bo zih slišalo, gasni klimo, heni, me zebe, mal me že cel vrat boli, heni. Ja, no, očitno imajo naše none prav. Strokovnjaki pravijo, da nas v bistvu ne prepiha klima sama po sebi, ampak kombinacija mrzlega zraka, velike temperaturne razlike in tega, da si ga v bistvu ta zrak direktno usmerimo v vrat, ramena in obraz. Ne? In potem ta razlika, ne, ko prideš z avta ven na 32 stopinj, noter pa imaš nastavljeno, ne vem, na 18. Ne? Klima ti piha direkt v glavo, telo pa pol ne ve več, ali si sred julija, ali je že december, ali si v ledeni dobi, kje približno si. Ne? Zato se priporoča, da temperatura ne bo preniska, zračni tok pa naj seveda ne piha naravnost v vas, ker boste drugače res zgubili vse, kar je dobrega, torej zrak boste zgubili, bo šlo vse samo vas in vas bo res lahko hitro kaj štihalno. Ne? Še posebej po 30. Tako da, ta mladi, boste hitro na našem. Brez skrbi, dvakrat se boste obrnili in bo vas tudi štihalno vrati zrat klime.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Tuna v oljčnem olju 4x80 gramov, marucela, sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 € ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 €. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 €.
12: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone.
12: Andreja Gomboc. Igor Komel. Peter Štoka. Vesna Vodopivec. Elda Viler. Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo.

0: N23, Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
1: Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Zizi Topi, tako ob koncu tretje, tako po četrti pa prihajajo Meatloaf. I would do anything for love, but I won't do that. Tako čez nekaj minut, gremo v rok vode, ostanite z mano še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kandidat za ministra za zunanje zadeve Tone Kajzer je dobil zeleno luč. Karierni diplomat, tudi veleposlanik v ZDA, je napovedal pragmatično diplomacijo, ki na prvo mesto postavlja Slovenijo in ki poleg blaginje prinaša tudi konkretne rezultate za gospodarstvo. Napovedal je tesnejše in bolj aktivno sodelovanje z zavezniki ter podporo širitvi EU na Zahodni Balkan. Kajzer je dejal, da ni advokat ne Palestine, ne Izraela, podpira nadaljno humanitarno pomoč Gazi, Izraela pa njegovo ministrstvo ne bo obsojalo. Še v ZDA, tam je Zvezno sodišče odločilo, da je prepoved služenja transspolnih v vojski neustavna. Potrdilo je odločitev zvezne sodnice, da je ukrep Trumpovega ministra za vojno Pita Hekseta golo sovraštvo in škodovanje transspolnim osebam, ter da krši ustavno načelo enakosti pred zakonom. Ta sodba sicer pomeni, da mora Pentagon preklicati odpoved le tistim osebam, ki so se na njo pritožile. O splošni prepovedi odpuščanja transspolnih iz vojske pa mora odločiti sodišče prve stopnje. V Gruziji pa so odpečatili vinski trezor sovjetskega voditelja Josifa Stalina. Diktator je imel drag okus, v trezorju je okoli 40 tisoč redkih steklenic vina, med njimi tudi primerki iz začetka 19. stoletja in steklenice vinskih kleti ruskih carjev. Dragoceno zbirko nameravajo prodati na dražbi in izkupiček porabiti za novo vinsko šolo.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Danes imamo na tako mešanico sonca in oblakov, no zvečer pa se bo vsemu skupaj lahko in po noči seveda pridružile tudi

0: Plohe in nevihte in oranžni alarm je spet razglašen za naše konce, tako da držimo pesti, da bomo tokrat šli malo bolj lišo skozi. No, jutri je deževno na področju celotne Slovenije, na našem koncu se bo vsemu skupaj pridružila še šibka burja. Vse skupaj naj bi se umirilo do jutrišnjega popoldneva, ko bodo temperature precej skromne, tja do 23 stopinj, potem v četrtek več sonca, pa v petek spet več dežja, tako da ja, malo tutti frutti.
1: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru promet poteka po enem pasu, nastal je zastoj, obvoz pa je možen za osebna vozila po regionalni cesti Unec Razdrto. No, še ena prometna nesreča se je zgodila med Dragomirjem in Brezovico proti Ljubljani, kjer je tudi oviran promet, na primorski avtocesti pa seveda pred Postojno proti Kopru, tisti tradicionalni zastoj, kaj ćemo reči. Nič 8, nič 22, 55, če lahko vsem tem težavam dodamo še kakšno, upajmo, da ne. Srečno!
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: En lep torko popoldan. Vam želim dobrodošli v moji družbi. No, vem, da smo šele v prvi polovici tedna, ne? Ampak nikoli ne škodi malo pokukat kaj proti vikendu. In ta vikend bo še posebej živahen v Goriških brdih. Že 60. praznik Češen se obetam. Kaj vse pripravljajo, pa vam zaupam. Po glasbi prvi pa prihaja Meatloaf in I Would Do Anything for Love. Pa gremo, dober dan.

0: Black in Wonderful Life, Lepo življenje na Robinu in res je lepo, super, se imamo tukaj na našem koncu. Špela ostajam vaša popoldanska družba. No, evo, če je kakšen vikend v letu, ko se v Brdih res splača pustiti dieto doma, je to zagotovo zdaj ta vikend, ki je pred nami. Na Dobrovem bo namreč potekal že 60. praznik Češen. Dva dneva briških okusov, glasbe, vina, stojnic, tradicionalne povorke in seveda kaj drugega kot Češen. Toliko se jih boste najedli, da boste lahko še v pandeljk najdli kakšno peško, ki je v žepu, ne? No, med zanimivostmi bo tudi pravi rekordni podvig 60 metrov dolg češnjev štrudel za počastitev okroglega jubileja. Dogajanje bo pestro seveda za vse generacije, od otroških delavnic in animacij do koncertov, recimo Luka Basi pride, pa degustacije vin, folklorni nastopi in tradicionalne povorke briških vozov. No, letos pa ob prazniku Češen spet tudi tradicionalni maraton junakov vinogradov, ki bo letos že 30. po vrsti. Torej, legendarna tresa od Ljubljane do Dobrovega, kjer kolesari najprej premagujejo kilometre, potem pa jih na cilju nagradijo razgledi, Brd in seveda Češnje. No, kaj pa Brici pravijo? Kateri je najlepši del trese?
1: Sigurno je najlepši del trase, se začne s prehodom čez Sočo, na mostu čez Sočo in z uponom na Sabotin, ker praktično to tisti zaščitni znak, lahko rečemo, maratona, ki pelje v Brda, maratona junakih vinogradov.
0: No, jaz sicer, kakor sem jaz probala, maraton mi je bil najlepši del, ko smo prišli na ravnico pri Dobrovem, ko sem vedela, da je končno, sem imela vse kilometre za sabo. No, lahko se pa vi seveda prepričate, če je to res, ta vikend torej v Brda na Češnje.

Weekend in Blinding Lights in točno 20 minut čez četrto je odbilo, Špela ostajam v vaši družbi in torek je danes 2.6. že. No in tisti, ki ste se danes zapeljali na Petrol, se vam je pa lahko malo nasmejalo. Ob polnoči so se namreč znižale cene goriva, par centov manj, naše denarnice so že fajn hvaležne, evo, pri polnem tanku se poznaš za eno res fino, tako malo bolj special kafe, tam okoli 5 evrov, nekaj čez 5 evrov, mislim, da če sem prav zračunala, na celoten tank. Sej, bohatija ni, ne bomo bohoteli zdaj zaradi tega, ampak roko na srce, zadoščenje, da si malo pršparu, je pa vedno zlata vredno.

0: Eagle-eyed Cherry, are you having fun? Z leta točno 2000 in še 4 minutke nam manjkajo do 4:30, špela ostajamo v vaši družbi. No, tudi letos so v Renčah opravili dobrodelno licitacijo buteljk, ki so čakale leto dni pod gladino reke Vipave. Čeprav letos na drugi lokaciji, kot so bile položene vanjo, mal so bili v skrbeh, da jih ni Vipava odnesla, ampak so se našle. Zadeva se je uspešno razpletla, ja, in domačini so letos iztržili rekorden izkupiček, ki gre v dobrodelne namene. Kako se zgodba nadaljuje, no tudi o tem več čez nekaj trenutkov.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!

0: Masel velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češenj. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje. XXL Češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basjem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu Brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
4: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
5: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
4: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
5: Kako prihrani?
4: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
5: In kam greva?
4: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
5: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
6: Iperčeramika!
7: Petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
8: Iščete ograjo, ki ne rjavi
9: in ki je nikoli več ne bo treba barvati?
8: Izberite aluminijaste ograje Simp.
9: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
8: Simp. Za varno in lepo stran doma.
10: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
11: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Renčani so v nedeljo opravili še sklepno dejanje že tradicionalnega dogodka Vino spod mosta, licitacijo 150 butelk, ki jih je prispevalo 14 vinarjev iz Vipavske doline. Tudi letos so izkupiček namenili v dobrodelne namene, in sicer za pomoč družini v stiski iz okolice. Kot je povedala predsednica Renškega društva Kultura Vesna Pahor, so zbrali rekordnih 4165 evrov.
16: S dogodkom smo zelo zadovoljni, še posebno, ker je bilo letos na drugi lokacije, bilo pač v centru Renč zaradi cele razmer. Zbrali smo največ doslej vseh teh petih letih, tako da smo zbrali 4165 evrov in upamo, da bo družini, za katero smo zbirali to, ta denar pošel prav.
15: Ker so letošnje obilne padavine dvignile gladino reke Vipave in okrepile njen tok, se je zaboj z butelkami premaknil za kar 150 metrov. Organizatori so sprva menili, da so vina izgubljena, a se je zgodba srečno razpletla. Tudi letos so na posebno zorenje pod gladino reke Vipave poslali novo pošiljko vin.
16: Vina 13 vinarjev smo potopili v reko Vipavo, približno enih 150 botilk, in letos so tudi potapljači se zelo potrudili in so naredili tako, da ne bo moglo več se zgoditi tisto, kar se zgodilo letos, da bi to naše vino odplavalo, no, rečemo tako.
15: Pahor še poudarja, da dogodek postaja vse pomembnejši ne le za občino Renče-Vogrsko, temveč tudi širše. Še v Posočje, na mostu na Soči, so minuli četrtek ob 90. obletnici rojstva maestra Marka Muniha odkrili spominsko ploščo na njegovi rojstni hiši. Bronasta plošča je delo kiparja Damjana Kracine, izdelana pa je bila po naročilu občine Tolmin ter na pobudo kulturnega društva Ivana Preglja, Most na Soči, krajevne skupnosti Most na Soči in tamkajšnjega turističnega društva. Marko Munih je bil eden najvidnejših slovenskih dirigentov, ki je skozi desetletja zaznamoval slovenski zborovski in orkestrski prostor. Sodeloval je s Slovensko filharmonijo in simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, vodil akademski pevski zbor Tone Tomšič in komorni zbor RTV Ljubljana. Pomemben pečat pa je pustil tudi v domačem Posočju. Leta 2011 je postal častni občan občine Tolmin.
17: Ja, danes sonce in oblaki, zvečer in ponoči pa spet plohe in nevihte, oranžni alarm tudi za naš konec, tako da držimo pesti, da bomo šli brez težav skozi. Jutri pa dež čez celo Slovenijo, pri nas tudi šibka burja, zjutraj okoli 18 stopinj, čez dan bolj skromnih 23, tako da bo treba kaj kakšen rokav čez rame. V četrtek spet več sonca, v petek spet več dežja, tako da gremo malo gor, malo dol.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
17: Še nekaj zastojev ostaja na primorski avtocesti med Postojno in Koprom, pred Postojno proti Kopru, drugače pa na naših cestah zaenkrat. Vse mirno, naj tako ostane še naprej. Srečno!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
14: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
17: Skupaj smo vstopili v drugo polovico 16.
14: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
17: Ja, seveda, še več dobre glasbe, če ste na poti ravno iz službe domov, še toliko lepše uživajte.
14: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.
18: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Tako pa zaključujemo nov paket štirih, še dobrih 10-12 minut, ko v bistvu nam manjka do petih, špela ostajam z vami. No in tudi v današnjem torkovem jutru se nam je takoj po sedmih pridružil Simon Kovač, ki se je danes spet malo vrgel v politiko.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, še malo in ne bo treba na letalo za bet v Ameriki. Nam ga na kolo ne, bomo imeli Ameriku to, ste videli. Benzina je šla dol, dizel tudi, ma dol. Se z mojo matematiko, ki je kar nekaj se naračunil, da pri 50 litrskem tanki prešparamo doka 5 evričev. Še ena, dve taki pocenitvi, ambo benzina manj ko v Ameriki, čo... Mari, tudi zdaj tudi zato, ker imajo tam najvišje cene v zadnjih 10-20 ali piše več let. Tudi zaradi Wejska se z Iranem, ma ni važno, ne bo več treba pojati tisto, mama, da mi čen tolire, ki in Amerika voljo andar, bojo hodili Amerikani sem k nam. A niso samo cene horiva, ki nas ložavi v level se z Ameriko. Včeraj so v zbori začeli s potrjevanjem ministrov in ministric nahlore. Od oka, skoraj pol, daj so jih že včeraj timbrirali. Človek ne bi verval. Zdaj, ta žleht boj, ben ja bo jih potrdili soje. Ta žleht. Pravi analitični um bo vedel in povedal. Odloča program, strokovnost in globoko poznavanje področja. Niso za stujen za ministra za vse kolovuje za v Sloveniji, tudi za une, ki jim reče hitra Alpe autocijesta dali Vertovca. Možete loh, kar stura, ka govorimo od poti, samo znano perfino Božja pota. Notranji minister, Matos, ko je povedal JJ, Matos je minister, ker je sposoben, ne ker je moj odvetnik. Tisto, da je svoj advokat, je slučaj. Ampole, tudi če perfino ta moment naj in oh in sploh predsednik Trumpet ma za ministra svojega advokata. Niti unita žleht ne more reči, da nismo ku Amerikani, lijepi cajti.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
0: No, kaj nas čaka v novi epizodi poročil? Pa seveda že jutri zjutraj, takoj po sedmih.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakat, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: August. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Chips Crunch Chips Mega Soul 150 gramov samo 1,99 €. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Obvestilo oljkarjem, da vam oljčni mol ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk, insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
7: Lastne jedi, za prste obliznit.
8: Kje pa?
7: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
8: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15:00.

0: ker vaše pakiranje šteje.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Tako zaključujemo četrto uro našega današnjega druženja. Takoj po petih pa Meja. Vse je v denarju, ah ne, veliko je tudi v ljubezni, prihajamo že čez nekaj minutk.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Franci Matos napoveduje krčenje javne uprave in ostrejšo migracijsko politiko. Potrjeni kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo načrtuje temeljit pregled celotnega državnega aparata in ukinitev nepotrebnih delovnih mest. V celotnem javnem sektorju želi urediti več ločenih plačnih sistemov. Kadrovsko krizo v policiji bo reševal s hitrejšim izobraževanjem, štipendijami in debirokratizacijo. Na asfalt se vrača avtocestna policija, na meje pa zavračanje migrantov, ki niso begunci. Tudi ostajamo na mejah, kjer prihodnji teden začne veljati evropski dogovor o migracijah in azilu. Pakt naj bi izboljšal varovanje zunanjih meja Unije in preprečevanje nezakonitih migracij prek notranjih. Brusel zato Slovenijo poziva naj ukine začasni nadzor svojih meja, ki ga sicer izvaja že 3 leta. Enako pa zahteva še od 8 držav, vključno z našimi sosedami. Po mnenju Bruslja lahko mejne kontrole nadomestimo sistemi za biometrično prepoznavanje in za sledenje vozilom. Sled za kronskimi dragulji iz Louvra pa je zavila v Belgijo. Na telefonih več aretiranih za filmski rop oktobra lani je belgijska policija našla fotografije notranjosti muzeja, tudi Apolove galerije, odkoder so izginili 88 milijonov evrov vredni dragulji. Skupaj s francoskimi preiskovalci zdaj ugotavljajo, ali obstaja povezava med osumljenci in četvericom, ki je že v priporu v Franciji. Nakit med tem ostaja neznano kje.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Je danes kar nekaj sivine, tudi kakšen sončni žarek vsake toliko, tako da je res tako zanimivo vreme danes. No, zvečer pa spet za naš konec oranžni alarm, zvečer in polnoči nas spet lahko zalijejo plohe in nevihte. No, jutri pa čez celo Slovenijo deževno, na našem koncu tudi šibka burja, zjutraj okoli 18 stopinj čez dan, bolj hladnih 23, zdaj smo že kar vajeni malo višjih temperatur. No, v četrtek več sonca, v petek več dežja, tako da vsega po malem.
5: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na našem koncu brez težav, nekaj malega sicer zastojev pred Postojno proti Kopru na primorski avtocesti, ampak nič hujšega. Nič 8, nič 22, 55, če se to spremeni. Srečno!
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Pozabi na uro in uživaj v

0: Trenutku, Špela in popoldan v najboljši družbi.
1: Ja, tri minutke čez peto imamo in lep pozdrav tukaj iz Ajdovskega studia vam želim. No, pri nas so pa torki rezervirani za VIP goste in danes je to postal Domen Kumer in o Domnu so leto in leto krožili taki in drugačni trači, med drugim celo koliko ga je v hlačah. Ja, kaj pravi samo o teh govoricah, slišite po glasbi. Prva pa že Meja in All About The Money. Pa gremo.

0: Nina Pušlar ima svet na dlani v današnjem torku, 10 minut čez peto že imamo, Špila, ostajam z vami. No ja, evo, torek je že to hudo, smo dali skozi, ponedeljek je šel, evo, zdaj bo šlo vse, samo lažje, brez skrbi. No, v bistvu mi v torkih pa imamo eno super zadevšno v našem jutranjem Makejsi show in to je VIP gost in danes se je pred mikrofon usedel Štajerc, Domen Kumer. Ja, dost se res ni spremenil, leta mu definitivno ne pridejo do živga. No, kot estradnik pa je bil seveda tašča marsikatere govorice in trača celo o svoji moškosti.
1: Kako si obdarjen?
2: Prihvate nazaj, jaz tu napišem.
1: Je to trač ali resnica?
3: Jaz sem tri pikce.
2: Noter, kaj tri pikce? To tri pikce glih niso, ne? Tak da,
3: ško napišejo, ne? Da ne veš, kaj
2: je
3: zdaj
2: pa, tam je. Bilo, tam, je bilo, tam je bilo res to pretirano, ker tam je to zgledalo, tam je bila ena slika in takrat se je tu začelo že to obdobje fotomontaž, ne? Tak da ni tak veliko, kot je bilo na tisti sliki.
1: Torej, ni, trač, kot, ja. Torej ni kot Werner.
2: Ne, ver,
1: nima pitola.
2: Werner je, ne,
1: on
2: On je prva klasa, on je prva lija.
0: Ja, evo, to moraš biti pa kar dec, da to tako gladko in glasno priznaš. No, smo pa preverili tudi, če je Domen Kumer še samski, pa če je res enkrat zaspal kar na pikniku na plaži pod palmo. Ja, vse si lahko seveda ogledate na naših socialnih omrežjih v sliki in videu.

Jeremy in Sunshine je pokrime s soncem. Je danes kar primeren komad za to, v bistvu že praktično sivino, ki jo imamo tukaj vsaj na Ajdovskem. Na Rovinu ostajate, Špela, ostajam z vami še 18 minut, ki imamo čez peto. No in dajte mi povedati, a ste se kdaj vprašali, zakaj je danes toliko ljudi samskih? Pa kar je najhujše, ta mladi, evo, si kar ne dobijo in ne dobijo sorodne duše. No, ena najnovejših razlag pravi, da smo menda bolj zbirčni kot nekoč, pa da imamo danes res preveč možnosti. Pa se lih zato toliko težje odločimo. Po domače, včasih je imel fant na voljo 3 punce v vasi, od tega je bila ena sestrična, pa ni bilo dost več za študirati. Danes jih imaš na, ne vem, 10 na telefonu v roku 5 minut in še kar ne veš, ne gre. Strokovnjaki omenijo tudi to, da se ljudje bolj bojijo zavrnitve in da se zato marsikdo raje sploh ne spusti v odnos, pa se potem zgodi to, da predolgo čaka in pol so vsi ta boljši in ta boljše pobrani. Tako da danes, evo, zajemte sapo, pišite tistemu nekomu, ki bi ga radi imeli in ga povabite na pijačo. Več ko ne more reči, da? Kaj pa, če reče ja?

0: Odlična, John Jett in I love rock and roll, ljubim rock and roll in jaz tudi. Tako da smo si že dve. 5 minut k nam še manjka do 5:30, Špela ostajam z vami. No, verjetno se vas je večina že peljala ali pa vsaj sprehajala po kolesarski povezavi med Šempetrom in Novo Gorico skozi Rožno dolino. No, ta bo v prihodnje lahko doživela pomembno nadgradnjo. Kakšno? Izveste v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
8: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
11: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
10: Prosim?
11: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
12: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena Vipavska tamburaška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardjo, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
13: Projekt Las vinske harmonije so financiran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
14: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za obdobje doma.
15: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
14: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
15: Alu plus Branik. Velik plus.
12: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
16: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
17: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
18: Pri Spačo Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
19: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Kolesarska povezava med Šempetrom pri Gorici in Novo Gorico bi lahko v prihodnje doživela pomembno nadgradnjo. Ob obstoječi trasi, ki poteka ob potoku Vrtojbica in meji z Italijo, ter jo vsakodnevno uporabljajo kolesari, pešci in vozniki električnih skirojev ter drugi, želijo urediti še ločen pas za pešce. Pot je namreč zelo obremenjena, zaradi mešanega prometa pa občasno prihaja tudi do trkov in nesreč. Župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk.
21: Imamo možnost dograditi ločeno peš pot, ker imamo nekaj zemljišč, vendar se pri projektiranju nekoliko zatika, ker pot poteka tudi ob Vrtojbici in pod podvozi, ki se jih nekako ne smemo dotikati, oziroma če bi želeli kaj spreminjati, so to zelo, zelo veliki stroški.
20: Kot nadalje pojasnjuje župan, bi ločitev pešcev in kolesarjev prispevala k večji varnosti vseh uporabnikov.
21: Če bomo uspeli najti rešitev in pridobiti vsa zemljišča, bomo tudi to povezavo prijavili na še odprt razpis in jo v kar najkrajšem času izvedli, vse od športnega parka pa do občinske meje.
20: Projekt je za zdaj še v fazi načrtovanja in zbiranja potrebnih dokumentov. Na občini pa upajo, da bodo z njegovo izvedbo izboljšali varnost in pretočnost ene najbolj prometnih rekreacijskih povezav na Goriškem. Sicer pa, kar se tiče kolesarskih povezav, so na občini v tem trenutku najbolj osredotočeni na kolesarsko pot med južnim koncem Vrtojbe in Beljami, ki bi jo lahko začeli graditi že v tem letu. Ob 27. nacionalnem tednu prostovoljstva je v Senožečah potekala slovesna podelitev priznanj prostovoljkam in prostovoljcem ter organizacijam, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju prostovoljstva v Sloveniji. Slovenska filantropija, tudi organizator dogodka, je naziv prostovoljstvu Prijazna občina ponovno podelila tudi občini Sežana. Ta je naziv prejela za sistematično vključevanje prostovoljstva v razvojne strategije občine, podporo prostovoljskim organizacijam, dodatno vrednotenje prostovoljskega dela na javnih razpisih, sofinanciranje prostovoljskih dejavnosti, zagotavljanje ustrezne infrastrukture ter spodbujanje sodelovanja pri nacionalnih prostovoljskih akcijah. Kot poudarjajo na Sežanski občini, je prav prostovoljstvo ena najlepših oblik povezovanja med ljudmi, saj krepi občutek pripadnosti, odpira prostor sodelovanju in soustvarja skupnost, v kateri prostor najdejo vse generacije.
22: Je danes večer oziroma po noči zna biti kaj živahno na našem koncu. Oranžni alarm imamo razglašen, spet bodo plohe in nevihte, tako da držimo pesti, da so se tukaj vremenoslavci pa za danes zmotli in bomo končno imeli na našem koncu mir. No jutri pa čez celotno Slovenijo dež, šibka burja na našem koncu, vse pa naj bi se umirilo do popoldneva. Zjutraj temperature okoli 18, čez dan precej skromnih 23, potem v četrtek malo sol, v petek malo dežja, tako da to vreme bi se pa res lahko že počasi odločilo, kaj bi rado.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
22: Nekaj zastojev na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra, drugače pa precej mirno. Srečno!
24: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
23: Radio Robin, doma tudi v Brdih. Radio Robin in pregled dogodkov.
25: Radio Robin poslušate, ko se v naslednjih trenutkih odpravljamo na Kras. V polnem teku je namreč teden čezmejnega geoparka Kras Karso za odkrivanje skritih kotičkov in dediščine čezmejnega matičnega Krasa. Tako smo lahko že postali speleologi za en dan, podrobno spoznali vas Slivje in vse barve kraškega kamna, se udeležili pohoda na Žabnik, se preizkusili v gradnji tipičnega kraškega suhega zidu ter se udeležili čezmejnega pohoda s peska na Golič in po Rilkevi poti. No, v tem tednu se nam obeta še marsikaj zanimivega, več bo vedela Enka Poklar, vodja projektov na območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov. Kam se nas bo ta teden čezmejnega geoparka Kras Karso še vodila pot?
26: Pozdravljeni, torej jutri v sredo 3. junija se lahko udeležite interpretativnega pohoda nad Beško-Cizelskim jamskim sistemom. V četrtek 4. junija bosta potekala dva dogodka in sicer delavnica prepoznavanja kamin, organiziral jo bo park Škocjanske jame, kasneje pa še v Rodiku ustvarjalna delavnica Odpiram vrata na Borjač. V petek 5. junija bo ponovno delavnica suhozidne gradnje ter ogled Ferrarijega vrta in na novo odprte metaline hiše v Štanjelu. Tako za zadnji vikend pa v soboto 6. junija v sprejemnem centru naravnega rezervata Doline Glinščice bo potekalo predavanje o življenju na zemlji. Zaključili pa bomo z interpretativnim sprehodom v velikih ločah in sicer velike loče, kjer je vse mogoče. To bo v nedeljo 7. junija dopoldan.
25: Ja, marsikaj skriva tale teden čezmejnega geoparka Kras-Karsa. Kaj pa še v Ori Krasem Brkinu podobnega načrtujete za bližnjo prihodnost morda?
26: Prav v projektu Kras-Karso 2 bomo še do konca projekta označili približno 150 km dolgo čezmejno kolesarsko pohodno pot. Ta bo torej čezmejna in bo povezovala celoten geopark Kras-Kars.
25: Torej, še več kot dovolj razlogov, da obiščemo Kras še naprej. Alenka Poklar, vodja projektov na Ori Krasa in Brkinu, lepša hvala in srečno.
26: Hvala lepa.
25: V nadaljevanju pa ostanite v naši družbi še naprej, ko pregledamo še ostale dogodke, ki se nam obetajo v severnoprimorskih koncih jutri in pojutrišnjem. Baby!

0: Nadaljujemo naše druženje na Radiu Robin tudi s pregledom dogodkov, ki nas danes in jutri čakajo v naših krajih. Tukaj le je nekaj predlogov, kam vse se lahko odpravite. Ob 17. v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici pa poezija od blizu, tokratna tema je morje. Ob 17. v zeliščnem centru Grgarske ravno v sklopu tedna vseživljenjskega učenja delavnica oblikovanja gline, ravno tako ob 17. na Ljudski univerzi Ajdovščina predavanje za strokovne delavce in starše z naslovom Linga Linga Laja. Ob 20. v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici 30. sezona glasbe z vrtov svetega Frančiška, tokrat ni peti koncert Evelin in Valeri Greblo na harfi. Poglejmo še v SNG Nova Gorica ob 20. predstava, vse se je dalo. Kaj pa jutri? Začenjamo v dnevnem centru Šent v Novi Gorici ob 10. v sklopu tednu vseživljenjskega učenja predavanje Kaj je zame bogatstvo? Na Ljudski univerzi Nova Gorica tudi v sklopu tednu vseživljenjskega učenja Skrb za ledvice ob 15. Ob 17. na Ljudski univerzi Nova Gorica v sklopu tednu vseživljenjskega učenja potopisno predavanje Kamino nekoliko drugače, potopisno predavanje v Galiciji in Santiago de Compostela. V Kosovelovem domu Sežana pa jutri ob 18. odpirajo razstavo Del Patricije Knap, ob 20. v kulturnem domu Bovec pa predavanje Sprehod po bizantinskem Solunu. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si. Tam najdete tudi vse ostale lokalne informacije. Uživajte, kamorkoli že se boste odpravili in imejte lep torek.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
1: V novem domu.
0: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
1: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
2: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
3: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
4: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Po zimi na soncu, poleti na morju.
6: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
7: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
8: Privoščite si najboljše iz fruktala.
7: Fruktal v sodelovanju z naravo.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
12: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pred poslanci načrt dela predstavlja kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič. Ocenil je, da je naše sodstvo neodvisno, pesti pa ga predvsem neučinkovitost. Predolgi so predvsem postopki kompleksnih gospodarskih in kazenskih postopkov, ki so načeli zaupanje v sodstvo. Zato načrtuje modernizacijo, načelu z digitalizacijo in prenovo sodnih postopkov ter poenostavljeno upravljanje kadrov. Na Floridi so vložili prvo tožbo proti podjetju OpenAI zaradi strelskega napada na tamkajšnji univerzi. Državni tožilci direktorju Samu Altmanu očitajo, da je klevetalni robot ChatGPT nepremišljeno in namerno zasnovan tako, da med drugim pomaga pri načrtovanju strelskih napadov in jih spodbuja. Storilcu napada na floridski univerzi, v katerem sta umrla dva študenta, naj bi pomagal z namigi, kako skriti truplo. Poleg civilne tožbe na Floridi sicer poteka tudi sodna preiskava o tem, ali je bil ChatGPT povezan s streljanjem. Slovenci smo nadpovprečno delovni, pri tem pa podpovprečno učinkoviti. Vsaj tako so izračunali statistiki Eurostata. Zaposleni v Evropski uniji povprečno oddelajo 35,9 ure na teden, Slovenci pa 38,3 ure. Najmanj ur na teden delajo v razvitejših gospodarstvih severne in zahodne Evrope, najdaljši delovni teden pa ima Grčija s skoraj 40 urami na teden.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
3: Zvečer na zahodu pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo do jutra razširile nad vso Slovenijo. Dopoldne bo tako oblačno in deževno, popoldne pa se bo že jasnilo. Hladneje bo jutri, od 10 do 16 stopinj bo, ob morju do 18.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so še na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbr komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Previdno pa še vedno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Varno pot!
6: www.robin.si
5: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Koraki do uspeha.
2: Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci. Mi pridno korakamo po poti uspeha, bi lahko rekli, na Radio Robin pod pokroviteljstvom podjetja Spintek in častnega pokrovitelja Gorana Miškulina. Oddajo Koraki do uspeha danes vodi Martin Arčon. Še enkrat lep dobar dan. Tako kot je napovednik veleval, se mi je in se nam je v studiu Radia Robin pridružil Blaž Rosa. Ali Rosa Bosa?
3: Bolj Blaž Rosa. In pozdrav iz moje strani tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Robin in tudi vsem na agencijo Markacija, ki zdaj pridno navijajo.
2: In poslušajo. A mislite, da bodo ujeli kakšno besedo, vas prijeli kot, ne, zakaj pa nisi še tega povedal?
3: Zagotovo bodo.
2: Zagotovo bodo. Se pravi, pozdrav tistim, ki ste ob radijskem mikrofonu, Blaž Rosa v naši družbi. Blaž, delujete kot umetnik, oblikovalec, pripovedovalec zgodb, kreativni direktor agencije, ki ste jo že omenili, se pravi človek, ki ima podjetniško in umetniško žilico. Kako gre vse to pod isto streho?
3: Mislim, da precej enostavno. Zdaj, če bi hotel razložiti, kako gre to prav pod isto streho, bi se mogel vrniti vsaj enih 35 ali pa skoraj 40 let nazaj, prav v svojo rano mladost, kjer smo dejansko se kot otroci igrali brezskrbno, gradili hiške na drevesih ali pa bunkerje in preživeli veliko časa s tem, da smo bili recimo v gozdu tudi eno, dve uri ali pa cel popoldan in se nam je tam dejansko začela neka baza razvoja možganov tako v obeh hemisferah, tako da se je začela ta kreativnost in to kreativno razmišljanje razvijati že tam v zgodnji mladosti. Ne.
2: Se pravi ta domišljija.
3: Absolutno. Uh-huh. In na to bi opozarjal tudi zdaj, da moramo dejansko otroke spustiti ven, ker so preobremenjeni in jih pustiti, da so sami, da so ali pa v družbi, da se zgubijo, da pozabijo na svet in da ne delajo nič.
2: Da jim je dolgčas,
3: da gradijo to, ta potencial možganski. No.
2: Ste nekoliko nostalgični po teh brezskrbnih uricah, ki ste jih prebirala sem na vaši spletni strani, res vključili predvsem na svoje grafike, kaj ne?
3: Absolutno. Se z grafikom mi dotikam prav tega, ne? Dejansko zlest naročniku ali pa gledalcu pod kožo prav s tem, ne? Da se tudi on, ko gleda te grafika ali pa dela, da se vrne v otroštvo, da zavoha, kako je dišal kruh od stare mame, ali pa da se spomni, kako je bilo na pokošenih travnikih, ali pa se spomni na ptiče petje na borjaču. Te drobne stvari, ki nas dejansko vračajo v našo mladost in grejo zelo dobro tudi z današnjim časom. Tega je zmeri manj.
2: Mogoče ste tudi zato tako uspešni, ko sem gledala, kako ste poimenovali te grafike, se pravi lastovke, bandima, sončnice, dejkca, selivke. Se pravi, kdo so naročniki, vaši kupci? Opremljate tudi, zdaj, če se prav ne vrneva oziroma začneva pri temu različne turistične kapacitete, se pravi, kako se to zlije s temi ambienti, ko radi pošljemo možgane na pašo?
3: Ja, zlije se po moje zelo dobro to, da kozujejo tudi vsi tisti, ki pač so že moji naročniki. Očitno gojijo nek sentiment do tega, da bi to imeli. To je prva stvar. Druga stvar je, da so grafike narejene na tak način, da se dejansko v ambient lepo vklapljajo, nimajo nekih pretiranih kontrastov, niso barvno intenzivne in grejo lepo vsak ambient. Zdaj, verjetno se v tem prepoznajo tudi oni in želijo tudi oni, recimo, prav turistične kapacitete, ki so opremljene z mojimi grafikami. Očitno želijo to tudi sporočiti. So pa tudi še drugačni projekti, katerih sem bil pač preko grafik sem bil pet v njih in so tudi zelo zanimivi, niso vezani samo na turizem. Ne?
2: Absolutno, kar nekaj razstav ste, bom rekla, spravili že pod streho, k temu se še vrneva. Kot rečeno, umetnik, oblikovalec, pripovedovalec, zgodb, kreativni direktor agencije, kaj od tega postavljate na prvo mesto?
3: Zagotovo kreativni direktor agencije.
2: Ker vam to vzame največ časa ali zato, ker vas zdaj le poslušajo sodelavci?
3: Ne, oboje in vzame tudi veliko, veliko časa. No, sej, predvsem zaradi tega ne, in zaradi te kreativne preobremenjenosti, ki jo terja to delo, se je rodil potem tudi ta stranski derivat, bomo rekli, grafike Rosa Bosa.
2: Zato, ker Blaž, naš gost, pravi, ilustracija je meditacija, ampak o tem kaj več po glasbi.

0: Koraki do uspeha na Radiu Robin in Blaž Rosa v naši družbi. Začeli ste, kot sva pravzaprav že povedala, Blaž, na prostranih travnikih Vipavske doline. Tam se je rodilo pravzaprav vse to, kar danes počnete, kot vas razumem.
1: Ja, bi lahko rekel tudi tako. Bi pa zraven tega omenil še potem recimo osnovno šolo in mojega vplivneža, bi rekli danes. To je bil profesor Branko Jazbar, ki mi je dejansko povabil v likovni krožek in mi tam odstrl en nov svet in mi dal en nov pogled, ker smo se naučili novih grafičnih tehnik, spoznavanja kaligrafije, razbarjanja, kiparjanja, vseh teh umetniških praks, ki so dejansko v meni dale neko smer oziroma voljo, da hočem to početi in hočem to biti do konca.
0: Že tako, bom rekla, v rani mladosti ste vedeli, kaj želite početi v življenju?
1: Da, očitno me je toliko navdušil in jaz sem mu zelo hvaležen za to in sploh nisem pomislil na nič drugega, kot pač na to, da sledim tej poti in sem jo dejansko potem tudi izpeljal, tako da sem se upisal na srednjo šolo oblikovanja in fotografijo, jo tam dokončal. In to, ta umetniška znanja dopolnil še na fakulteti, kjer sem pač pridobil pa še malček bolj tehnična znanja, ki so potem pomagala, da sem lahko ideje realiziral tudi v praksi.
0: Ampak vse to so znanja. Koliko med vsem tem, bom rekla, popotovanjem je vedno znova bil talent na površju?
1: Zagotovo je neki tudi talent, absolutno, ampak veste, talent je določen procent. Ne? Če ti ne delaš na tem, potem talent ne pride do izraza. Ti imaš neke talente, ki so ti bili dani, prav jih, da jih razvijaš, ampak razvijaš jih samo s trdim delom. Brez tega se talent ne more razviti. Ne?
0: Pravijo je, ja, da je 20% talenta, 80% trdega dela in vztrajanja. V tem duhu učite tudi svoje otroka morda?
1: Absolutno. Absolutno. Nista prepuščena temu, da je talent vse, absolutno jih spodbujamo k temu, da se te delovne navade čim bolj priučijo in da potem talent sam pride do izraza.
0: Čeprav naši mladi imajo danes druge vplivneže, posnemajo druge vplivneže, ker ste že sami omenili, kdo je bil vaš vplivnež. Ne? To je potrebno izpostaviti, kako pomembno vlogo imajo konec koncev učitelji, poleg staršev.
1: Absolutno. Učitelji so danes podcenjeni. Jaz mislim, da bi mogli dobiti večjo veljavo in večjo vlogo. So pa na vsaki poti vsakega posameznika zelo pomembni tudi starši, da te dejansko v trenutku, ko se ti za nekaj odločiš, tudi če se oni s tem ne strinjajo, da te v tem podprejo. To se mi zdi ključno.
0: Blaž Rosa, se pravi, danes govorimo o podjetništvu v umetnosti oziroma umetnosti v podjetništvu. Kako bova mi dva?
1: Ja, jaz bi rekel tako, ne, da umetnik današnjega časa more, če hoče res uspet, more biti tudi podjetnik in obratno. Vsak podjetnik more danes obvladati toliko različnih stvari, se spoznati na toliko področji, da je to zame že res ena umetnost, da vse to obvladuje. Je pa, po mojem, ena od največjih vrlin podjetnika, predvsem skrb za ekipo. Se pravi, da zna združiti različno misleče ljudi pod eno streho in tako, da delujejo za enoten cilj in da so pri tem zelo uspešni, se med sebojno spoštujejo in dejansko tudi uživajo pri delu. To je recimo navznotr podjetja, navzven se mi zdi pa prav v naši kreativni industriji, da je zelo pomembno, da znaš naročnika prepričati v tisto, kar si ti želiš. Ne? Vedno gremo itak tudi po koži naročnika, ampak na koncu se rodijo neke ideje, ki so recimo malo bolj drzne ali pa malo manj drzne in pripričati naročnika v to drznost, da res izstopi iz poprečja, je tudi ene vrste umetnost.
0: Se pravi, na eni strani govoriva o vaši vlogi v kreativni agenciji, na drugi strani v, bom rekla, ustvarjanju grafik, ilustracij, kjer ste one man band, bi lahko rekli, pa vendar v eni sapi umetnik in podjetnik.
1: Ja, to se mi zdi, da je za mene je to lahko.
0: Ni to zgolj hobi več, ne?
1: Ni to zgolj hobi, ampak podjetništvo je ena platforma, ki ti omogoča, da dejansko umetnost na lažji način plasiraš v življenje, ker drugače bi ostala nekje skrita in ekipa je pa tudi motor tega, ki ti pomaga, da dejansko neke, neke ideje lahko zaživijo. Ne? Ker sam ti, ker si sam imaš en domet, do nekje prideš, ne? Kakor, ko začneš sodelati pa z ekipo in ta svoja znanja predajaš naprej, jih plasiraš, pa se dejansko ta tvoja moč neverjetno poveča. Ne?
0: Koliko ostajate zvesti sami sebi, ko imate na drugi strani naročnika, govorim predvsem pri teh ilustracijah, to bo naslednje vprašanje, ampak še prej minuta za glasbo, če dovolite.
1: Ja.

0: Blaž Rosa, ljubitelj narave, kulturne dediščine in zdravih vrednot, je v studiu radija Robin v korakih do uspeha. Ostala sva pri tem, Blaž, koliko stajate zvesti sami sebi pri ustvarjanju grafik in ilustracij, poudarjate vedno znova slovenskega izročila?
1: Absolutno. To je v bistvu prva stvar, ki jo moramo ki jo jaz tudi zasledujem, da ostajati moraš iskren, zvest samo v sebi in potem naročniki to tudi nagradijo.
0: Začutijo, ne?
1: Začutijo in nagradijo, ne? Tako da to se mi zdi prva in zelo pomembna stvar.
0: Ampak verjetno je lažje ostati zvesti sami sebi v tem delu ilustracij in grafik, kot pa v kreativni agenciji, kjer vendarle moraš upoštevati naročnikove želje. Kako uskladiti potem, če se pohecava, imate dva jaza ali kako?
1: Ja, absolutno. Kolegi, s katerimi se srečujemo na kakšnih razstavah, ki so malo bolj v umetniških vodah, me zmeri vprašajo, kaj pa delaš, kaj pa zdaj počneš. Jaz jim zmeri razlagam, koliko različnih projektov imamo dejansko v agencijskem delu in koliko časa ostane še za ta za te grafike in mi zmeri rečejo, da sem kameleon, ki se moram stalno uživljati v različne vloge. Vsak naročnik ima
0: svoje zahteve, verjetno.
1: Ima svoje zahteve, ima svoje vizijo, svoje vrednote, svoje ciljne skupine, katerim se moraš prilagoditi in dejansko to pomeni tudi, da prilagodiš likovni izraz. Imamo pa vse eno tudi kakšno možnost, da daj tudi kakšno intimno željo ali pa sporočilo plasiramo preko kakšne kampanje ali slogana in jih dejansko tudi skupaj z naročnikom potem oživimo ali spravimo v svet, tako da je nekaj tudi tizga tvojega osebnega. Drugače pa izraz moraš pa dejansko stalno prilagajati. Sej, lejte, če dam vam eno primerjavo, če bi užival v tem, da rišem rožice in bi potem te rožice apliciral na embalažo za avtomobilske svečke, jaz ne vem, kateri mehanik bi to kupil.
0: Ampak izpostavljate, da ste pravzaprav zagovornik zdravih vrednot. Se pravi, je to tisto, kar vendarle večkrat pristane tudi mogoče kot nek prototip oziroma kot tisti prvi osnutek, ko ustvarjate. Konec koncev tudi vinsko etiketo, kaj pa vem, kaj vse je prišlo že iz vaše mize.
1: Ja, absolutno. Te vrednote so zelo pomembne. Jaz mislim, da je danes svet...
0: Tu ostajate zvesti.
1: Ja, absolutno. Svet je oropan nekih vrednot, globalizacija nas sili v smeri, ki niso več nam podobne, tako da je prav, da izhajamo iz nekih teh vrednot. Zdaj, meni so starši vcepli ene vrednote, nekomu drugmu druge vrednote, ampak imamo še vedno neke vrednote, ki vemo, da so zdrave in na temu hočemo mi graditi. Zdaj, to itak hočemo vpletati tudi v vsak naš projekt. Zdaj, bodi si, ali je to vinska etiketa, ali je to katalog, ali je to kampanja, ali je to vsem.
0: Ali je to zeleno srce krasa.
1: Absolutno, ali je to sejemski prostor, vse kar pač agencija polnega servisa, kot je markacija, pač pošle.
0: Pa so, bom rekla, projekti, kjer ideja nastane hipno in so projekti, kjer je mogoče tudi nekaj vroče krvi znotraj tima na kreativni agenciji?
1: Absolutno so projekti, ki nastanejo tudi hipno, ali pa se samo zdi, da nastanejo hipno. Jaz si mislim, da mi pristopamo k projektom zelo analitično, tako da se dejansko skupaj z naročnikom pogovorimo, kakšni so cilji nekega projekta in potem to nekako predelaš, prebereš in en čas nosiš v sebi in premlevaš, potem pa preko kreativnih sestankov te stvari pridejo ven. Mogoče se zdi, kot da je to nastalo hipno, ampak je to plod neke izkušenj in razmišljanja, ki se je dogajalo kar precej časa.
0: Ampak poglejte, ne nazadnje ste v kreativo in umetnost vpeti skozi ves dan v službi, če temu rečeva delo v kreativni agenciji in doma, ko ustvarjate za hobi, ki to več ni, kot sva povedala. Ne? A mogoče za to besede ilustracija je meditacija, ker vendarle gre za dve zelo različni zadevi?
1: Ja, absolutno. Ilustracija je zame po končanem delovniku, ki sploh ne vem, če lahko mu rečem, da je delovnik, ker ideje stalno procesiraš v glavi in gledaš, pač opazovati moraš, potem ideje tudi pridejo. to bi, ta drugi del pa je ventil, ja, in je res meditacija. Vse lete na trgu so knjige z mandalami, ki so meditacija, se pravi, tudi če sam kvadratke barvaš, pa malo meditiraš zraven. Zame ilustracija absolutno je meditacija.
0: Lahko gibate, kaj je zame meditacija od hišnih opravil?
1: Ne bi si upal tega napovedati.
0: Likanje. Pustiva zdaj mojo kreativnost in greva k glasbi, potem pa, kot rečeno, nadaljujemo z nami v studiu Blaž Rosa, Rosa Bosa, o ustvarjanju umetnosti, podjetniški žilici in še čem, tudi v nadaljevanju.

0: Radio Robin je to, idila na papir se je prelila, pravi moj gost Blaž Rosa, Rosa Bosa v studiu Radia Robin. Tako sem prebrala na spletni strani, Blaž. A je samo idila v umetniškem ustvarjanju ali je tudi kaj drugega, stresa in podobnega? Ali če vprašam drugače, kako težko je danes živeti od umetniškega ustvarjanja v Sloveniji?
1: Jaz mislim, da je zelo, zelo težko živeti samo od umetnosti, prav te prvobitne, ker dejansko, če hočeš biti danes prodoren umetnik, moraš imeti za sabo, moraš imeti tudi neke podjetniške prijeme in dejansko se moraš spoznati tako na finance, kot na samo promocijo, kot na razpise, se udeleževati različnih razstav, dejansko svoj čas zelo zapolniš s temi stvarmi in ti dejansko zelo malo časa ostane za tisto, za kar si pa poklican in poslan, in to je pa ustvarjanje. Ne? Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi, da je to umetnikom zelo, zelo težko. Zdaj, če prevedem pa na mogoče malo bolj komercialen nivo, je pa mogoče malo lažje, ne? Zaradi tega, ker umetnost je neverjetno podcenjena, medtem pa, ko v nekih podjetništvu je pa mogoče malo bolj zaželjena in malo bolj pridobiva na svoji veljavi. To vidimo tudi mi preko našega dela, ker v naše procese vpletamo različne umetnike in jim tako tudi pomagamo. Se pravi, da za nas pripravijo kakšne ilustracije, izdelajo kakšne ikone in tako naprej.
0: Pa kaj lahko rečeva, kako umetniški način razmišljanja pomaga pri vodenju podjetja?
1: Jaz bi rekel, da zelo pomaga, zaradi tega, ker če si ti senzibilen za umetnost, si dejansko senzibilen tudi za partnerja oziroma stranko, ki je na drugi strani. In takoj nekako iz njegovega pogovora zaznaš, kje ga čevelj žuli, in mu potem, ker veš, da imaš za sabo ekipo in kreativni aparat, takoj veš, kako mu boš lahko tukaj priskočil na pomoč in mu pomagal, tako da skupaj razvijemo nekaj, kar ga bo dvigalo iz povprečja.
0: Pa se je že zgodilo kdaj, da morda kom to ni bilo mogoče?
1: Zelo redko, zelo redko. Mi smo naravnani tako, da ne gremo po ostri liniji. Se pravi, če si z nami, si, in če te ni, pač nisi z nami, ampak zmeri probamo dobiti nek kompromis, tako da se dejansko na koncu pridemo do rezultata, ki dejansko zadovoli nas in zadovoli tudi stranko. Je pa res, da če hočemo priti do res prodornih rešitev in kampanj, rabimo tudi pogum na drugi strani, ne? Predvsem pri strankah. Ne?
0: Kje pa je meja med ustvarjanjem iz srca in ustvarjanjem za trg?
1: Ma, jaz bi rekel, da tukaj vsaj pri meni ni meja, zaradi tega, ker če ne delaš iz srca, če ne delaš ven iz sebe, stvar ne deluje. In stranke to tudi hitro opazijo in dejansko nagradijo to, če je narejeno iz srca. Tudi ti si bolj samozavesten, ko svoje rešitve predstavljaš, če so del tebe. Ko raziščeš stranko in veš, kakšne so njene vrednote, na kakšen način deluje, se zmeri želiš povezati s temi vrednotami, tako da jih tudi ti nekako ponotraniš in potem tudi lažje delaš in more priti iz tebe.
0: Se pravi, to je, kot radi rečemo, tek na dolge proge, kaj ne?
1: Absolutno. Mi tudi zagovarjamo tako pot, tako da skupaj s strankami delamo na dolgi rok. In le tak nivo sodelovanja na dolgi rok tudi obrodi sadove. Ker dejansko, če začnemo delati sam parcialne projekte, ne vidimo cele slike. Ne? Mi pa začnemo delati vspod, na bazi in potem lepo počasi gradimo. Ne? Ne gradimo tako, da je potrebno, da so neki velikanski budžeti za to, da zgradimo neki, ampak gremo korak po koraku. Vsako leto dodamo košček v to zgodbo. Je pa zgodba dejansko zasnovana že od začetka in je rdeča nit, na katero se lepijo vse ostale stvari. Se pravi, da nikoli ne streljamo v levo in desno, ampak imamo neko pot začrtano, na katero lepimo vse, kar vso komunikacijo, ki jo delamo s strankami.
0: Kako se stranke odločajo za vas? Morda je omenili ste budžet tisti, oziroma bom rekla reference, kompetence, koliko je tle, bom rekla, treznega razmišljanja naročnika?
1: Ja, absolutno se odločajo tudi na podlagi referenc. Pri nas zagotovo gre dober glas od ust do ust in ta očitno kar neki velja. Mi pa skušamo zmeri dati vse od sebe, tako da ne razočaramo stranke. No.
0: Blaž, mogoče še to pred glasbeno pauzo. Kaj ste se morali naučiti o poslu, morda, če se vas umetnost ni naučila?
1: Ja,
0: veliko.
1: Ja, zelo veliko. Posel ti pač odpre neke nove poglede, tako da stalno gre za neko prilagajanje, spoznavanje nekih novih branž, odpre se ti obzorje, da vidiš, da je neverjetno od nekih možnosti. Ne? So pa tudi kakšne slabe stvari, ki ne vem, ali bi jih sploh izpostavljal, so pa del posla. No.
0: Mogoče kot napotek za tiste, ki stopajo na to podjetniško pot, na kaj bi opozorili?
1: Mah, jaz bi opozoril, da si dejansko zamenljiv. Zamenljiv si in tega se moraš zavedati. Tako da to je ena od takih malo bolj grenkih stvari in pa absolutno obremenjen si z ogromno stvarmi, ki zakrivajo tisto bistvo, ki ga hočeš početi. Ne?
0: Bistvo je, o čem ne vidno ali kako pravi
1: ja,
0: princ.
1: Dajmo reči, da je tako.
0: Blaž Rosa ostaja z nami v korakih do uspeha na Radiu Robin.

0: Radio Robin je to, Blaž Rosa. In samo ena oddaja, samo eno uro klepetava oziroma še manj, pa toliko imava povedati. Blaž, povejte mi, koliko blizu so vam družbeno odgovorni projekti? Predvsem bom rekla kot direktorju kreative pri Markaciji.
1: Ja, družbeno odgovorni projekti so po mojem tista srčika, tisto bistvo, za katerega se v to branžo, smo v to branžo vpeti, ker pač bi radi spremenili svet in družbeno odgovorni projekti so projekti, preko katerih lahko pošljemo v svet neko pozitivno sporočilo, ki dejansko uči, ki spreminja kulturo, ki da misel, da je treba porabljati svojo glavo. Recimo eden takih ali pa zadnjih, malo bolj emocionalnih je bil otvoritev poti Carsus Trail, za katero smo pripravili celostno podobo, opremili celotno traso s tablami, organizirali dogodek in na koncu še pomagali sponzorstvom markacistom, da so dejansko to pot lepo opremili.
0: Pa kako združijo ekipo taki projekti, vendarle vam je precej zaupanega. To je potrditev, da delate dobro, da ste na pravi poti, da ste pravi tim. To je pomembno, timsko delo, ne?
1: Absolutno. Brez ekipe ni nič. Se sem že prej razložil, da si sam, ko je ekipa, lahko premikaš gore in tudi ekipi je zagotovo lepše delati stvari, ki so družbeno odgovorne, kot neke projekte, ki za sabo nimajo tako močnega poslanstva.
0: Je pa vsak naročnik, bom rekla, cenjen, zaželjen in je pravzaprav vsak verjetno da neko novo znanje, nek drugačen pogled na svet. Tudi iz napak se lahko učimo, kaj ne?
1: Absolutno. Pač lepota tega poklica je predvsem to, da je zelo pester. Vsak dan je drugačen, naročnikov je mnogo, vsak ima svojo zgodbo in dejansko te zgodbe nas polnijo, nas hranijo in nas tudi veliko stvari naučijo. Ne? Seveda pride tudi do napak in te so dejansko, če pogledamo bolj natančno, tudi ključ do uspeha. Ker vsako napako, ki jo hočeš popraviti, začneš razmišljati inovativno, začneš razmišljati na drugačen način, kako bi jo popravil in dejansko, ko jo popraviš, ugotoviš, da si dejansko nekaj naredil in da si kot ekipa zrasel.
0: Nekje sem prebrala, da napaka je samo takrat, ko se iz nje nič ne naučimo. Se strinjate?
1: Ja, recimo, da je to res. Čeprav v umetnosti bi rekel, da so pa najboljše umetnine nastale prav zaradi napak.
0: Okay.
1: In je, napaka ni nič hudega. Dejansko je napaka posledica nečesa, kar bi lahko bilo še nekaj več kot je.
0: Ampak pri vaših ilustracijah in vaših grafikah lahko sploh govoriva o napakah?
1: Absolutno. Najboljše so se rodile prav iz napak. Zaradi nekih, recimo, če bom zdaj govoril prav o tehniki, ki je zmes kolaža, monotipije in ostalih grafičnih tehnik, včasih po nesreči zložiš neke elemente v neko kompozicijo, ki je fantastična in veš, da jo nikoli več ne boš mogel ponoviti. Ne? In je to ena osnova za nekaj zanimivega, nekaj nevidenega in nekaj prepoznavnega.
0: Koliko potrpljenja potrebujete pri tovrstnem ustvarjanju?
1: Ja, zmeri več, zaradi tega, ker si zmeri bolj zahtevan sam do sebe, veš, da si že prišel do neke točke in pod to se pač ne moreš več spustiti, ker zasleduješ neko svojo pot, neko odličnost, ki želiš stremeti k temu. No.
0: Ampak kako nastane figura, kako nastane motiv? Se pravi, čisto tako, kot ste tudi na spletni strani dejali, da se potopite v svoje otroške brezskrbne dneve, iščete momente, ki so vam ostali nekje globoko v srcu?
1: Absolutno tako.
0: Res.
1: Ja, je pa tudi, včasih so pa plod tudi opazovanja. Jaz mislim, da današnji človek, ki je obremenjen s tolkimi stvarmi, premalo opazuje. Živimo v prekrasnem okolju zdaj in če ene stvari gledaš na malo drugačen način, z drugačnimi očmi, se ti ta lepota pač povsod pojavlja, lepo je tudi biti obdan s to lepoto in je ta lepota nek motiv za to, da prideš do neke kreacije.
0: Pa je obdobje, ko čisto nič ne ustvarjate doma?
1: Ja, je obdobje, so tudi velike pauze. Predvsem zaradi tega, ker sem obremenjen z drugimi stvarmi na področju podjetništva in in grafike dejansko spijo ali pa se hranijo v nekih depojih, čakajo na realizacijo, so na pol dokončane in tako.
0: In vse je v redu, a ne?
1: Absolutno. Mogoče imam jaz ta privilegij, da pač od tega ne živim in sem tukaj res razbremenjen in res delam za dušo, kadar pač imam čas in kadar se mi zahoče.
0: Lepo je to slišati. Naj bo še naprej temu tako, še nekaj minut nam je ostalo z našim gostom. Ostanite blizu.

0: Zaključne minute korakov do uspeha. Blaž Rosa v studiu Radija Robin, podjetništvo umetnosti ali umetnost podjetništvu, rdeča nit, ki sva jo skoraj da povlekla do konca. Blaž, mogoče kako estetika vpliva na zaupanje ljudi do blagovne znamke za konec? Danes je, ne, tudi socialna omrežja so glavni krivec oziroma eden od, da smo, a lahko rečeva, obsedeni?
1: Ja, lahko bi rekli, da se je ta stvar z družbenimi omrežji še bolj spotencirala, kot je že bila. Dejansko živimo v tem kultu lepote in ta estetika je zmeri bolj pomembna tudi pač pri produktih. Jaz bi se tukaj mogoče zgledoval ali pa pogledal še malo čez mejo k našim zahodnim sosedom. Oni to počnejo že zelo dolgo časa in so zaradi tega tudi uspešni, ampak počnejo je to njihov zaščitni znak. Pri nas je pa malček drugače. Meni je recimo zelo lepo, ker grem v italijanske trgovine, ker so kot galerija. Ne? Jaz se tam noter počutim zelo lepo, predvsem zaradi tega, ker so stvari dovršene in lepo narejene. Seveda slavijo kult lepote in tudi pri nas se temu približujemo in jaz mislim, da to ni nič slabega. Če dejansko je za tem kultom lepote neko ozadje. Se pravi, če govorim prav dejansko o neki embalaži, če vsebina odraža tisto, kar govori zunanja obleka, potem se s tem strinjam in je to prav. Drugače pa se mi zdi, da je to prevara. Ne? Se pravi, če mi nek produkt predstavimo bolje, kot v resnici je, se mi zdi, da smo naredili veliko napako. Jaz bi tukaj podaril še to, da dizajn dejansko more najprej zasledovati eno načelo in to je funkcija. Najprej mora biti funkcionalen, šele na to pa lep in mora dejansko govoriti stranko, jo nagovarjati in mora imeti vse gradnike grafične, ki jih ima, se pravi barvo, tipografijo, fotografijo usklajeno na tak način, da dejansko pritegne kupca. Temu bi lahko rekel danes že malček nevroznanost. Recimo.
0: Ampak koliko trg v tem primeru narekuje?
1: Stalno narekuje, zmeri bolj hitro se moramo na to odzivati in je neizprosen. Če temu pač ne slediš, te ni.
0: Blaž Rosa, veliko, kot sva reka, bi še lahko zanimivih informacij dala poslušalkam in poslušalcem Radija Robin. Zdaj na vrsti vprašanje, preteklo dajo smo gostili Roka Čibeja, modnega oblikovalca, in kot nalašstvo se je zaustavila pri estetiki in kultu lepote. Verjetno v vodah na modnih in drugih pistah je to še bolj izrazito. Pa prisluhniva, kaj se je odločil vprašati našega naslednjega gosta.
2: Naslednja gosta bi poprašal, recimo, kako lahko umetnost, svojo umetnost zasluži denar in ostane zvestan sebe.
0: Blaž, kaj boste rekli?
1: Pa jaz bi uporabil kar čisto zadnje dve besede njegovega vprašanja. Absolutno, ostati zvest sam sebi. In kadar si zvest sam sebi, potem veš, da delaš vse prav. Zagotovo se bo najdel nekdo, ki bo tvojo umetnost opazil in je bo dejansko tudi nagradil. Tako je bilo tudi pri meni. Jaz sem tudi začel tako, pač izhajal sem totalno iz sebe, svoje stvari začel objavljati na družbenih omrežjih, ok, tukaj so potrebna neka znanja, ampak potem se najde nekdo, ki je vse to, kar sem naredil, me je poklical in rekel, jaz bi vse to kupil. In to je bil nek signal, da dejansko nekaj delam prav, ampak sem delal vedno iz sebe.
0: Kako pomembna je bila ta potrditev za vas, da delate prav po tem klicu, če prav tako karikiram? Ste že prej verjeli, čutili ali je to tisto, kar vas je poneslo?
1: Zagotovo je bilo tudi to, tisto, kar te ponese. Pač v življenju pridejo neke stvari, neka naključa, nekaj se zgodi in to je bil znak, da nekaj delam prav in da naj to počnem še naprej in tako se je zgodba začela razvijati.
0: Se pravi, tudi v podjetništvu se vse začne s prvim korakom.
1: Absolutno.
0: In v umetnosti enako.
1: Enako.
0: Blaž, kakšno vprašanje boste zastavili našemu naslednjemu gostu?
1: Jaz bi rekel pa tako, ali je vaša umetnost med počitnicami še aktivna ali bi jo lahko upravlja tudi umetna inteligenca?
0: Hvala, Blaž, pa sploh umetnost gre na počitnice?
1: Jaz mislim, da bi mogla kdaj iti.
0: Se pravi, takrat se potem rodijo najlepše stvaritve, ideje.
1: Vsaj tako si želimo in mislimo, da bo.
0: Blaž Rosa in Rosa Bosa, hvala, ker ste prišli, bili naš gost. Lepo je bilo pogovarjati se z vami. A boste, zdaj tako, ne, v teh raznoraznih oddajah, mi sicer predvsem pozdravijo mamo in prijatelje. Vi boste kolege v Markaciji, kot sem razumela.
1: Absolutno, pozdravljam celo ekipo Markacije in vse, ki me poznajo.
0: Hvala, ker ste prišli in lepo poletje želim.
1: Hvala tudi vam. Lepo je bilo pri vas.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar večer, želim Blaž Benedičič. Po dveh dneh predstavitev ministerskih kandidatov v četrtek sledi potrjevanje celotne ekipe četrte Janševe vlade. Pred odbori se predstavljajo še zadnji kandidati za ministre, vseh 15 pa jih bo, če ne bo večjih presenečenj, dobilo zeleno luč. Na četrtkovi izredni seji bodo na to poslanci glasovali o listi vseh ministrov. Če bo seznam potrdila večina prisotnih poslancev, bodo novi ministri prisegli, kmalo zatem pa sledi prva seja nove Janševe vlade. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je medtem zbral več kot 13 tisoč podpisov. Novela ukinja možnost, da se posameznik na ustavnem sodišču pritoži nad parlamentarno komisijo, ki ga preiskuje. Po mnenju pobudnikov to komisijam omogoča, da preiskujajo kogarkoli in posegajo v njegovo zasebnost brez sodne odredbe. Prepričani so, da novela odpira prostor za zlorabe in ruši varovalke pravne države. Zdaj morajo za razpis referenduma v 35 dneh zbrati 40 podpisov. Belgijski zračni promet pa je popoldne ohromila nenapovedana stavka kontrolorjev zračnega prometa. Stavka se je začela okoli 14. ure in takoj povzročila obsežne motnje na obeh glavnih letališčih v Bruslju in Charleroju. Odpovedali so vse odhode in prihode med 14. in 19. uro, zamude letov pa pričakujejo še pozno v noč. Samo Ryanair je moral nenadoma odpovedati več kot 100 letov 20 tisočim potnikom.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Zvečer na zahodu pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo do jutra razširile nad vso Slovenijo. Dopoldne bo tako oblačno in deževno, popoldne pa se bo že jasnilo. Hladneje bo jutri, od 10 do 16 stopinj bo, ob morju do 18.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Promet je oviran na primorski avtocesti pred razcepom Gabrk zaradi kosov pneumatike na vozišču previdno. In še nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Srečno pot!
6: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: August. Stopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
2: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češen. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje, XXL češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basijem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu Brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija u Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
1: Petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
2: Išla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čaj. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.